0: prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom holdingu i ZET-u još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti ZET-a i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tomu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Resović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
4: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
5: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
6: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi. Vremenska
0: prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.

0: Pravni postupak o štrajku u zagrebačkom holdingu i ZET-u još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti ZET-a i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
1: Znači, negdje za nekakvih 20-ak dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
2: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, to mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
3: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
4: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
5: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno.
0: Ako treba i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i

0: komunalnih radnika i vozača čistoće Dražen Jović i Mumin Hođić.
1: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
2: Poštivamo odluku suda takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, ćemo mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici saborskog odbora za Ustav. Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
3: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinare na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
4: Ja sam se postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima, meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
5: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
0: Vremenska prognoza. Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
7: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Zetovi tramvaji i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća je nastavila redovito odvoziti otpad. Tri je dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručuje da im štrajk neće biti plaćen i dodaje da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
1: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači sa arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
0: Pravni postupak o štrajku u Zagrebačkom Holdingu i Zetu još nije završen. Obje su odluke prvostupanjske i slijedi žalbeni postupak. Nakon podnošenja žalbe, Vrhovni sud ima rok od 5 dana za odluku. Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić.
2: Znači, negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu. Neću sad ulaziti u formalno pravne razloge ove priče, međutim, u interesu i građana i ovih radnika ovdje koji su bili, odlučili smo da se privremeno zaustavi i da se stavi štrajk u mirovanje, a sve ćemo vidjeti nakon toga što bude ova presuda pravomoćna.
3: Poštivamo odluku suda, takva kakva je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu, postupak koji će odjednici voditi, tu mi to ne ulazimo. Ono što mi možemo naglasiti kao sindikat, nastavit ćemo borbu za bolja materijalna prava radnika.
0: Vijesti. Klub zastupnika SDP-a kao kandidate za tri nova ustavna suca predložit će Gorana Selanca i Anu Horvat Vuković. O izboru ustavnih sudaca s HDZ-om kažu neće razgovarati na zatvorenim sastancima, nego to žele učiniti na sjednici Saborskog odbora za Ustav.

0: Zastupnici HDZ-a prozivaju SDP-ovce za nedosljednost i optužuju ih da ne žele izbor novih sudaca. Tonči Restović iz SDP-a, pa Ivan Malenica iz HDZ-a.
1: Taj izbor je dva puta kontaminiran, ja bih rekao namjerno, od strane premijera Plenkovića. Sjetit ćete se kad je prvo povezivao izbor ustavnih sudaca sa izborom predsjednice Vrhovnog suda, a drugi put kad je samo inicijativno izašao pred novinarima na nekoj presici i pročitao imena koja je on mislio da su dogovorena ili on u svojoj glavi smatrao da su dogovorena.
2: Ja sam se evo postavio pitanje da li kolega Đujić i Restović rade o glavi predsjedniku Hajdašu Dončiću, s obzirom da je on još u travnju ove godine izjavio, citiram, javno licitiranje imenima meni je bilo neugodno, mene bi bilo sram da javno licitiram imenima časnih ljudi koji su se kandidirali za Ustavni sud.
0: U 10 sati bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija AIL. Ministar prometa Oleg Butković o projektu je za Dnevnik ATV-a rekao.
3: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani-Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof-Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno od najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
4: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, ujutro mjestimice magla, na istoku do umjeren jugoistočni vjetar, a na Jadranu bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 6 do 11, na moru od 15 do 19, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: Lipi glas Josipe Nanjeda, malo force, najranije ujutro. Bacili smo oko kakve su temperature, kako se morate obući, lagano, jel treba neka jaketica ujutro, pa mislim da ipak ne treba, ja sam ponio onako malo preventivno, možda u unutrašnjosti Dalmacije.
1: Da ne treba, 9 stupnjeva jutro su Sinju, 9 stupnjeva čovjek moj, skoro sam ti došla u deku zamotana, on govori ne treba ljudima.
0: Ma dobro, ja to gledam, ja se malo čeličim, znaš kako su to znali reći. Knin 12 stupnjeva, Šibenik 8, 18, Zadar 19, uz obalu već puno toplije, tako da mislim da nas čeka još jedan lip, ugodan dan.
1: Tako je, čim vidim da će i danas grijat sunce do 27 stupnjeva, dišem lakše, dan će biti jako topal, uz neku umjerenu buru, ali divota.
0: Jasmin Stavros, umoran, amo.
1: Ili ova za nas.
0: Ova je za nas i on će vam reći sve što trebate znati.

0: Dobro jutro svima još jednom. Slušali smo Mjesto za dvoje i Letu štuke. Bacili smo još oko malo na neka upozorenja, na neke korisne informacije koje vam danas mogu dobro doći. Vidim da će se, da će danas od 13 sati do 13.30 biti promet povremeno zaustavljen na području čvora Vučevica. Znači, ti prekidi se odnose na onu dionicu između Prgometa i Vučevice u smjeru Dubrovnika, kao i ono između Dugopolja i Vučevice u smjeru Zagreba, tako da planirajte znači od 13 do 13.30 na par prekida. Što se tiče nekih drugih upozorenja iz prometa, sve više manje ide kako treba, još uvijek vam jutros malo magla, onako mjestimice smanjuje vidljivost na cestama u unutrašnjosti, ali mislim da kogod putuje u unutrašnjosti u ove ure, da je na to navika.
1: Ako danas možda netko poslom mora u Zagreb, jer šta bi inače išao iz Dalmacije, morate nam znat da vam je javni prijevoz gore ponovno na usluzi. Štrajk ZET-a je završen, tramvaj i autobusi ponovno voze prema redovnom voznom redu. Nakon tri dana štrajka javni prijevoz onako vraća se lagano u normalu. Ponovno je uspostavljen i redoviti odvoz otpada. Ajde, nećemo imati žohare i štakore po glavnom gradu. Tko nije čuo, štrajk je prekinut nakon što je Županijski sud u Zagrebu odlučio da je nezakonit. Sindikati se na odluke mogu žaliti Vrhovnom sudu, a meni je bilo zanimljivo da je tijekom ova tri dana Zagrepčani su se masovno prebacili na ove alternativne načine prijevoza. Vidjela sam podatak da je samo u ponedjeljak BAIS, ovaj njihov sustav javnih bicikli, imao više od 24.000 vožnji, a Bolt je zabilježio čak 300% veću potražnju za vožnjama nego istog dana prošlog tjedna. Mislim, to mi je za taksije, je li, očekivano, ali svaka čast, evo, ljudi su se malo aktivirali i pedalirali.
0: A gledaj, kad nemaš
1: Bacam
0: izbora.
1: Rime. Yeah.
0: Nemaš izbora, brate, onda pedaliraš. Nadamo se da će tako ostati, eto, stvarno ne volimo takve vidjeti scene po lijepo našoj, i kad je ljudima loše i kad su ljudi nezadovoljni na poslu, i evo, nadamo se da će doći do nekog rješenja, da će se ipak nešto na koncu dogovoriti.
1: A šta ti, ja ne bi ujutro biciklom do posla?
0: Molim te, Dalmatine.
1: Ne, ozbiljno, zamisli mene preko Klisa gore kako letim, ko raketa.
0: Ja bih volio više da ti uđeš u svoj autić, bija bi mirniji, ali meni ova jedna uzbrdica, meni nije toliko daleko, ja bih moga. Za nazad bi mi bilo lakše.
1: Sve dobro, osim romobila.
0: Tako je, ja isto, romobili, svaka čast koji ih vozi, ali to ono ko mušice su oko mene, ne osjećam se ugodno na cesti kad ih vidim, tako da, ali dobro, razvezali smo se, pustit ćemo Dalmatinu da malo preuzme mikrofon Ditelina s 4 lista, evo, u nadi da će u Zagrebu sve ostati mirno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
5: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Prvog dana listopada želimo vam dobro jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Štrajk Zeta i Čistoće u glavnom gradu prekinut. Tramvaj i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
0: Potpisuje se ugovor za najvrijedniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
0: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Zetovi tramvaj i autobusi ponovno voze Zagrebom, a Čistoća odvozi otpad. Trije dana trajao štrajk Zeta i Holdinga koji je Županijski sud u Zagrebu jučer proglasio nezakonitim. Sindikati su nakon toga štrajk prekinuli, ali i najavili žalbe na presude Vrhovnom sudu. Željka Mandić.
3: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević poručio je da dani provedeni u štrajku neće biti plaćeni i dodao da će, ako treba, i on biti za pregovaračkim stolom.
4: Pa ja mislim da je sada ključno da se vrate svi za pregovarački stol. Ja se do sada nisam osobno uključivao. Nekim sindikalnim liderima je bilo motiv da bude po svaku cijenu štrajk. Ja ne znam iz kojih razloga i onda sam vidio da se on zapravo odugovlači s arbitražom i da se ne pregovara u dobroj vjeri i zato se nisam uključio, ali naravno ako bude potrebno, napravit ću to.
3: Sindikalisti Zeta i komunalnih radnika i vozača Čistoće, Dražen Jović i Mumin Hođić, najavili su žalbu Vrhovnom sudu na prvostupanjsku presudu.
5: Znači negdje za nekakvih 20 dana očekujemo i presudu Vrhovnog suda u ovom predmetu.
6: Poštivamo odluku suda, tako kako je, dalje ide žalba Vrhovnom sudu.
3: Štrajk Zeta i Holdinga bio je nezakonit. Sporno je među ostalim što nisu dogovoreni nužni poslovi tijekom štrajka. Sutkinja Ksenija Jakovčević.
7: Činjenica da je pravo na štrajk ustavno i konvencijski zaštićeno pravo ne znači da je riječ o apsolutnom pravu koje se može ostvarivati bez ikakvih ograničenja i neovisno o posljedicama za druga prava i interese zaštićene pravnim poretkom.
3: Odvjetnik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Krešimir Grubišić.
8: Moramo uložiti žalbu jer ako se ovdje stvori praksa da je postojanje tog popisa poslova nužan uvjet da bi se štrajk mogao organizirati, onda imamo situaciju da praktično štrajkovi općenito postali nemogući.
3: Nužni poslovi nisu dogovoreni ni sa Zetovim sindikatima, rekla je sutkinja Lidija Bošnjaković.
9: Nezakonitost proizlazi iz toga što nisu ugovoreni ovi nužni poslovi koje su u stvari sindikati dužni osigurati.
3: Odvjetnik sindikata Zeta Boženko Lozo smatra da je presuda kojom je štrajk proglašen nezakonitim nezakonita.
10: Ja sam gotovo uvjeren u to. Vrhovni sud neće moći presuditi nego da se ta presuda poništi.
3: Sud je obustavio štrajk. Grad se je vratio u normalu, a sindikati nastavljaju borbu na Vrhovnom sudu.
2: Idemo i uživo na Zagrebačke ulice, tamo nas očekuje Miljenko Cvitković koji ima i gosta. No prije razgovora, Miljenko, kako je stanje u prometu u gradu, vozili svi tramvaj i autobusi, imali gužve?
11: Dobro jutro, nema gužve, svi autobusi i svi tramvaji koji su izašli iz garaža voze, dakle jedno uobičajeno i rekao bi gužvovito jutro u Zagrebu, ali koje se ne razlikuje od

0: i ostalih jutara kad tramvaj i autobusi voze. Je li jutro pametnije od večeri? Ja ću pokušati doznat od mog sugovornika. Gospodin Goran Vučemilović, predsjednik sindikata, je s nama. Dobro jutro, dobrodošli.
1: Dobro jutro, pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Svi autobusi, svi tramvaji su na zagrebačkim ulicama. Što je bilo jučer ključno kad ste sa djelatnicima ZET-a koji su bili u štrajku odlučili da se posao nastavlja, da se štrajk prekida?
1: Pa ključno je bilo doći u te garaže i pogon i objasniti ljudima šta se točno desilo na sudu, kakva je presuda donešena i koji su naši daljnji koraci. Kad smo objasnili radnicima o čemu se radi, oni su bili spremni izaći van, podržati daljnje akcije sindikata i došli do prekida štrajka.
0: Što su te daljnje akcije sindikata, što nas čeka u idućih 20 dana prije presude Vrhovnog suda?
1: Pa prvi ključna stvar koju moramo napraviti je riješiti tu arbitražu o nužnim poslovima. Ona je danas na rasporedu u 17 sati gdje smo mi pripremili nekakve naše prijedloge i nadamo se da ćemo u suradnji sa poslodavcem to dovesti i pri kraju i dovesti do arbitraže da bude uspješno određeni ti nužni poslovi.
0: Kad to bude gotovo, vi ste spremni na pregovore o vašim zahtjevima ili ti pregovori isto tako traju?
1: Pa mi smo uvijek spremni na razgovore o pregovore. Bili smo sve ovo vrijeme tu prisutni, pozivali smo i gradonačelnika i upravu i sve, ali evo nije bilo sluha sa druge strane. Znači mi ćemo pričekat pravomoćnu presudu na Vrhovnom sudu pa ćemo odlučiti kako i šta dalje. Ako u međuvremenu bude poziva i kontakata sa odgovornima, mi ćemo se pojaviti.
0: Štrajk u svakom slučaju je završen, ali ponavljanje štrajka nije isključeno.
1: Naravno da nije isključeno, samo sad ćemo morati ponoviti neke procedure ponovo, ali mi smo i dalje, opcija i dalje otvorena da se ponovi ista stvar, jer mi problem nismo riješili, mi smo ga samo odgodili na neko izvjesno vrijeme. Nadam se da je to svim akterima ovoga događaja jasno.
0: Hvala vam lijepa i želim vam da riješite te sporove sa gradom i da štrajka više ne bude.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Silvio, toliko za danas sa zagrebačkih ulica.
2: Zahvaljujemo Miljenku Cvitkoviću i njegovom gostu na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Štrajk ZET-a i holdinga tema je i naše emisije u mreži prvog od 7.30. Gostuju profesora radnog i socijalnog prava te dvojica sindikalnih čelnika, a emisiju uređuje i vodi Jelena Mikovčić.
4: Jutarnja kronika.
2: Zbog nezakonitog otpada u Gospiću sastaje se saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na zatvorenoj sjednici razmotrit će pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela koja takve radnje nisu prepoznala i utvrdila spornima, stoji u najavi sjednice. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva o tom slučaju. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici.
3: Sabor će raspraviti izmjene zakona o protuminskom djelovanju u kojima se on usklađuje sa zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. To konkretno znači da se osnovica za izračun naknada zbog tjelesnog oštećenja za pirotehničare izjednačuje s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Osnovicu svake godine određuje vlada, a za ovu godinu 540 eura.
2: U Banskim dvorima bit će potpisan ugovor za obnovu postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka željezničke dionice Dugo Selo-Novska u duljini od 83 km. Projekt je vrijedan 900 milijuna eura i dio je transeuropske prometne mreže, a glavni izvođač je indijska kompanija Afcons Infrastructure Limited. Evo što je o projektu u Dnevniku HTV-a rekao ministar prometa Oleg Butković.
5: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama, ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom namjetanju, da je dobila posao. Vidjet ćemo, to je po referencama koliko smo se malo interesirali, a vidjeli smo u dokumentaciji koju su oni priložili da su imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, ide početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
2: U Trogiru će se održati pripremni skup na ministarskoj razini uoči sastanka na vrhu skupine 9 južnih država članica Europske unije poznate pod nazivom MED9. Hrvatska ove godine predsjeda skupinom u kojoj su uz našu zemlju još i Cipar, Francuska, Grčka, Italija, Malta, Portugal, Slovenija i Španjolska. Državna tajnica za Europu Andreja Metelko-Zgombić bit će domaćin skupa ministara i državnih tajnika za europske poslove uoči središnjeg događaja sastanka u Splitu 7. ovog mjeseca. Tim će sastankom predsjedati premijer Andrej Plenković koji je najavio.
6: Pozvali smo još i jordanskog prijestolonasljednika koji nam daje ekspertizu situacije na Bliskom istoku. Po prvi put smo pozvali princa Alberta od Monaka, tako da će uz nazočnost predsjednice Europske komisije biti jedan veliki značajan međunarodni skup. Nakon inicijative Tri mora, gdje smo u Dubrovnik doveli predsjednike, sada dovodimo i predsjednike i premijere. Mislim da je to važna i značajna poruka Splitu, Dalmaciji, jako je puno tema, od sigurnosnih pa do mediteranskih suradnje pa do priprema za završni krug pregovora o višegodišnjem financijskom okviru, dakle 7-godišnjem proračunu Europske unije. Razdoblje 28-34.
2: Zrakoplov Boeing 737 kompanije Fly Dubai na letu iz Dubaja za Tel Aviv s više od 150 putnika prisilno je sletio u Saudijsku Arabiju nakon što je navodno kopilot, omanski državljanin, nožem ozlijedio kapetana. Zrakoplov je tijekom napada ponirao gotovo 2 minute. Napadača su svladali putnici. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu potvrdio je da su saudijske vlasti uhitile napadača te da je istraga u tijeku. Jelena Maštruk.
7: Zrakoplov Fly Dubaija sa 180 putnika na letu za Tel Aviv morao je prisilno sletjeti u zračnu luku Tabuk u Saudijskoj Arabiji. Prema izjavama svjedoka u pilotskoj kabini, jedan od pilota nožem je napao drugoga s namjerom da sruši zrakoplov koji je počeo naglo padati i u roku od minute spustio se s visine od gotovo 10.000 metara na manje od 5.000. Jedan od putnika, Almog Itali, je nakon slijetanja u Tabuku u video pozivu opisao događaj za izraelsku televiziju.
8: Razgovarao sam s nekoliko ljudi koji su bili u kokpitu i postoji mnoštvo verzija priče. Nije jasno kako su se vrata kokpita otvorila, je li ih otvorio netko od posade kako bi propustio pomoć ili su provaljena. To je nejasno. Ono što je sigurno jest da su u kokpitu bila dva pilota, jedan je ubo drugoga. U putničkom dijelu bila su i dva zamjenska pilota koja su trebala preuzeti idući let. Riječ je o Europljanima, od kojih je jedan Britanac. Oni su ušli u kokpit, stabilizirali zrakoplov i prizemljali nas u Saudijskoj Arabiji.
7: Osumnjičenog kopilota, navodno omanskog državljanina, svladala je nekolicina putnika. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu pohvalio je izraelske putnike koji su intervenirali i onesposobili napadača, kojega su potom nakon slijetanja u Tabuku uhitile saudijske vlasti.
9: Građani Izraela, jutro se dogodio vrlo ozbiljan sigurnosni incident na letu iz Dubaja u Izrael. Gotovo svi putnici na tom letu bili su Izraelci. Tijekom leta, dok se zrakoplov približavao zemlji, jedan je pilot nožem napao drugog. Čini se da je pokušao srušiti zrakoplov zajedno s putnicima.
7: Izraelski ministar obrane Izrael Katz izjavio je kako prvi pokazatelji upućuju na to da je jedan od pilota namjeravao srušiti zrakoplov i usmrtiti sve osobe u njemu. Izgred je nazvao pokušajem džihadističkog terorističkog napada.
3: Izrael je nakon izgreda u zrakoplovu najavio strože sigurnosne provjere pilota koji lete u tu zemlju. Znaće se identitet svakog od njih, te će se napraviti sigurnosna procjena, najavljeno je iz premijerova ureda. Jučerašnji događaj ocijenio je prijetnjom normalizaciji odnosa u regiji. Tehnološki mogul Elon Musk vodit će novi projekt Pentagona koji istražuje budućnost ratovanja. Uz ostalo, projekt Meridian trebao bi identificirati područja koja SAD mora osvojiti i sposobnosti koje mora usvojiti, najavio je američki ministar obrane Pete Hegseth. Moramo gledati u budućnost kako bismo osigurali tehnološku i vojnu nadmoć, poručio je ministar. Rezultati projekta trebali bi se vidjeti već za 4 mjeseca.
4: Jutarnja kronika.
2: Dubrovčani će obilježiti 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan, 1991. u ranim jutarnjim satima, više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. U sklopu programa, da se ne zaboravi, bit će položeni vijenci kod spomen križa na groblju Boninovu na Srđu, te kod spomenika prekinuto djetinjstvo na Gružu za sve civilne žrtve u Domovinskom ratu. U 19 sati u crkvi Male Braće služi obilježit će se sveta misa za sve poginule u Domovinskom ratu. Javio se Mario Bucanić.
10: Već prvog dana Dubrovnik je ostao bez struje i vode, a s ciljem potpune informativne blokade, srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu, čime su prekinute telefonske i oštećene radijske veze. Brojnoj i dobro naoružanoj agresorskoj vojnoj sili na crtama obrane dugima više od 200 km suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani hrvatski branitelji. Jedan od tih hrabrih ljudi bio je i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznatih grofova Ile Topuzović.
11: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
10: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33 tisuće ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2000 obitelji je ostalo bez svog doma. Gotovo 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima, ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke. Dubrovnik je ostao nepokoreni grad.
2: Međunarodni je dan starijih osoba koje su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primariju spomenka Tome Kroksandić za naš radio istaknula osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
12: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
2: Nastavljajući ciklus Moderni klasici, u kojem Zagrebačka galerija Klovićevi dvori predstavlja retrospektive istaknutih hrvatskih umjetnica i umjetnika, u 19 sati otvara se retrospektivna izložba Nade Žiljak. Najavit će Ana Krojs.
13: Stvaralački put Nade Žiljak, dug gotovo 6 desetljeća, obilježen je stalnom znatiželjom. Nije se bojala istraživati. Bavila se slikarstvom, grafikom i ilustracijom. Ova izložba prvi put na jednom mjestu cjelovito predstavlja njezin raznoliki rad, ističe koautor izložbe Jagor Bučan.
14: U radovima koji su zameci, u vrijeme kada se još nitko, a čak ni Nada nije mogla dovinuti kako će taj opus u konačnici izgledati, da ti zameci na neki način ukazuju na to kako će se taj opus u cjelini razviti, i zadnje prostorije čini mi se da stvaraju jedan vrlo logičan i organski krug, zatvaraju to slikarstvo u jednu doista vrijednu cjelinu.
13: Karijera Nade Žiljak obilježena je i inovativnim istraživanjima, kao što je infrared art, koji je u njezinu radu prisutan od 2009. Riječ je o dualnoj slici, jednoj vidljivoj ljudskom oku, a drugoj u infracrvenom spektru, objašnjava umjetnica.
15: Cijeli bit je u pigmentu. Imate, na primjer, 2 smeće, jednu pod kamerom ne vidite, a drugu vidite. I na temelju toga se ne počeo slikati. Znači, spajala sam vidljivo i nevidljivo.
13: Nada Žiljak potiče iz umjetničke obitelji Kinert i upravo je na postulatima oca Alberta izrasla kao autorica. U dijelima tematizira čovjeka i njegovu intimu, ali i prirodu, pejzaže i životinje. Slika biblijske motive, ali i prizore iz svakodnevnog života. Retrospektivu umjetnice, koja je više od 6 desetljeća istraživala sliku, razgledajte u Klovićevim dvorima do 15. sljedećeg mjeseca.
4: Jutarnja kronika.
2: Na kraju podsjetnik.
16: Štrajk ZETA i čistoća u glavnom gradu prekinut, tramvaji i autobusi voze redovito.
2: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici raspravljat će o nezakonitom otpadu u Gospiću.
16: Potpisuje se ugovor za najvredniji pojedinačni infrastrukturni projekt u Hrvatskoj, obnovu pruge Dugo Selo-Novska.
2: Dubrovnik će obilježiti 35. obljetnicu obrane grada.
16: Vrijeme će biti sunčano i toplo s temperaturama od 22 do 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrila Andri i Silvio Šop.
4: Prvi program. Sport.
16: Pripremio Marko Šivak.
17: Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji 4-1 u drugom kolu Lige nacija. Bila je to utakmica koja je otkrila slabosti u fazi obrane, pa je izbornik Slaven Bilić bio kritičan nakon dvoboja s aktualnim svjetskim prvacima.
18: Je, oni jesu najbolji, to nije sporno da su oni najbolji. Pa to smo znali i prije utakmice da su najbolji. Oni nisu najbolji sad, oni su najbolji već par godina ili koliko. Ali isto tako smo i mi olakšali. Nisu oni prije dva dana ovako izgledali ili prije tri dana kad je bila ta utakmica, ne znam, nije to tako bilo. Ovo je bilo jednostavno previše propuha, previše izvolite ono jeli. Za naš način razmišljanja o nogometu. Nije ovo bila Hrvatska.
17: Reprezentacija će se danas i sutra na Rujevici pripremati za subotnji meč trećeg kola Lige nacija s Engleskom, treće plasirano momčadi s nedavno završenog svjetskog prvenstva. Nakon dana odmora večera se nastavlja Liga nacija. Na rasporedu su prve utakmice drugog kola. Igraće se na 8 stadiona. Izdvajamo oglede Lige A između Danske i Portugala, Njemačke i Srbije te Grčke i Nizozemske. Iz portugalskog tabora sinoć je stigla vijest kako je Cristiano Ronaldo preskočio trening i napustio reprezentaciju. Sve se dogodilo samo nekoliko minuta nakon što je izbornik Jorge Jesus na konferenciji za novinare izjavio kako je sve u redu i kako će njegov kapetan sudjelovati na treningu. Ronaldo je izjavio da je njegovom odlasku prethodio razgovor s predsjednikom saveza i dodao kako će Portugalcima reći istinu o razlozima tog čina kad za to dođe vrijeme. U prvoj utakmici drugog kola Premier lige košarkaša Cibona je pobijedila Zabog 184. Poraz košarkaša Samobora u kvalifikacijama Eurokupa kod Prejvidze u Slovačkoj 98-65. Alkar je na startu ENBL-a preokretom izborio pobjedu u Mostaru kod Zrinjskog nakon produžetka 92-87.
4: Oglasi.
19: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Oglasi. Vremenska prognoza.
20: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda u vremenu dežurni prognostičar Dragoslav Dragojlović. Jutros je u cijeloj zemlji vedro, na kopnu ponegdje s maglom ili sumaglicom. Vjetar je većinom slaba, uz obalu puše mjestimice umjerena bura. Evo je nekih temperatura zraka izmjerenih u 6 sati. Bednja 4, Daruvar i Gospić 5, Varaždin 6, Parg, Plitvička jezera 7, Ogulin i Sisak 8, Knin, Križevci i Zavižan 9, Bilogora, Nova Gradiška i Osijek 10, Zagreb, Slavonski Brod i Sljeme 11, Bjelovar i Županja 12, Kutjevo 14, Malinska, Ploče i Pula, Zračna luka 15, Šibenik 16, Opatija i Rab 17, Rovinj 18, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 19, Dubrovnik 20, te Senj 21 stupanj. Danas u Hrvatskoj sunčano i toplo, mjestimice i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti ponegdje kratkotrajna magla. Vjetar slab na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, poslije podne prolazno sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 22 do 27 stupnjeva.
4: Oglasi.
21: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Oglasi. program.
0: Ovo je vaš radio.
4: Hrvatski radio Knin.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobrodošli u jutarnji program Hrvatskog radio Knina. 7 sati 23 minute, evo nas nakon jutarnje kronike, sad program nastavljamo iz našega studija. Dosta se u jutarnjoj kronici pričalo o raznoraznim temama, mi ćemo sad u nastavku malo laganijim ritmom uz dosta dobre glazbe, za što su uvijek zadužene naše kolege Ivan i Nenad. A počet ćemo sa ovom informacijom o vremenu ovdje na našem području. Evo sad smo čuli opširniju prognozu vezanu za cijelu zemlju, međutim evo ovdje je vedro kod nas i nešto malo se i sunca već pojavljuje, ali je svježe, pa to trebate imati na umu. Na Ako slojevito se odijenite, dakle 9 stupnjeva je temperatura zraka u Kninu, nije viša u ovom trenutku. Šibeniku je puno veća, tamo je već sad 16 stupnjeva. Evo za sam početak toliko, pozivamo vas naravno da ostanete uz nas. Ovoga jutra s vama su Tonko i Vesna, još jednom dobro jutro svima.

0: Točno je na vrijeme, u 7.35 idemo po dozu vremenske prognoze. Jutros nam je dežurna Bruna Marijani, koju lijepo pozdravljam. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Ovako nešto malo svježije smo krenuli sa ovim jutrom, ali se nadam da ćemo stići do nekih viših temperatura.
1: Hoćemo, prema sredini dana će malo zagrijat. Evo, trenutno je pretežno vedro, puše slab vjetar promjenjiva smjera, a tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1026 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su. Gospić 5, Knin i Zemunik 9, Šibenik Kaštela 16, te Split 19 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjiva smjera. Prema kraju dana zapuhat će slaba do umjerena bura. Maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena. Tijekom vikenda će se zadržati slično vrijeme, bit će stabilno i vedro. Tiho ili uglavnom tijekom noći slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Eto, u sljedećim danima nema nekakvih promjena u vremenu, bit će vedro i stabilno.
0: I vjerujem za vikend ove temperature zraka, kao što ste rekli, za danas i sutra?
1: Tako je, da, bit će slične današnjima.
0: Znači, možemo uživati.
1: Tako je.
0: Bruno, uživajte i vi u vikendu koji pred nama i hvala vam za javljanje.
1: Hvala, do slušanja.

A što su nam rekle jutros dežurne službe, dosta toga ima kod policije u policijskom izvješću. Dakle, zabilježili su 4 kaznena djela, jednu prometnu nesreću sa jednom lakše ozlijeđenom osobom, pa još 4 prometne nesreće s materijalnom štetom, 2 narušavanja javnog reda i mira, 1 prekršaj iz zakona o morskom ribarstvu, pa onda jedan prekršaj iz zakona o javnom redu i miru, odnosi se to na odavanje prostituciji. Pa onda jedan prekršaj iz obiteljskog zakona i upravo taj prekršaj dogodio se ovdje na području Knina. Dakle, jako puno posla je policija imala, evo, kroz sve ove događaje. Što se tiče rodilišta, i tamo nije bilo mirno. Ovdje u Kninu rođen je 1 dječak, a u Šibeniku 2 dječaka. Dakle, 3 dječaka su nam stigla na svijet na području naše županije. Evo, kao i obično kažemo, čestitke sretnim roditeljima. Mi ćemo sad malo opet zasvirati, tako da lagano uđemo u ovo jutro, u ovaj dan, prvi dan mjeseca listopada.

E sad ćemo ponoviti i prognozu, ona je doduše vrlo kratka jer zapravo se neće previše temperatura, odnosno uopće vrijeme i prognoza mijenjati tijekom sljedećih dana. Danas će biti pretežno vedro i tiho, nešto malo će biti vjetra različitog smjera, na kraju dana malo možda i bure, a temperature zraka od 24 do 28 stupnjeva. Slično vrijeme i sutra, vedro, tiho uz buru, temperatura ista, dakle ne mijenja se, a i onda se nastavlja takvo vrijeme za vikend, stabilno, vedro, tiho, uz nešto malo bure ili sjeverozapadnog vjetra, ali ništa posebno i temperature bez promjene. Dakle, evo, sve do kraja tjedna možemo uživati u ovom jednom babljem ljetu, kako bismo rekli, sa temperaturama, evo, koje dostižu i 28 stupnjeva. E sad, kako se takvo lijepo vrijeme odražava na promet, s obzirom da smo već evo na početku listopada, ima već i magle, smanjuje vidljivost na cestama unutrašnjosti, osobito povremena su usporavanja zbog veće gustoće prometa na pojedinim dionicama autocesta, gradskim prometnicama, obilaznicama i naravno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Zbog toga uvijek evo vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i posebno nekako uvijek se ističe taj sigurnosni razmak između vozila. Od nekih izvanrednih prometnih događaja nema posebno ništa navedeno. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici, riječkoj obilaznici i tako dalje, državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnoga, jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču, ali kažem, sve te dodatne informacije ovdje su navedene na stranicama Hrvatskog autokluba i uvijek se redovito osvježavaju, tako da evo možete pogledati ako idete na neki dulji put kakva je situacija na cestama. Za sad dobra, ako vozite prema prometnim pravilima, nadam se da će sve biti u redu i da neće biti ovih nesreća. Evo, samo u jutrošnjem ovom izvješću na području naše županije bilo ih je 5. 4, kao što sam rekla, s materijalnom štetom, ali ipak u jednoj prometnoj nesreći jedna je osoba zadobila lake tjelesne ozljede. Eto, ako ste za volanom, sretan vam put. Mi još malo sviramo, u 8 sati ćemo baciti pogledi na portale.

I evo, ako ste si tek sada skuhali onu prvu jutarnju kavicu, evo nekih naslova na portalima koji vam možda mogu evo i zabaviti vas, ali i informirati. Pa ćemo otvoriti prvo Večernji list, tu je tema, najvažnija tema je ovaj sukob oko stadiona na Maksimiru. Plenković nezadovoljan, arhitekti u šoku, samo tjedan dana nakon izbora pobjedničkog rješenja za novi stadion Maksimir, otvoreno je pitanje njegova poništenja, premijer Plenković traži provjeru pravnih mogućnosti za novi natječaj, a arhitektonska struka upozorava na posljedice takvog događaja i takvog postupka, kažu poništenje natječaja moglo bi biti presedan. Opširnije dakle na Večernjaku. SAD Hrvatskoj izručio Anu Pečaver, 31 godinu se skrivala u Americi zbog naručenog ubojstva. Kako ono kažu, pravda je spora, ali dostižna. O tome piše Večernji. Kao i još jednoj temi koja je ovako, dobro ju je pročitati, upalila vam se jedna od novih lampica u automobilu. Neke nikako ne smijete ignorirati. Koje lampice ne smijete ignorirati? Evo, pročitate u ovom tekstu. Uspjeh za uspjehom radi Dalić i na klupi, novoj klupi, ne više na klupi hrvatske reprezentacije, ne prestaje gaziti i oduševljava. Bez poraza osvojio prvo mjesto u skupini i plasirao se u polufinale. Eto, to su samo neke od tema Večernjega lista. Jutarnji list... Politička stranka Drito Marije Selak Raspudić podnijela je 15. rujna pritužbu Europskoj komisiji protiv Republike Hrvatske zbog sustavne povrede prava Europske unije o gospodarenju otpadom. Ta se tužba temelji na dokumentiranom propustu nadležnih tijela Hrvatske da nakon što su utvrdile nepravilnosti u gospodarenju otpadom i donijeli upravne mjere, osiguravaju pravodobno izvršenje tih mjera i uspostavu zakonitog stanja. Eto, dakle, stranka Drito nas je tužila Europskoj uniji i o tome sve možete pročitati na Jutarnjem listu. Slobodna Dalmacija. Rano jutro su u 4 sata i 19 minuta izbio požar u prizemnom stambenom objektu u krugu Ljetnog kina Bačvice u Splitu. U jednom dijelu izgorio dnevni boravak, spavača soba, dakle požar u stanu. Gasili su ga naravno vatrogasci i to se skupa priveli kraju. Evo, to je na prvo mjesto stavila Slobodna Dalmacija. Pa da vidimo što još ovdje ima. Objavom plaća Tomašević je pobjedio štrajkaše, tako da štrajka za sad više nema i sve aktivnosti holdinga i ZETA se nastavljaju. No, hoće li biti novog štrajka, to je sad pitanje, hoće li se ispuniti uvjeti za to. I još evo nekoliko tema ovdje na stranicama Slobodne Dalmacije. UEFA mora objasniti svoje kriterije, sada šute, Srbiju nagradi.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: I evo sada otvorenih natječaja koji ne traju još dugo, pa vas zato podsjećamo na njih. Drniš Komers traži vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Mjesto rada je Zagreb. Telefon na koji možete dobiti dodatne informacije je 099 207 8154, a rok je još danas 1. listopada. Zatim Drniš Komers traži još jednog vozača teretnog vozila iznad 7,5 tona. Isti je broj telefona 091 207 8154, a isti je i rok za prijavu, dakle danas. Zatim Deluxe Žaborić traži dvije servirke, bazena i bazenske opreme. Mjesto rada Šibenik, telefon za informacije 097-7300771, rok je 2. listopad. Osnovna škola Meterize traži učitelja talijanskog jezika, pismene zamolbe se šalju na put kroz Meterize 48, rok je 2. listopad. Dom za starije osobe Knin traži dva zdravstvena djelatnika u sustavu socijalne skrbi. Treba osobno doći ili poslati pismenu zamolbu na adresu Kneza Domagoja 5 Knin, rok je 3. listopad. Klarić Gradnja traži dva zidara. Telefon 099 303 2606, rok 2. listopada. Zatim Klarić Gradnja traži vozača kamiona za rad u Šibeniku. Isti je broj telefona, dakle 099 303 2606, a isti je rok 2. listopada. Dom za starije osobe Knin traži njegovatelja, jednu osobu, i traže pomoćnog radnika za pomoćno-tehničke poslove. Osobni dolazak ili pismena zamolba na Kneza Domagoja 5, rok je 3. listopad za oba natječaja. I na kraju, osnovna škola Primošten traži jednog kuhara slastičara za rad u Primoštenu. Isto tako vrijedi ili osobni dolazak ili pismena zamolba na adresu osnovna škola Primošten, Splitska 14. Rok za ovaj natječaj je 5. listopad. Bad.

0: hrvatski.
1: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Vremer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

U cijeloj zemlji je uglavnom vedro vrijeme i temperature zraka polako rastu. U Kninu smo sada na 11, u Šibeniku na 17 stupnjeva. Naravno, mjesta uz obalu, dakle južnije, su već na 20 stupnjeva, tako da imamo te već visoke temperature zraka. Inače, što se prognoze tiče, danas će biti pretežno vedro i tiho. Bit će nešto malo vjetra, promjenljivoga smjera, na kraju dana moguće i malo bure, temperature zraka od 24 do 28 stupnjeva. Slično vrijeme i sutra, pretežno vedro, tiho, i dalje će biti nešto bure, temperature se neće značajnije mijenjati u odnosu na danas, a onda slijedi vikend, također stabilan, uz vedro vrijeme i tiho, malo sjeverozapadnog vjetra, malo bure, ali ništa zabrinjavajuće, i temperature bez promjene. Dakle, evo, svi ovi dani ispred nas do kraja vikenda će biti stabilno, vedro, sunčano i toplo vrijeme. E sad ćemo najaviti neke događaje na području naše županije, doista ih ima jako puno. Evo, recimo, danas se u Šibeniku otvara treće izdanje Međunarodnog sajma sigurnosti i obrane, koji okuplja predstavnike obrambene i sigurnosne industrije, državnih institucija, diplomatskih predstavništava, međunarodnih organizacija, poslovne zajednice iz Hrvatske, Europe i svijeta. Okupljaju se delegacije iz 17 zemalja, uključujući predstavnike ministarstava, veleposlanstava, vojnih izaslanstava, gospodarskih komora, obrambenih klastera, međunarodnih institucija. Dakle, ovaj skup, odnosno ovaj sajam, traje danas i sutra. A isto tako danas se u Šibeniku okupljaju predstavnici hrvatskih gradova, državnih institucija i tehnološkog sektora na konferenciji City Upgrade 2026. Ovo je 9. godina zaredom kako ovakav skup organizira Udruga gradova u Republici Hrvatskoj. Dakle, eto, ta ovako dva, rekla bih, važna skupa počinju danas u Šibeniku i jedan i drugi traju po dva dana. Već smo nekako u našem programu najavljivali i sutra je jedno događanje. U Vodicama se naime sutra okupljaju vodeći autoriteti geodetske struke. Dolazi ministar Bačić, razgovarat će se o ključnim pitanjima komasacije, katastra, upravljanja zemljištem, geodeziji na moru i vodama, zakonskim smjernicama itd. itd. U svakom slučaju, evo, puno skupova vrlo važnih i zanimljivih tema na području naše županije, točnije u Šibeniku i Vodicama, danas i sutra. 8 sati i 44 minute.

Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
3: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
7: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na našu račun upravo je to.
6: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
7: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono o čemu uživati i poželjeti nastaviti.
6: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
7: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Tramvaj i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice, od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZET-a nezakonit i da se moraju vratiti na posao. Isto vrijedi i za djelatnike gradske čistoće. Sindikati su najavili žalbu Vrhovnom sudu. I prije odluke Vrhovnog suda, sindikati ZET-a s gradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje poslije podne, rekao je za Radio Seme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
2: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prilagodbe, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
1: O štrajku i sudskoj odluci razgovaralo se jutros u emisiji U mreži prvog. Evo što je rekao profesor radnog i socijalnog prava Viktor Gotovac.
3: Naravno, bilo bi dobro da je on bio zakonit u prvom koraku u oba dva slučaja i da su sudovi to utvrdili, da je to bilo nesporno. Ali koristimo jedno ustavno pravo i ovo je promijenilo, čini mi se, nekakav rakurs gledanja. Jer sada i gradonačelnik koji se čini pobjednikom će u svakom sljedećem koraku morati računati da u razgovorima sa radnicima ZET-a i Holdinga ima ozbiljan broj ljudi koji su spremni i štrajkom na neki način iznuđivati svoja prava.
1: HŽ Infrastruktura potpisat će danas jednom indijskom tvrtkom ugovor za rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. Ministar prometa Oleg Butković.
4: Nama je završetkom, realizacijom tog projekta ostalo još napraviti Okučani i Vinkovci. Mi smo onda u cijelosti izgradili kompletno novu željezničku prugu od slovenske granice, jer Savski Marof Zagreb je obnovljen, znači od Zagreba do granice sa Srbijom. Nemamo još iskustva s indijskim tvrtkama. Ovo je prvi puta da jedna tvrtka iz Indije prošla na javnom nadmetanju, da je dobila posao. Imaju dobre reference, radili su jedno najvećih projekata i u Indiji i u cijelom svijetu, tako da vjerujem da će biti sve kako treba. Radovi će krenuti nakon potpisa ugovora, negdje početkom 2027. ili tako u prvom kvartalu, očekujemo da za 5,5 godina budu gotovi.
1: Jedna od točaka na današnjoj sjednici vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Izraelski premijer Netanjahu najavio je da će zbog jučerašnjeg napada jednog pilota na drugog u zrakoplovu koji je letio prema Tel Avivu strože provjeravati i piloti koji lete u Izrael. Znaće se identitet svakoga od njih te će se napraviti sigurnosna procjena. Napadač je jučer pokušao srušiti zrakoplov u kojem je bilo više od 170 ljudi, kaže Netanjahu. Napadnuti kapetan zrakoplova uspio je otvoriti kokpit kako bi mu ostali putnici pomogli svladati kolegu. Zrakoplov je za to vrijeme ponirao i u jednoj minuti spustio se za oko 5000 metara, no zatim je kapetan ponovno preuzeo kontrolu i prisilno sletio u Saudijsku Arabiju. Na pitanje stoji li Iran iza tog događaja, izraelski premijer kaže:
5: još ne možemo to reći. Pilot koji je napao drugog pilota trenutačno je pod istragom u Saudijskoj Arabiji. Mislim da će biti prebačen u Ujedinjene Arapske Emirate odakle dolazi, ili barem odakle je poletio. Pratit ćemo istragu, a moguće je da ćemo u njoj i sudjelovati. Tako ćemo saznati.
1: Vrijeme je vedro i sunčano. U Kninu je sada temperatura zraka 14 stupnjeva, a u Šibeniku 21. O vremenu tijekom današnjega dana govori Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjiva smjera. Prema kraju dana zapuhat će slaba do umjerena bura.

0: Maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: 9:31 minuta, još jednom lijepi pozdrav svima vama poštovani slušatelji. Idemo mi sada malo vidjeti što nam je sa temperaturom zraka. Narasla je u Kninu na 14 stupnjeva, u Šibeniku na 20. Inače u cijeloj zemlji je vrijeme vedro, doista vedro u cijeloj zemlji i temperature polako rastu, već su iznad 20 stupnjeva Celzijevih. Tako da evo, možemo biti zadovoljni sa vremenom. Jutros nam je o tome govorila Bruna Marijani. Svi ovi dani i današnji, a ovi dani ispred nas će biti ugodni, lijepi, topli, sunčani, ali da ne bih ja prepričavala, bolje da čujemo što nam je ona rekla jutros. Naravno, počela je sa aktualnom situacijom u 7 sati.
1: Trenutno je pretežno vedro. Puše slab vjetar promjenjiva smjera, a tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1026 hektopaskala. Temperature zraka izmjerene u 7 sati su Gospić 5, Knin i Zemunik 9, Šibenik Kaštela 16, te Split 19 stupnjeva Celzijevih. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjiva smjera. Prema kraju dana zapuhat će slaba do umjerena bura. Maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena. Tijekom vikenda će se zadržati slično vrijeme, bit će stabilno i vedro. Tiho ili uglavnom tijekom noći slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena. Eto, u sljedećim danima nema nekakvih promjena u vremenu, bit će vedro i stabilno.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

Iz današnjeg policijskog izvješća izdvajamo jedno kriminalističko istraživanje koje je policija provela nad četvoricom muškaraca u dobi od 32, 25, 31 i 21 godinom. Njih četvorica su osumnjičena za počinjenje kaznenog djela nedozvoljeno posjedovanje, izrada i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. U sklopu istraživanja na temelju naloga Županijskog suda u Šibeniku jučer, odnosno 29. rujna, dakle utorak, na širem području Knina obavljena je pretraga kuće kojom se koristi osumnjičeni 32-godišnjak i tom je prilikom on predao policiji jednu automatsku pušku sa pripadajućim redenikom, 40 komada bojevog streljiva i 22 komada sačmenog streljiva. Naime, sumnja se da je on u rujnu ove godine ispred obiteljske kuće prodao 25-godišnjaku vojni karabin za dogovoreni novčani iznos dok se nalazio u društvu 31-godišnjaka koji je prethodno posredovao u toj navedenoj kupoprodaji, a sumnja se i da je 25-godišnjak nakon kupnje tražio od osumnjičenog 21-godišnjaka da sakrije vojni karabin pored svoje kuće, što je ovaj i učinio. I tijekom kriminalističkog istraživanja 21-godišnjak je policiji predao vojni karabin. I nakon naravno dovršenog ovog istraživanja sva četvorica su otišla u zatvor, a zbog prekršaja ovoga iz zakona o nabavi i posjedovanju oružja 32-godišnjak će biti podnesen i optužni prijedlog. Eto, to je to istraživanje policije koje smo izdvojili, a što se tiče ovih dnevnih događanja, uglavnom se radi zapravo o krađi. Prije svega jedna krađa koja se dogodila u zasad nepoznatom razdoblju od sredine srpnja pa do 23. rujna u Kninu. Nepoznati je počinitelj provalio u kuću u vlasništvu 22-godišnjakinje i otuđio novac. A jučer je u Šibeniku nepoznati počinitelj oštetio osobni automobil 79-godišnjaka. Materijalna šteta negdje oko 250 eura. Policija sad dalje provodi izvide kako bi otkrila o kome se radi. Eto, to je uglavnom ono što smo izdvojili iz današnjega policijskog izvješća.

0: Međunarodni je dan starijih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja toga dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije, podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Dakle, borba protiv dobne diskriminacije, osiguranje bolje socijalne i zdravstvene zaštite, odnosno skrbi, evo sve su to nekakvi ciljevi ovoga dana kada upravo upozoravamo na ovu kategoriju stanovništva. Gerontologinja primarius Spomenka Tomek Roksandić rekla je za Hrvatski radio, zapravo istaknula osobitosti naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
1: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Tramvaj i autobusi vratili su se na zagrebačke ulice. Od jutros voze prema uobičajenom rasporedu. Sud je odlučio da je štrajk radnika ZETA

0: Sa zgradom se moraju dogovoriti što su nužni poslovi koji se moraju obavljati i tijekom štrajka. Postupak arbitraže počinje posle podne, rekao je za Radio Sljeme predsjednik sindikata Goran Vučemilović.
1: Ono ključno što moramo napraviti, to je taj arbitražni postupak koji počinje danas u 17 sati, gdje trebamo dogovoriti te nužne poslove koji su bili kamen spoticaj u zakonitosti ovog štrajka. Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati pa ćemo vidjeti gdje ćemo se naći. Ali ako gradonačelnik bude i dalje tvrd i ustrajan i jednostavno neće prihvatiti neke naše sugestije, moguće da i to zapne.
0: Zagrebački gradonačelnik Tomašević i jutros je sugrađanima zahvalio na odgovornosti i solidarnosti tijekom 3 dana štrajka. Pozvao ih je da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi kada ih ponovno sretnu nakon prekida štrajka. Uz ostalo, u poruci na društvenim mrežama poručio je:
2: pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak. Nastavimo graditi Zagreb u kojem se rad cijeni, građani poštuju, a problemi rješavaju razgovorom, bez ultimatuma.
0: U ovim trenucima trebala bi početi zatvorena sjednica Saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Na njoj će se razmotriti pitanja uvoza otpada u Hrvatsku i odlaganja golemih količina u Lici u kontekstu sustavnih propusta u radu nadležnih državnih tijela. Odbor je zatražio očitovanje Sigurnosno-obavještene agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i DORH-a. Predstavnici tih tijela sudjelovat će na sjednici. A jedna od točaka na današnjoj sjednici Vlade bit će prijedlog o opozivu njezina predsjednika Andreja Plenkovića. Postupak je zbog slučaja s nezakonitim otpadom u Lici pokrenuo SDP. Za prijedlog je prikupio 54 potpisa zastupnika. Vlada će na prijedlog dati očitovanje Saboru. Dubrovčani obilježavaju 35. obljetnicu početka herojske obrane grada. Na današnji dan 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napalo je to područje s kopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, ranjeno 100 branitelja i civila. Agresorskoj sili suprotstavili su se malobrojni i slabo naoružani branitelji, među kojima je bio i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika, Ile Topuzović.
3: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi, koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
0: Vedro je i sunčano vrijeme. Trenutačna temperatura zraka u Kninu je 18, u Šibeniku 21 stupanj. Kako će biti u nastavku dana zna Bruna Marijani.
4: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme. Biće tiho ili će puhati slab vjetar promjenjiva smjera. Prema kraju dana zapuhat će slaba do umjerena bura. Maksimalna temperatura zraka od 24 do 28 stupnjeva Celzijevih.
5: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Ghost.
1: Šimun Ševerdija i Đani Stipaničev objavili su spot za pjesmu Dan po dan, s kojom su nastupili na ovogodišnjoj dalmatinskoj šansoni u Šibeniku. Tim povodom gost u programu Hrvatskog radija, Radio Knina, je Šimun Ševerdija. Šimune, dobar dan.
2: Dobar dan vama i slušateljima.
1: Šimune, reci nam najprije nešto više o ovoj emotivnoj pjesmi koju ćemo kasnije čuti. Tko je autor glazbe, tko je napisao stihove, tko je zaslužan za aranžman i produkciju i jeste li zadovoljni pjesmom?
2: Pa evo, znači, pismo je napravila dvojac, znači moj tata je napisao tekst, ja sam napisao glazbu. Aranžman je napravila već moj, koji surađuje sa mnom već 5-6 pjesama, aranžer Dragan Brnas Fudo, i producirao je pjesmu. Ja sam zadovoljan sa pjesmom, najvažnije mi da je Đani zadovoljan. Kad sam je poslao, nadao sam se da će mi reći možda da neće, da nije po njegovom guštu, ali uglavnom on je zadovoljan. Napravio sam pismu tako da bude pjevna, da ljudima ulazi u uho, da ljudi prihvatu, i evo, po komentarima, po pregledima na YouTube-u, po ljudima koji su me zaustavili, rekli da se pisma sviđa, mislim da smo uspjeli.
1: Znači, ušla je uho, jel?
2: Da, da.
1: Tko je snimao i režirao spot, gdje ste ga snimali, kako je bilo na snimanju, što kažete na završni proizvod?
2: Pa znači, snimatelj i režiser spota je bio gospodin Ivan Kulaš, tu iz Šibenika, jedan snimatelj poznati u Šibeniku. Pa on je moj prijatelj i evo, sve do sadašnje spotove mi je on radio, jer sam zadovoljan s njim, sve što, ono, neku ideju, svaku koju ja kažem, on prihvati, zajedno smo u tome. Spot je sniman u Zatonu kod Šibenika, odakle sam ja, tu u jednoj konobi kod gospodina jednog gdje se mi zimi okupljamo, tako Zatonjani, pivamo i idemo na karte i tako dalje. Tu je sniman spot. I djelomično u Šibeniku, a glumica je u spotu bila Lucijana Cvitan, ona je isto tu iz Zatona od mog prijatelja supruga, koja je dala jednu lijepu dimenziju u spotu, odglumila je odlično, evo, to je prvi angažman što se tiče spotova i glume, i odradila je to odlično i hvala je na tome, tako da sam jako zadovoljan kako je spot ispao, iako smo ga snimali u dva dana, pošto je Đani bukiran cijelo ljeto, tako da smo nekako se gledali organizirati prema njemu. S obzirom koliko smo snimali, ispao je odlično, jako sam zadovoljan.
1: I dobro je što ima ta mala lokal patriotska priča zatonska, jel?
2: Da, a normalno, evo već, pošto je Zaton poznat po pivačima u Šibensko-kninskoj županiji, dosta pivača piva po šibenskim klapama, evo, pivamo moj tata i ja i u klapi More u Šibeniku, tako da većina stvari što sam radio počima od Zatona, i spotovi i pisme i tako dalje.
1: Lijepo. Gledam po internetu, Đani Stipaničev vas je ishvalio kao mlađeg kolegu, godi li vam to?
2: Pa naravno da me godi, pogotovo zato što jako cijenim Đanija kao pjevača, kao čovjeka s izuzetnim vokalom, pa i na koncu konca kao čovjeka koji je prijatelj mom ocu, dugogodišnji, on, obiteljski smo prijatelji, tako da ga još više znači kad mi on tako, kad mi on pohvali, a i samim tim sam znam da je iskren, jer on, ako mu nešto ne paše, ako mu se naprijed ne sviđa pjesma, ako mi ima nešto reći šta nije možda ok, on to kaže, tako da mi znači, eto, šta mi svalje. Imali smo zajednički nastup u obilježavanju dana dubrovačkih branitelja prije 2 godine u Dubrovniku, i onda sam nakon iz aprikancije, ja kažem, Đani, kad ćeš snimiti pismu sa mnom, i tako on kaže, kad god želiš, tu sam, jel? I pošto je moj tata tekstopisac, on je dosta pisao za svoju klapu More, ima odličnih tekstova, stvarno, idem u to, rekao sam tati, aj napiši jedan tekst koji ti misliš da je prigodan za Đanija i za mene, i on je nakon možda 10 dana posla tekst, jedna mi se tekst svidija. Znači tekst govori kao stariji jedan otac govori kao otac, mislim stariji čovjek ima pristup oca, govori meni, tješi me u mojim ljubavnim problemima i tako, i ona mi se tekst svidija i nisam odmah radio glazbu i napravio sam glazbu možda kroz 2-3 dana kad mi je došla inspiracija i ništa, jednostavno snimija, posla Džaniju i Džani je to možda mjesec, dva dana nije odmah čak ni presluša, prizna mi je poslije jer je ima obaveza, ali čim je presluša na prvu mu se svidila, jel, zbog te komunikacije kao otac sin, jel. I glazba mu se svidila zbog toga što pjevna je jako pjesma.
1: Da, zanimljiv koncept taj otac sin. Vi ste autor glazbe, recite mi kako dobivate inspiraciju za skladanje i nastaje li najprije glazba pa tekst ili obrnuto?
2: Pa u ovom slučaju moj otac meni pošalje tekstove, neke imamo već dosta koji me poslao, napravio sam glazbu, čekaju da ugledaju svjetlo dana. Pa znači dođe mi inspiracija, evo kad sam tu pjesmu pisao, ono bio sam sam u kući, i jednostavno ne znam kako to opisati, dođe ti nešto, baš neka želja, neka melodija u glavi i to napišeš. Puno puta sam se trudio oko nekih pjesama na silu, onda bi napisao pa bi se ujutro probudio pa bi to poslušao, nije valjalo, ali kad dođe inspiracija, odmah kad izađe to iz čovjeka, odmah to bude najvjerovatnije u 99% slučajeva da prođe, da se zadovoljan s tim.
1: I treba odmah snimiti da se ne zaboravi, jel?
2: Da, ajme, to je najgore, ono koliko sam puta i to snimit ću kad dođem kući, ako sam u autu, ako sam negdje, onda to se zaboravi. Najbolje odmah upalite diktafon i to zabilježite.
1: O da, u glazbi sam pa znam o čemu pričam.
2: Eto, onda znate o čemu se radi.
1: Šimune, koliko godina imate?
2: Evo 25 godina.
1: 25 godina, no unatoč vašoj mladosti, koliko sam vidio vaš CV, vaš glazbeni put je prilično zanimljiv, od klapskog pjevanja do jazz gitare, jel?
2: Pa je, evo, baš sam se neki dan sam sa sobom razmišljao koliko sam već ono tih gaža odradio, a prošla toga tek mi je 25, ali, pa sam se malo zapitao.
1: Od koliko godina ste u glazbi?
2: Pa ja sam u glazbi cijeli svoj život, znači moj tata je već 30 godina u klapi More, u klapi Bonasa isto piva 15 godina, mama je u klapi Rečina pivala, sad piva u jednoj vodičkoj klapi Oršulice. I moj život je prožet glazbom, stvarno rođenja, klapa More, moja obitelj uvijek je bila na rođendanima, na obiteljskim događanjima. Jednostavno nisam mogao pobići od toga, već sam sa 9 godina bio na jednom dječjem festivalu u Šibeniku, Zlatni mikrofon, sa pjesmom Priča o Galjeti, pa onda 2 godine nakon moja dida Oba, to mi je napisao tata, glazbu je napisao za Galjetu Dušan Šarac, isto veliki autor, tako da sam sa 9 godina već neke glazbene korake male napravio, pa sam sa 16 godina počeo već u jednom šibenskoj klapi Barone svirati, pivati, pa sam sa 18 godina već ušao, nakon mijenjao kolege u klapu More kad ne bi neko mogao, pa sa 20 ušao u klapu More, pa sa 21 godinu otišao u Beč, završio sam jazz pop gitaru u Beču na Bečkom glazbenom institutu i evo, prošle godine sam se vratio iz Beča i radim sad na sebi, radim na nekom autorskom radu, izbacujem pjesme i pivam u klapi More, eto. To je moj neki glazbeni put, što mogu reći.
1: Lijep glazbeni put, sviđa mi se ovo, pogotovo sa jazz gitarom. Imate li glazbene uzore?
2: Naravno, pa glazbeni uzori su mi uvijek bili normalno, kao i svakom koji je iz Dalmacije, Oliver je tu bio prisutan u mojoj kući, na radiju, na CD-ovima, na feštama, uvijek se piva Oliver, Arsen Dedić mi je uvijek bio uzor, isto imam sve CD-ove njegove, Ibrisa Jusić, volio sam tu Tušan Sonjesku glazbu, samim time i jazz povukao kad sam otišao u Beč, jer im velike poveznice ima s tim. Nažalost, sad više slabo i jazz sviram i vježbam i nisam više baš toliko u tom kao kad sam bio na u Beču. Ali ima sam uzore, recimo Pat Metheny, George Benson,
1: bravo,
2: to
1: bravo.
2: Sam uvijek sluša, bili su mi inspiracija i danas guštam u toj glazbi. I klapske pjesme isto sam preko tate slušao, ali uvijek je to bio možda broj, uvijek tri glazbenika ističen, ono, od kojih sam zna najviše pisama i koji sam učio, a to je Oliver, Asan i Teddy Spalat, oni su mi bili nekako najbliži.
1: Lijepo i zanimljiva kombinacija, netko ko sluša Pat Metheny-a na kraju se nađe u dalmatinskoj pjesmi.
2: Pa eto, šta ja znam. Ja sam sa 17-18 godina, kad sam vidio da me malo jazz počeo zanimati, otišao odmah 2 godine za redom u Grožnjan, znači na jazz tečaj, to traje ljeti 2 tjedna i mentor mi je bio Elvis Stanić i tamo sam već prve korake jazza naučio, ali nekako, kako bi rekao, puno preko možda Teddy-a i Olivera sam došao do jazza, ali puno oni koketiraju sa jazzom. Oliver isto, nije zadnji album, ali album Tišina mora, puno je jazza tu i to me možda malo privuklo u taj svijet jazza, ali sam nikad nisam vidio u jazzu da ću sad to raditi cijeli život. Ipak sam ja pop glazbenik, pišem pop pjesme, ali volim u puno pjesama koketirati sa jazzom, to mi je jako drago.
1: Neka
2: ali ima glazbenika jazz stvarno vrhunskih koji sviraju, koji se bavu samo ti, mislim da se jazz mora baš živjeti, da je to jedan način života, ali, a ja to baš takav način ne živim, pošto i pivam u klapi i većinu pivam pop glazbu, sviram i po restoranima, po feštama, tako da moraš više pop glazbu tu svirati.
1: Je, a dan traje 24 sata, jel?
2: Da.
1: Našao sam dosta vaših pjesama na YouTube-u. Koliko imate svojih autorskih skladbi i jeste li razmišljali o izdavanju prvog albuma?
2: Pa, surađivao sam sa Ivicom Badurinom prije možda godinu dana, koji mi je te prve pisme napisao. To su Brodovi sudbine, Pokora, Friš po Friš, sa kojim sam na Splitskom festivalu prošle godine osvojio prvu nagradu žirija. Ti si sve mu dala ime, Jakša Fiamengo, Ivica Badurina. To sam prošle godine osvojio drugu za najbolji tekst Jakše Fiamenga na dalmatinskoj šansoni. Tako da su sve pisme tih par pisama napisao je gospodin Ivica Badurina. Imam i o svom Zatonu i još sam 2-3 napisao ja. Tako da i sad ovu zadnju smo napisali moj tata i ja. Imam već u pripremi 5-6 pjesama isto gdje je moj tata napisao tekst i ja glazbu. Ali do sada mislim da ima možda 8-9 pisama. Još bi istaknija možda suradnju sa gospodinom Stankom Šarićem iz najboljih hrvatskih tamburaša. Snimio sam pjesmu, znači Domovina zovete, prije godinu i pol dana je izašla. To sam isto napisao glazbu, moj tata tekst. Tako da imam možda već 8-9 pisama, fali mi možda za album još 2. Planiram album možda do godine, najvjerojatnije do godine ću pod mojom izdavačkom kućom Skardona, kojim se zahvaljujem eto što me guraju, što me pratu. Mislim da ću pod njima izdati album sljedeće godine.
1: Držimo palčeve.
2: Hvala lipa.
1: Imate li neke dogovorene nastupe u skorije vrijeme gdje vas publika može vidjeti i čuti?
2: Pa evo, trenutno sam najviše zauzet sa mojom klapom More. Imamo sad dosta nastupa. A što se tiče mene samog, mislio sam to fokusirati se sljedeće ljeto na to. Imam neke nastupe.
1: Kad bude promocija prvog albuma, jel?
2: Da. A znate kako je to kad si u 2-3 ekipe, u klapi, vamo, tamo. Ja živim samo od toga, od glazbe, onda moraš biti na par strana. Onda uvijek neka strana pati. Tako da možda samo sam se posvetio sebi, možda bi to bilo malo drukčije, ali imam i angažmana sam, gdje sviram, zovu me ljudi na neke evente, zovu me ljudi privatno, kad su neki rođendani, kad su neke obljetnice, eto, imao sam dosta ovo ljeto toga u nekim vinarijama, u restoranima, tu sam recimo sam ili idem u duo moj ovaj prijatelj na kreaturama ili do dvije gitare. Uglavnom tu sam većinu, ali za neke velike koncerte još nisam se probio.
1: Biće prilike.
2: Evo, nadam se.
1: Šimune, hvala lijepa na intervju.
2: Evo, hvala na pozivu i što ste me zvali u vašu emisiju.
1: Do slušanja.

Radio Ghost. Radio koji se sluša iz srca Hrvatske za vaša srca. Hrvatski radio Knin.

samo domaće za naše domaćice. Svakog dana u 10:30 vaših 15 minuta u programu Hrvatskog radio Knina. Domaćice.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Saborski zastupnici u raspravi podupiru izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Ivica Kukavica iz DP-a, Rada Borić iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
2: Ovo je dug države prema tim ljudima i dobro je da država skrbi brojčano koliko to obuhvaća.
3: Čini mi se da nismo završili obvezu što ćemo sa svima

0: I na njih se odnosi set koji se izjednačava sa zakonom o hrvatskim braniteljima. Razmišljamo i onima koji nisu pretrpjeli oštećenja, koji su još uvijek na tržištu rada, kao i onima koji ostvaruju pravo na mirovinu. O tome možemo razgovarati kad dođe i drugi prijedlog zakona ovdje u Hrvatski sabor.
1: HŽ Infrastruktura potpisuje s indijskom tvrtkom Afcons najveći ugovor u povijesti o obnovi jednog i gradnji drugog kolosijeka pruge Dugo Selo-Novska. Dionica je duga 83 km, projekt je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, a 90% financira Europska unija. Radovi će trajati 7 godina. 4 osobe uhićene su zbog sumnje da su pokušale nezakonito pribaviti više od 68 tisuća eura bespovratnih potpora nakon potresa na sisačkom području, izvijestio je Ured Europskog javnog tužitelja u Zagrebu. Tražili su potpore za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala, a u prijavama štete lažno su navodili opseg oštećenja. Tijekom kontrole zahtjeva Ministarstvo poljoprivrede ustvrdilo je da prijavljena šteta ne odgovara stvarnom stanju, pa tražene potpore nisu isplaćene. Članice Hrvatske gospodarske komore Somiškog područja pogođenog požarom privremeno neće morati plaćati članarinu toj organizaciji. Naplata se ukida do 31. prosinca iduće godine. Mjera je donesena kako bi se pomoglo gospodarstvenicima te kako bi im se olakšalo saniranje posljedica požara, izvijestila je komora. Na kraju o vremenu, u 10 sati u Kninu je izmjereno 17 stupnjeva, u Šibeniku 21. Vedro je i gotovo tiho, a prema kraju dana zapuhat će slaba do umjerena bura. O vremenu sutra, Bruna Marijani.
2: Pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnih promjena.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U nastavku našeg programa malo ćemo se osvrnuti na jedan jučerašnji događaj u Šibeniku. Naime, jučer je u Šibeniku održana jedna svečanost na kojoj je otvorena, rekonstruirana i nadograđena zgrada Državnog arhiva. Taj arhiv je utemeljen kao samostalna ustanova 2007. godine. Tijekom zadnje dvije godine je temeljito rekonstruiran, nalazi se u bivšoj vojarni Bribirskih knezova, zadnje dvije godine je temeljito rekonstruiran i sada je zapravo postao jedan prostor u kojemu se doista može čuvati sva arhivska građa. Do sada je to bio prostor gdje sva arhivska građa sa područja Šibensko-kninske županije nije niti mogla stati, niti bila tu smještena, nego je bila i na drugim lokacijama i sada doista imaju primjeren prostor. Ta je svečanost jučer, na toj svečanosti je bio i predsjednik vlade Andrej Plenković, on je zapravo svečano i otvorio zgradu Državnog arhiva u Šibeniku, bila je tu i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek, a mi ćemo sada malo čuti neke riječi koje su izrečene na toj jučerašnjoj svečanosti. Prije svega ćemo čuti ravnateljicu Šibenskog državnog arhiva Natašu Mučalo, koja je govorila o tome koliko je taj projekt važan za arhivsku građu naše županije, a zapravo kako se krenulo.
1: Već u prvim pokušajima osnivanja arhiva u Šibeniku 1957. godine kao osnovni problem nametnula se nemogućnost pronalaženja prikladnog trajnog smještaja i taj je problem pratio sve pokušaje osnivanja u sljedećih 50 godina. Savezni arhivski centar koji je počeo s radom 1968. godine kao odjel historijskog arhiva u Zadru nekoliko se puta selio u nenamjenske i neprimjerene prostore, a gradivo je često bilo izloženo atmosferskim utjecajima i vlazi. Tijekom 2009. godine novo osnovani arhiv useljen je u privremeni tada smještaj upravo na ovom mjestu u krugu nekadašnje vojarne Bribirskih knezova. Ta zgrada bila je napuštena, međutim s vremenom smo je nešto uredili, a 2017. godine postala je sjedište ustanove i sasvim izgledno rješenje za trajni smještaj. Zahvaljujući projektima Ministarstva kulture i medija, u prvom redu izgradnje Nacionalnog arhivskog informacijskog sustava i platforme e-kultura, arhivskoj je službi omogućeno unapređenje poslovanja i prilagodba potrebama suvremene arhivske prakse, osobito u području dugoročnog očuvanja gradiva u digitalnom obliku, upravljanja dokumentacijom, te veće dostupnosti gradiva i bržeg pružanja usluga. Za naš je arhiv ipak najznačajniji iskorak bio projekt rekonstrukcije, nadogradnje i opremanja zgrade. Provedba projekta započela je 2022. godine pripremom i izradom projektno-tehničke dokumentacije. Radovi su počeli u siječnju 2025. godine, a izazovan je bio rok od 14 mjeseci za provedbu projekta. Ovim projektom Državnom arhivu u Šibeniku osigurani su uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetanje obavljanja djelatnosti. Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva. Zgrada također omogućuje cjelovitost našeg poslovanja jer sadržava radne prostore za obradu i zaštitu gradiva, znači za sređivanje, digitalizaciju, konzervaciju i restauraciju, zatim suvremene uredske prostore te javne prostore namijenjene korisnicima, uključujući dvije čitaonice, izložbeni i multimedijalni prostor. U tim prostorima želimo osigurati dostupnost i prezentaciju gradiva različitim skupinama korisnika, te razvijati programe kojima ćemo arhivsku djelatnost i vrijednu pisanu baštinu koju čuvamo približiti široj javnosti i mlađim naraštajima.
0: Otvaranje arhiva dogodilo se evo upravo dan nakon dana grada Šibenika. Ove godine se obilježava i 960. obljetnica spomena grada Šibenika i evo jučer, dakle, otvaranje Državnog arhiva, sve to u mjesecu rujnu koji je inače vrlo, vrlo važan i značajan za grad Šibenik. Na sve to je upozorio i zapravo izrazio veliko zadovoljstvo što je ova zgrada konačno završena i privedena svojoj svrsi i šibensko-kninski župan Paško Rakić.
2: Mjesec rujan je mjesec i Šibenika i Šibensko-kninske županije, ne samo zato što smo jučer proslavili sveca zaštitnika Svetog Mihovila, dan grada Šibenika i Šibenske biskupije, nego i svi znamo da uz slavnu i tešku prošlost u Šibeniku, Šibenik je u mjesecu rujnu izvojevao dvije velike pobjede. Otvaranje nove zgrade državnog arhiva ovdje u Šibeniku danas je još jedna pobjeda Šibenika. Svi jako dobro znamo da se arhiv i arhivska građa godinama čuvala van grada Šibenika i da danas sa novom zgradom zaključujemo trajno tu priču, jer našoj povijesnoj arhivskoj građi je mjesto ovdje u Šibeniku. I ovo je sada kruna svih tih napora i truda. Nemam na kraju šta specijalno za reći, nego zaželiti da ovaj šibenski North Fox bude čuvar i šibenske prošlosti, ali šibenske budućnosti.
0: Da, kako rekla sam, tu je bila i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Upravo je nekako ovu priču o otvaranju arhiva smjestila u tome koliko je važna baština, koliko je važno sačuvati i njegovati baštinu koju imamo, pa će biti, nadam se, vrlo zanimljivo čuti što je o tome rekla.
3: Drago mi je da smo ovo današnje događanje zamislili i kao obilježavanje ili središnje događanje ovogodišnjih dana kulturne baštine, dana europske baštine u Hrvatskoj, koji je zapravo već više od 3 desetljeća jedna platforma za suradnju s različitih baštinskih institucija, ali i svih onih baštinika, dakle članova naše zajednice koji vjeruju u važnost baštine i koju je čuvaju svojim aktivnostima diljem Hrvatske. I ove godine više od 160 događanja u okviru ovog mjeseca. A tema ove godine je ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije. Samo pogled na ovu prezentaciju koju nam je Nataša ovdje sa svojim kolegama pokazala, zapravo svjedoči koliko je rizika i koliko je opasnosti u kojima se naša kulturna baština nalazi. Ali ono što moram reći, ono što je najvažnije i što stoji na početku svake aktivnosti koja se tiče skrbi o našoj baštini, to su ljudi, to su arhivisti, konzervatori, restauratori, to su muzealci, to su knjižničari, to su svi oni koji zajedno s nama, koji zajedno s vama zapravo dnevno brinu o toj baštini, sudjeluju u njenom očuvanju i zapravo u vjeri o važnosti kako za čuvanje tog nasljeđa, ali tako i za našu budućnost. U cijelom tom spletu aktivnosti vezano u zaštitu i očuvanje kulturnih dobara i kulturne baštine koje poduzimamo, arhivi zauzimaju, ja bih rekla, posebno mjesto. Na samim počecima bili smo svjesni da neki arhivi desetljećima nisu prikupljali gradivo, nisu imali prostori, ako su ih imali, bili su neuvjetni, i izlazimo iz ovog desetogodišnjeg procesa obnove s rezultatom koji je na ponos svih nas i koji, mislim, je neusporediv s bilo kojim razdobljem u prošlosti, a to je da je od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav. Mi smo zapravo trajno riješili pitanje prostornih kapaciteta arhiva. Niti jedan arhiv, niti u jednom trenutku nije u sva seljenja i evakuacije bio zatvoren za svoje korisnike, nije prestao ispunjavati svoju funkciju.
0: Evo tako je to izgledalo jučer u Šibeniku. Još ćemo samo reći da je u obnovu i dogradnju ovog arhiva uloženo 5,5 milijuna eura. Potpuno su u 100% iznosu su bespovratna sredstva. Osigurana su kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti. I vrlo zanimljiv podatak, od 2020. do ove godine za državne arhive iz toga je plana osigurano 90 milijuna eura. Eto, toliko o tom događaju jučer u Šibeniku. Nastavljamo dalje sa glazbom.

0: I evo 11 sati i 51 minuta, evo vrijeme brzo prolazi, a mi ćemo sad vrlo kratko najaviti jednu turu u Skradinu. Zapravo oba događaja koja najavljujemo se događaju u Skradinu. U nedjelju 4. listopada jedna ugodna i zanimljiva šetnja po Skradinu koju organizira udruga turističkih vodiča. Grad koji pamti Liburne, Rimljane, Knezove Šubiće, Mlečane, Osmanlije, grad koji je bio antička luka, sjedište biskupije, Svilogojski centar, danas je gastromeka i omiljeno ishodište izleta u Nacionalni park Krka. Sve to ima za pokazati grad Skradin, vrlo zanimljivu prošlost, i to će svima onima koji budu zainteresirani pokazati jedna od članica udruge vodiča Mihovil. Mjesto polaska je kod parkirališta, kreće se u 11 sati, pa evo ako vas zanima, pridružite se. A drugi događaj također u Skradinu, dan ranije u subotu 3.10. se organizira zapravo Zbor ornitoloških sudaca Hrvatske, organizira jedno okupljanje, zapravo stručni seminar, bolje reći, koji ima i međunarodni karakter, jer će biti prisutni kolege suci i predavači iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. Dakle, Zbor ornitoloških sudaca Hrvatske je savjetodavno tijelo Hrvatskog ornitološkog saveza, dakle, krovne organizacije njihove. A što će se događati na tom seminaru u Skradinu? Proučavat će se unapređenje standarda za ocjenjivanje ptica, upoznavati uzgajivače sa time, ocjenjivanje ptica na ornitološkim izložbama, pisanje i pomaganje u objavljivanju materijala o ornitologiji, pomoć Hrvatskom ornitološkom savezu pri formiranju prijedloga za donošenje zakona, odredbi iz domene ornitologije, uzgoja i zaštite ptica. Evo, to će dakle biti dva događaja zanimljiva, jedan u subotu, jedan u nedjelju u Skradinu. Još ćemo malo zasvirati i u podne su nam i vijesti.
1: Ljubav to je nevolja, drugo ime joj je bol, treće ne zna, možda gotovo.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Nakon završetka trodnevnog štrajka očekuju se daljnji potezi sindikata i gradske vlasti u Zagrebu jer problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. ZET i sindikati u 17 sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajenom ritmu. Tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Saborski zastupnici u raspravi su poduprli izmjene zakona o protuminskom djelovanju kojima će se izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Dubravka Novak iz Možemo, pa državna tajnica Irena Petrijevčanin.
2: Tijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama, budući da oni koji su bili u državnim institucijama su svi zbrinuti i zaposleni.
3: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj, jer žele raditi u MUP-u. Moglo ih se javiti 20.

0: Sa početka agresije na Dubrovnik 1991. u ranim jutarnjim satima više od 13.000 pripadnika jugoslavenske vojske uz pomoć rezervista iz Srbije i Crne Gore napali su područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Slijedila je višemjesečna blokada Dubrovnika, a ostatak Hrvatske bio je okupiran. Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27 i ranjeno više od 100 branitelja i civila. U sjećanje na sve poginule položeno je cvijeće i zapaljene su svijeće. Gradonačelnik Mato Franković.
1: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušali.
0: Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu zbog ilegalnog odlaganja otpada u Hrvatskoj. Nino Raspudić rekao je kako s tim pravnim aktom njegova stranka želi omogućiti zaštitu Hrvatske i rasvjetljavanje svih institucionalnih propusta u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje. Odvjetnik Matija Bartol pojasnio je kako tom pritužbom traže da Europska komisija utvrdi propuste naših institucija.
2: Da Europska komisija ispita koji su točno razlozi da je došlo uopće ovakve situacije. Konačni cilj je, naravno, kao što je cilj i Zakona o gospodarenju otpadom i relevantne europske pravne stečevine, zaštita zdravlja ljudi i okoliša. I to je cilj koji želimo postići s ovime, zaštititi ljude, njihovo zdravlje, okoliš i u konačnici da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
3: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkića.
0: Pad svog rejtinga uoči izbora za kongres američki predsjednik Donald Trump objasnio je lošom promocijom gospodarskih rezultata. Birači u anketama sve lošije ocjenjuju njegovo upravljanje gospodarstvom koje je pretrpjelo udarce zbog globalne politike carina i sukoba s Iranom.
4: Trenutačno nam ide odlično, ali loše prenosimo tu poruku. Moramo dobiti glasove jer ćemo u suprotnom dobiti telu đake s politikom otvorenih granica. Gospodarski stojimo bolje od bilo koje druge zemlje na svijetu, ali nitko ne promovira naše uspjehe. Morat ću to sam činiti. Iznimno dobro vodimo zemlju, ali strašno loše promoviramo ono što radimo. Pa prenijet ćemo tu poruku. To ne bi trebalo biti teško.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata, ubijene i protjerene. Vedro i toplo, u Kninu je temperatura zraka 22, u Šibeniku 24 stupnja. Što nas čeka sutra, o tome govori Bruna Marijani.
5: Sutra je dalje pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: U nastavku ćemo malo o danima europske baštine koji se obilježavaju u rujnu i listopadu brojnim programima kojima se javnosti približava kulturna baština. Ovu manifestaciju je pokrenulo Vijeće Europe, a od 1999. provodi se kao zajednička inicijativa Vijeća Europe i Europske unije. Hrvatska se obilježavanju te manifestacije priključila 1995. Tema ovogodišnjih dana europske baštine je ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije, čime se naglašava potreba za pronalaženjem novih načina očuvanja, predstavljanja i prenošenja kulturne baštine budućim generacijama. E upravo na tom tragu u ovu se manifestaciju uključila javna ustanova Nacionalni park Krka. Osmislili su program Baština u rukama budućnosti. Dakle, taj program će oni provoditi u subotu 3. listopada na Skradinskom buku od 11 do 14 sati. I sada ja upravo zbog tog programa pozdravljam našu Katju Župan iz Nacionalnog parka Krka. Dobar dan.
1: Dobar dan Vesna, hvala vam na pozivu i srdečan pozdrav slušateljima. Evo, kao što ste u uvodnom dijelu rekli, početkom listopada javna ustanova Nacionalni park Krka organizira edukativni program posvećen kulturnoj i etnografskoj baštini uz rijeku Krku, čime se i ove godine pridružujemo obilježavanju Dana europske baštine programom Baština u rukama budućnosti, koji će se održati u subotu 3. listopada od 11 do 14 sati na Skradinskom buku. Cilj programa je približiti djeci vrijednosti kako materijalne, tako i nematerijalne kulturne baštine i potaknuti ih na razumijevanje važnosti njezina očuvanja.
0: Što ćete im sve prezentirati?
1: Dakle, program započinje obilaskom obnovljenih vodenica na Skradinskom buku, u kojima se i danas prezentiraju tradicionalni zanati i vještine poput mljevenja žita, tkanja i kovanja, a djeca će na taj način moći upoznati ulogu tih objekata u svakodnevnom životu čovjeka u prošlosti. Nakon obilaska vodenica održat će se edukativna radionica posvećena obradi ovčje vune i umijeću tkanja na tradicionalni način. I kao što ste rekli, radionica je namijenjena djeci od 6 do 11 godina koja trebaju doći u pratnji barem jednog roditelja, a budući da je broj sudionika ograničen, za sudjelovanje se treba prijaviti preko Google obrasca koji se nalazi na službenim mrežnim stranicama javne ustanove. Mjesta još uvijek ima, tako da pozivamo evo slušatelje da nam se pridruže sa svojom djecom na Skradinskom buku u subotu 3. listopada u 11 sati uz obveznu prijavu putem Google obrasca.
0: Neće nedostajati ni glazbe, jel da?
1: Neće. Dakle, nakon obilaska vodenica i radionice, polaznici će moći uživati i u nastupu kulturno-umjetničke udruge Miljevci, koja već dugi niz godina tradicionalnom ojkavicom i kolima miljevačkog kraja zapravo predstavlja kulturno-umjetničku baštinu krajeva uz Krku. A osim evo što ćete imati priliku uživati u njihovom nastupu u subotu, tijekom ljeta su razveselili brojne posjetitelje Nacionalnog parka Krka. Pa ovim putem još jednom vas pozivamo da nam se pridružite u subotu kroz jutro na Skradinskom buku u povodu obilježavanja Dana europske baštine.
0: I ono što je možda još posebno važno istaknuti je upravo naziv ovoga programa Baština u rukama budućnosti. Imamo baštinu, ali moramo učiti djecu od malih nogu koliko je ona vrijedna.
1: Tako je, upravo je Krka idealan primjer gdje je čovjek živio uz obale i koristio snagu rijeke kako bi si olakšao svakodnevni rad. U Nacionalnom parku Krka još uvijek oživljavamo tradicionalne zanate, rekli smo tkalje, kovača i mlinara, i to su neki zanati koji nažalost danas više u takvom tradicionalnom smislu ne mogu nigdje vidjeti osim kod onih koji čuvaju i prezentiraju kulturno-povijesnu baštinu, ali je svakako baština koju treba prenijeti našim mlađim generacijama. Pa evo, najbolji način za to je da osim što će imati priliku to vidjeti u Nacionalnom parku Krka, rekao, okušati se i u radionici gdje će sa svojim ručicama moći osjetiti dio baštine i shvatiti zapravo što je to što čini jednu odjeću, odnosno od čega odjeća nastaje.
0: Nema bolje pozivnice. Katja, hvala vam lijepa što ste nam iznijeli ovaj program i evo, puno uspjeha želim.
1: Hvala vam lijepa, srdečan pozdrav i do slušanja.

0: Oh draga, oh slatka, oh slow bodo.
1: I evo nakon TBF-a vrijeme je da se oprostimo od vas, bar ova prva jutarnja ekipa. Prije toga samo ću reći da je temperatura zraka došla do 25 stupnjeva i u Kninu i u Šibeniku. Meteorolozi su najavili i sutra, tako i lijep, vedar, sunčan, topao dan, a takav će biti i vikend, pa ja vam doista želim da uživate u danima koji su pred nama. Hvala vam lijepa na pozornosti. Od 7 sati s vama su bili Tonko i Vesna. Lijep vam pozdrav, naša poslijepodnevna ekipa već je tu, zato ostanite uz program Hrvatskog radio Knina.
2: Yo Johnny, give me the bass.

dobar dan i lijepi pozdrav. Sve vam to šaljemo s ove naše adrese, poštovani slušatelji, i poziv naravno da se podružite s nama sve do 19 sati do kada traje ovo naše poslijepodnevno druženje. Vani je lijepo vedro, toplo, sunčano, 25 celzijevih stupnjeva i u Šibeniku i u Kninu. U cijeloj će zemlji biometeorološke prilike i dalje biti povoljne, to nam je drago čuti posebno za meteoropate. Boravak na otvorenom uz ugodne temperature zraka može povoljno djelovati na opće stanje meteoropata i kroničnih bolesnika. Dakle, samo dobro, samo izvrsno neka bude u nastavku ovoga dana. Danas nam je prvi dan mjeseca listopada, još malo pa studeni, pa Božić i božićni blagdani, ali o tom potom, nemojmo se žuriti, vrijeme nam i onako prebrzo leti. A kako će naše vrijeme biti ispunjeno sve do kraja ovoga druženja? U 13 sati i 30 minuta na programu nam je i ovoga četvrtka emisija Na zdravlje kolegice Lidije Grubišić. U sljedećem satu družimo se u malim oglasima i za njih su na programu Sportske minute. U 15 sati naš dnevnik, kroz preostale sate kraće vijesti u kojima ćemo se baviti s onim informativnim i aktualnim temama. Zatim imamo i govorni wellness i za 17 sati. Biće tu još dosta zanimljive priče i dosta dobre glazbe koja je po izboru Nenada Tisa ja. Dok će s vama biti evo vidno dobro raspoložen kolega, petlja mi se jezik, ja ne znam kako ću odraditi ovu šihtu, kolega Lovre Čevid. A ja sam ova brbljeva i brljeva Ivana Kustora, želimo vam ugodno slušanje našeg programa.

0: o zdravlju i zdravstvu.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan, dobro nam došli u još jednu emisiju o zdravlju, a danas govorimo o jednoj teškoj, ali važnoj temi, o palijativnoj skrbi, jednoj od najkompleksnijih skrbi za one najteže bolesnike. Procjenjuje se da je takva skrb u Hrvatskoj potrebna velikom broju bolesnika i do nekoliko desetaka tisuća, no nažalost problemi u zdravstvenom sustavu su brojni. Upravo je prošloga vikenda u Primoštenu održana 8. konferencija o palijativnoj skrbi. I zato ćemo danas čuti koji su to problemi, koliko je palijativna skrb zahtjevna, koliko pate i pacijenti i obitelji. O svemu tome razgovaram s predsjednicom Hrvatskog društva za palijativnu medicinu, doktoricom Vlastom Vučevac. Doktorice, dobar dan, dobro nam došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima i jako mi je drago da ste osmislili ovu emisiju jer mislim da o palijativne skrbi treba još jako puno pričati.
1: Tako je. Hvala vam puno što ste se odazvali našem pozivu, izdvojili malo vremena, znamo da imate puno posla. Vi ste netko ko dugi niz godina, ne znam, ili možda ste cijeli svoj radni vijek posvetili ovim najtežim bolesnicima, upravo ste i zbog toga nagrađeni, odlikovao se predsjednik Republike prije koju godinu, je li tako, redom Danice Hrvatske.
2: Točno prije godinu dana, da.
1: Lijepo je sigurno dobiti priznanje za ovakav jedan težak rad. Kako ste se uopće odlučili za ovu granu medicine na početku, da vas pitam?
2: Pa, dobro pitanje, zapravo kada sam, to je bilo baš na početku moga stručnog liječničkog vijeka, da tako kažem, i tražila sam specijalizaciju, čekala sam specijalizaciju i to se uvijek teško dolazilo do tih ciljeva. I tada mi je jedan od starijih kolega rekao da se otvara u Zagrebu jedan novi centar koji bi trebao biti gerontološki centar, znači samo za starije ljude i sa smještenim kapacitetom, ali i sa posteljama, sa takozvanim popularnim stacionarom u kojem bi bili zbrinuti ljudi koji dođu do zadnjeg dana svoga života. Ja sam to prihvatila čekajući nešto bolje tada kao mlada liječnica. Međutim, meni su se ti stariji ljudi jako svidjeli i svidio mi se način na koji oni zapravo razmišljaju o onome što su proživjeli, o onom životu koji je ispred njih, i uvidjela sam velike potrebe tih ljudi i uvidjela sam, iako sam bila mlada, zapravo da o tome nitko ne razmišlja. Tada još nije bilo, to je bilo negdje 86. 8. 9. Tada još nije se puno razgovaralo o tome, ali osnovan je oglašen jedan poslijediplomski studij iz gerijatrije i gerontologije. I ja sam se za to prijavila preko Doma zdravlja, moj ravnatelj mi je to odobrio, nisam imala uopće nikakvu viziju kuda ta gerijatrijska medicina može ići, do kuda daleko i što će se zapravo dogoditi, ali mi se učinilo kao jedno jako značajno i zanimljivo područje. I tako sam se upustila u skrb o starijim osobama i ta se moja želja i volja da se njima pomogne zapravo pretvorila u jednu moju životnu orijentaciju, da tako kažem. Ja sam ostala cijeli život, znači preko 30 godina sam radila sa gerijatrijskim bolesnicima i bavila se problemima gerontologije, a nastavno na to je došla zapravo palijativna skrb, jer se u međuvremenu u Europi razvijala i u svijetu i palijativna medicina. Kod nas je došla sa velikim, velikim zakašnjenjem. Mi smo društvo, danas je palijativna medicina negdje stara oko 60 godina, a mi smo 94. osnovali naše Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu po Hrvatskom liječničkom zboru. Tada je inicijator i osnivač bila naša pokojna profesorica Jušić. Ja sam nju naslijedila. I nije mi žao ni danas, apsolutno mi nije žao što sam se opredijelila slučajno za taj dio zdravstvene zaštite, jer su danas potrebe neopisivo veće nego prije 30 godina kada smo mi o tome počeli razgovarati. I mnogi moji kolegi su rekli, pa što si to uzela, pa s tim kućeš, dok kućeš s tim doći. Jel?
1: Da.
2: Dakle, potrebe su velike, interes u društvu je relativno mal za one o kojima trebamo skrbiti. A kada pričamo o tome, onda svi volimo i rado pričamo da imamo puno starijih osoba. Mi smo treća zemlja u Europi sa najstarijom populacijom. Zapravo, stari čitava Europa i čitav svijet stari produžuje vijek života, tako da je danas jako popularno baviti se gerijatrijskim pacijentima, baviti se gerontologijom i skrbiti o onima kojima je u kasnom životnom vijeku potrebna zdravstvena zaštita.
1: Kako bismo uopće definirali palijativnu skrb?
2: Pa, ako vam ja moram odgovoriti sada ovog časa, onda bih ja rekla, kako sam preko 30 godina vezana za tu populaciju, ja bih rekla da je to jedan od najljepših ili najzahtjevnijih dijelova zdravstvene zaštite u medicini, ali istovremeno i da je to populacija posebna koje moramo prići sa vrlo velikim poštovanjem i zahvalnošću. To su ljudi koji su pri kraju života, koji žive treću, četvrtu, a danas, kako je produžen vijek života, i petu životnu dob. I mi smo dužni tim ljudima koji su nas stvorili, koji su stvorili ovo društvo, mi smo dužni njima dati na kraju njihovog života najviše što znamo i možemo iz područja zdravstvene zaštite, medicine, liječenja, dijagnostike i svega. Palijativna medicina zapravo se u početku krivo doimala među stanovništvom, jer nisu imali dovoljno informacije. Pa je bilo čak i krivih prosudbi kad nekom kažeš da je potrebna palijativno liječenje, mislili su da je to zapravo odmah osoba koja je osuđena na smrt. A zapravo riječ palijum je grčkog porijekla i znači plašt. U prenesenom smislu mi zapravo tim plaštom želimo zaokružiti, zagrliti našeg bolesnika i pružiti mu ne samo liječenje, lijekove, nego mu pružiti sigurnost, ljubav, toplinu, da osjeti da na kraju tog svog životnog puta nije sam. Tako da zapravo u palijativnoj medicini i skrbi dolazi do izražaja ne samo stručnost vještine, nego dolazi i mora doći do izražaja ljudskost i poštovanje čovjeka. I to je razlika velika iz ostalih dijelovima zdravstvene zaštite.
1: Kad se već dođe na odjel palijativne skrbi, dakle, to je već, možemo reći, terminalna faza bolesti. Cilj je umanjiti bol i svu patnju pacijenata. No evo, problem, znamo, o tome se dosta govori u Hrvatskoj, manjka palijativnih kreveta, manjka odjela, osobito hospicija. Vjerujem da ste o tome i pričali u Primoštenu na konferenciji.
2: Da, koliko god o tome pričamo, evo, ja sam, znači, 30 godina u palijativnom društvu i 30 godina zapravo želim isto tako istaknuti da sva naša stručna društva koja pripadaju Zboru liječnika Hrvatske, svi mi koji radimo na nekim određenim područjima, to je volonterski rad. Tako da ja mogu reći, koja sam 30 godina u palijativi, da zapravo 30 godina volontiram. Apsolutno sam, da se vratim na ono s čim ste vi počeli misiju, počašćena, izrazito počašćena sa odlukom predsjednika i odlikovanjem, ali isto mi je to tako jedna velika dužnost, jedna obaveza da razmislim što možemo još napraviti, odnosno kako možemo brže napredovati. Mi imamo nacionalni plan za razvoj palijativne skrbi, mi imamo program kako se to radi, mi imamo danas i ljude koji to rade na mnogim radilištima u Hrvatskoj, u mnogim domovima zdravlja, ali to kad kažem mnogo, to se još uvijek odnosi samo na pola domova zdravlja u Hrvatskoj. Polovina domova zdravlja ili ima nešto improvizirano, samo dio toga, ili ima samo liječnika, ili ima samo sestru koja radi palijativnu skrb, a nema tim. A kad govorimo o timu, onda palijativnu zapravo skrb uopće ne može raditi jedan liječnik i jedna sestra, nego tim ljudi. Mi moramo imati i fizijatra u timu, i psihologa, i socijalnog radnika, i duhovnika, i volontera, i stomatologa ako treba, i pojedine specijaliste. To je tim, interdisciplinarni tim koji vodi računa o problemima određene osobe koje se nađe u toj fazi. Znači, ti problemi su višestruki, šaroliki. Nekom treba pravni savjet, nekom treba socijalna služba, nekom treba svima treba duhovnost i duhovnik. I u palijativnoj skrbi, u toj našem timu, nije jedna osoba koja to vodi ili koja naređuje, kako smo mi naučili da neko nešto naređuje što se mora napraviti. Ne, palijativni tim predstavlja jednu cjelinu i uvijek vodi ona osoba čiji je problem, odnosno pacijentov problem najveći, dakle taj osoba bitna. Ako je to, ako su to duhovne smetnje, onda tu radimo. Ako su psihičke smetnje, onda nam vodi to psihijatar. Ako su internističke smetnje, vodi nam internista. Znači, mi smo jedna grupa ljudi koja djeluje u smjeru bolesnog čovjeka koji je na putu odlaska. I to zaista mora biti educirani tim i tako stoji u zakonu. Nažalost, interes je vrlo mali i mi jako teško dolazimo do liječnika. Lakše dolazimo do sestara koje su nam se pridružile. I ove sestre koje danas rade u mobilnim palijativnim timovima napravile su veliki iskorak za zadnjih 10-13 godina. Mi smo tek prije 13 godina, 2003. kada smo ušli u Europsku uniju, mi smo tada tek u Hrvatski zakon o zdravstvenoj zaštiti uveli palijativnu medicinu i skrb kao treći vid zdravstvene zaštite.
1: Da.
2: Znači, radimo na tome zapravo unutar zakona samo 13 godina. Ako se na to osvrnemo, onda vidimo da smo napravili dosta, ali smo napravili puno više. Nažalost, ono što nam ovakve emisije kao vaša pomaže, a to je da jednostavno senzibiliziramo stanovništvo, obične ljude, ljude koji nas slušaju, da im razjasnimo šta je to palijativna skrb, da im razjasnimo koliko možemo pomoći u tome i da smo mi ti koji ćemo ih pratiti i voditi do zadnjeg dana ovozemaljskog života. Nažalost, u društvu, jedan dio društva je senzibiliziran, jedan dio društva nije i još uvijek misli da nije potrebna ta specifična skrb i ne žele, pojedine naše bolnice ne žele uvesti palijativnu skrb na svoje odjele, ne žele se baviti palijativnom medicinom, što je zapravo tužno i žalosno, jer kao društvo starimo i svima će to nama trebati i svi moramo na neki određeni način završiti život, a naša je briga koji radimo taj posao i tu struku da omogućimo da to bude zaista, rekla bih, čak lijepo, dobro, kulturno, vjerski, pristojno, a nada se dostojanstveno. To ne košta, to je ljudski pristup.
1: Da.
2: Zdravstvena zaštita ima svoju cijenu kao i svaki naš posao, ali ova nadogradnja, ova duhovnost, duševnost, voditi računa o tome da svakom omogućimo da ima mogućnosti da izabere put na koji će otići. Znači, to je jedan sasvim baš drugačiji duhovni pristup, duševni pristup, ljudski pristup. I u timovima koji to rade savršeno, kao što je tim u Vukovaru, tim u Osijeku, tim u Lipiku, Našicama. Dakle, tamo ljudi koji su dobili, naši timovi u Zagrebu, Dom zdravlja isto koji radi, ali usudim se reći doista izvanrednu palijativnu skrb.
1: Što se tiče, ispričavam se, Šibensko-kninska županija, ima li ona mobilne timove?
2: Joj, nažalost, ja sam jako sretna da sam ovaj puta na ovoj konferenciji upoznala doktoricu iz kninske bolnice koja želi nešto napraviti na tom području, jer sa općom bolnicom u Kninu zaista, iako ona službeno ima 20 kreveta za produženo liječenje i 20 kreveta za palijativnu skrb, ali se tamo palijativna skrb u pravom smislu riječi nije nikada radila. I jako me razveselila kolegica koja je za to područje zainteresirana i moramo zapravo organizirati edukacije. Bez edukacije ne možemo ništa. Pristup takvom teškom bolesniku zahtjeva veliku količinu znanja, specifičnog znanja, puno vještina i puno požrtvovnosti i empatije u sebi. Zato je to specifično područje. Ja se nadam da ćemo u budućnosti skoroj, obećala sam kolegici da ćemo se javiti i organizirati edukaciju u bolnici i nažalost i u Domu zdravlja Kninu imamo nikakav tim, imamo samo jednu sestru, nemamo ni jednog liječnika i ta sestra nam ovog časa vrijedi zlata jer ima orijentaciju, obilazi pacijenta, zna gdje ima pacijenta, međutim jedna osoba to ne može napraviti. Ali smo zaslani njoj da postoji već godinama jedna osoba koja nam barem otprilike daje potrebe koje su u Kninu. Nadam se da će posle ove konferencije Dom zdravlja Knince aktivirati u tom smjeru, iako mi je informaciju koju imam da jednostavno ne mogu doći do sestara i liječnika koji bi to želili. Znači moramo i među nama zdravstvenim djelatnicima raditi na toj popularizaciji.
1: Tako je. Doktorice, predlažem sada jednu glazbenu stanku pa smo ponovno zajedno.

0: život i zdravlje.
1: S nama je dalje doktorica Vlasta Vučevac s kojom razgovaramo o palijativnoj skrbi. Doktorice, velik teret je i na obitelji bolesnika, pacijenata, tako. I nažalost, nerijetko se događa da imaju i socijalne potrebe, da su u teškim i financijskim neprilikama. Jedna od tema konferencije bila je upravo ta.
2: Je, nažalost, svaki zapravo teški bolesnik koji ima dugoročnu kroničnu neizlječivu bolest. Svaki onaj bolesnik koji ima bolest koja ograničava njegov život zahtjeva posebnu, da tako kažem, skrb i posebnu brigu o sebi. Ako taj teški bolesnik nije izbrinut kako treba, ako oko sebe nema tim ljudi, on vrlo brzo postane socijalni slučaj. Radi se o starijim osobama, radi se o suprugu i o supruzi, radi se često o jednom samom obitelji, drugog više nema. Nažalost, u našoj situaciji sada se vrlo često, pogotovo u ovim bašnim krajima, ali i u cijeloj Hrvatskoj, stari ljudi su sami, mladi su, nažalost, otišli, velika većina. Ili su otišli izvan Hrvatske, ili rade po novim uvjetima rada, ili rade praktički cijeli dan od 9 do 12. Dakle, ta djeca odrasla da žele, ne mogu skrbiti o svojim roditeljima. I zato je toliko potrebno u lokalnoj zajednici organizirati palijativnu skrb. Zapravo mislim, i to je bio jedan od zaključaka na ovoj konferenciji, da mi moramo probuditi lokalnu zajednicu. Znači, selo, grad, općinu, županiju. Ne može nijedna županija postojati, a da ne bi trebala postojati, a da nema točnu evidenciju koliko imamo bolesnika koji ne trebaju palijativne skrbi. Koliko imamo onkoloških bolesnika? Nažalost, u porastu su onkološki bolesnici. Znači, oni su ti koji najviše trebaju palijativne skrbi. Ne jedini, ali najviše i najčešće. Znači, svaki dom zdravlja, svaka opća bolnica, mora da znati koliko ima onkoloških bolesnika, u kojoj su oni fazi, koliko ih ima u terminalnoj fazi. Mi nemamo bolnice u kojima ih možemo smjestiti. Mi nemamo bolnice u kojima imamo terminalne krevete. Krevete za terminalne bolesnike. Tu i tamo na pojedinim mjestima. Znači, to je nešto o čemu se mora zapravo puno razmišljati i to jako, jako brzo. Ja bih rekla da lokalna zajednica ima ključnu ulogu u procesu razvijanja palijativne skrbi. Je ona direktno, ali svakodnevno utječe na kvalitetu života bolesnika.
1: Da. Kada govorim,
2: radi, samo da vam dodam,
1: ispričavam se,
2: o lokalnim specifičnostima, jer smo mi vrlo specifična zemlja, od Slavonije preko Like, Istre, Dalmatije, otoka. Znači, u tom procesu svaka lokalna, zato nemamo jedinstveni model ili neki recept koji ćemo poslati na svaku bolnicu, to se mora napraviti. Zato mi želimo, zapravo i moramo poštovati i kulturološke, i vjerske, i geografske uvjete. Ona je tamo negdje na Braču, Visu, Korčulu, sigurno da njemu moramo drugačije omogućiti palijativnu skrb nego nekome u Splitu. Znači, baš ta raznolikost je nešto što nama zapravo komplicira malo u razvoju tom skrbi, ali mi smo zato dali, da tako kažem, otvorene ruke lokalnoj zajednici. Zato to stalno ističem i jedan od zaključaka je aktiviranje lokalne zajednice.
1: Evo,
2: da čitava ta lokalna zajednica mora imati jedan zajednički cilj, a to je poboljšanje života i skrbi svih onih koji imaju neizlječive bolesti i svih onih koji se približavaju kraju svoga života.
1: Evo, kad ste rekli svih, na samom smo kraju emisije, pa ću reći, nažalost, nije samo riječ o starijoj populaciji, već uključuje i mlađu. Je li tako, nažalost, teških bolesti, malignih?
2: Prekratka je ova emisija da bi sve rekli što obuhvaća palijativna skrb, ali to ste mi lijepo skrenuli pozornost na to, da se to ne odnosi samo na starije osobe, da se palijativnu skrb možemo i moramo pružiti osobama srednje životne dobi, ili imamo palijativnu skrb u pedijatriji, i o tome je sad bilo govora na ovoj našoj konferenciji, posebna sekcija za palijativnu skrb u pedijatriji, koju smo započeli i ove prije dvije godine. Bila je inicijativa prije dvije godine na našoj konferenciji i za ove dvije godine smo jako puno napravili na tom području. Profesorica Stepan iz Klajićeve bolnice i profesorica iz Splitske pedijatrijske bolnice, oni su se udružili i doktor Meštrović koji radi, moram istaknuti da jedini hospici, a imamo malo hospicija nažalost u Hrvatskoj, jedini hospici koji ima pedijatrijsku palijativnu skrb, to je hospici u Splitu. Tako da informacija mora ići prema obiteljima da palijativna skrb ide od časa, od najranije životne dobi, od časa kad se dijete rodi, ako ima za to potrebe, pa sve do kraja života.
1: Opsežna je tema, kao što kažete, mogli bi dugo pričati, no evo, limitirani smo vremenom. U svakom slučaju, doktorice Vučevac, puno vam hvala na sudjelovanju u našoj emisiji i nadam se da smo malo i ovu temu približili našim slušateljima.
2: Ja sam zahvalna jako da sam je pozvala emisiju. Ja se nadam da će to čuti mnogi, da će čuti obični ljudi, moraju se obratiti svom obiteljskom doktoru. Svaki obiteljski doktor mora znati na koji način može pružiti palijativnu skrb, mora doći do osobe koje to rade, mora znati pomoći pacijentu, a samo kroz našu zajedničku djelatnost mi možemo uspjeti, tako da se aktiviraju i socijalne službe i zdravstvene službe i čitavo pučanstvo i vodstvo u jednoj zajednici. Na taj način, kroz zajedničku djelatnost, mi možemo učiniti svijet boljim i pravednijim, a to je zapravo osnovni cilj svih nas koji radimo u palijativnoj skrbi, da učinimo život boljim, lakšim, ugodnim onima ljudima koji su na putu odlaska.
1: Tako je. Još jednom hvala vam lijepo i do slušanja. Lijep pozdrav.
2: Molim je vama, hvala i vašim slušateljima. Doviđenja.
1: Poštovani slušatelji, bila je ovo emisija Na zdravlje koju je uredila i vodila Lidija Grubišić. Ostanite i dalje uz naš program.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: Nakon dvije godine temeljite rekonstrukcije i uloženih 5,5 milijuna eura u Šibeniku je otvorena zgrada Državnog arhiva. Ustanovi su sada osigurani uvjeti za dugoročno čuvanje građe i nesmetano obavljanje djelatnosti. Međunarodni je dan starijih osoba koji su Ujedinjeni narodi utemeljili 1990. godine. Cilj obilježavanja tog dana promicanje zdravog starenja, zaštita prava starije populacije te podizanje svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Zbog ekstremno visokih temperatura i manjka oborina Ministarstvo poljoprivrede priznalo je višu silu za dvije intervencije. Poljoprivrednici pogođeni sušom neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve, a pravo na potpore ostaje im sačuvano. Šibenik je domaćin trećeg međunarodnog sajma sigurnosti i obrane DEF Cross. Aktualni geopolitički izazovi i financiranje obrambenog sektora sigurnost Jadrana, kao i sve važnija uloga umjetne inteligencije u sigurnosti i obrani, neke su od tema ovogodišnjeg programa. Vrijeme nam je vedro, puše slab sjeverozapadnjak, temperature zraka u 13 sati, Knin 26, Šibenik 25 stupnjeva. O vremenu sutra, Bruna Marijani.
2: Pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dok slušamo Floyde, slušamo i vas u malim oglasima. Halo?
1: Dakle, poklonila se crijep od jučer 1500 komada, a sad je nešto manje i može se uzeti dio, onaj, ne treba se sve.
0: Uh-huh. Dobro.
1: Na broj telefona 097-725-7655.
0: Može, zapisala sam.
1: Pozdrav.
0: Lijep pozdrav, poklanja se i dalje crijep 1500 komada, dakle ne mora se cijeli uzeti, možete uzeti dio koliko vam treba, javite se na 097-725-7655. Halo?
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Prodaje se 20 koza i jarac.
0: Uh-huh.
2: Na telefon 091-545-3683. Hvala lijepa i živu vidim.
0: Hvala lijepa, ali pozdrav. Prodaje se 20 koza i 1 jarac 091 545 3683.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan i dobrodošli u Sportske minute. Za tonskim pultom i dalje Davor Čajko, a za mikrofonom Mateo Novaković. Nogometna reprezentacija vratila se u Hrvatsku nakon poraza od Španjolske u Sevilji. Vatreni su, podsjetimo, u drugom kolu Lige nacija izgubili 4-1, a jučer predvečer stigli su u Rijeku gdje će se pripremati za subotnji ogled trećeg kola protiv Engleske. Na Rujevici će do utakmice odraditi dva treninga, a prvi je na rasporedu danas u 18 sati. Na Kvarner je stigla i Engleska, izabranici Tomasa Tuhela u Lijepu našu doput ovali su izravno iz Praga gdje su s 2-0 svladali Češku. Podsjetimo, nakon Engleske Hrvatsku u utorak čeka i posljednja utakmica ovog ciklusa Lige nacija. Vatreni će na Poljudu ugostiti Španjolsku. Nakon dva odigrana kola Hrvatska ima 3 boda i nalazi se na trećem mjestu. Isti broj bodova ima i Engleska, ali uz bolju gol razliku, dok je na vrhu Španjolska sa 6 bodova. Češka je i dalje bez bodova. Večeras su na rasporedu prve utakmice trećeg kola Lige nacija. U Ligi A Njemačka dočekuje Srbiju, Grčka je domaćin Nizozemskoj, Norveška gostuje kod Velsa, a Portugal kod Danske. A Portugal će u večerašnjoj utakmici protiv Danaca u Ligi nacija biti bez kapetana Cristiana Ronalda, koji je jučer napustio kamp reprezentacije. Do odlaska je došlo nakon napetosti s izbornikom Jorgeom Jesusom, koji je najavio da bi portugalski kapetan i drugi susret zaredom mogao početi na klupi nakon što nije ulazio u igru protiv Norveške. Jesus je pritom poručio kako on donosi odluke o sastavu i da je on taj koji zapovjeda u momčadi. Prema pisanju jednog španjolskog lista, Ronaldo je zatražio jučer privatni zrakoplov za Kopenhagen, odakle je nastavio put prema Madridu. Izbornik Jesus te predsjednik Portugalskog nogometnog saveza Pedro Proença pokušali su ga odgovoriti od odlaska, ali nisu uspjeli. I za sada nema potvrde da je riječ o konačnom oproštaju 41-godišnjeg Ronalda od portugalskog dresa, ali nedugo nakon odlaska Ronaldo je na društvenim mrežama potvrdio odlazak iz kampa i poručio: kad dođe vrijeme reći ću svim Portugalcima istinu o razlozima mog odlaska iz reprezentacije. A jučer je obilježeno 120 godina postojanja nogometnog kluba Segesta, najstarijeg nogometnog kluba u Hrvatskoj. Stara dama je pred punim stadionom u Sisku jubilej obilježila susretom protiv prvaka države zagrebačkog Dinama, koji je u konačnici slavio s 5-0. Pogotke za modre postizali su Stojković, Rodriguez, Oršić, Mudražija i Zajc. Po završetku susreta najmlađi su iskoristili priliku za fotografiranje s Dinamovcima. Idemo čuti dojmove nakon revijalne utakmice prvo domaćeg stratega Damira Milinovića.
2: Pa dobro, lijepo je da je Dinamo došao, da je uveličio 120 godina kluba. Cijeli grad, cijela županija su živjeli za ovo. Dovez Dinamo u Sisak, uspjeli smo i evo, šta reći nego i od nas svi skupa čestitke Segesti za 120 godina. Ovo na terenu je bilo, naravno, ne treba puno komentirati, ali evo, drago mi je da smo odigrali jednu takvu utakmicu, na kraju kraju da moji igrači vide šta je profesionalizam, šta je HNL-a, ipak gdje smo mi još od toga daleko. Jer bez obzira koliko god ti igrači negdje igrali, vidi se da imaju i respekta i tako treba biti prema prvaku, ali mislim da su ipak malo previše respektirali Dinamo i nismo dali ono što je pravo, nije ogledalo naše, ali šta ima, okrenut se sljedećoj utakmici i pokuša biti bolji.
1: Dinamo je ovaj dvoboj poslužio kao priprema za kup utakmicu ovog vikenda protiv Vukovara, pa poslušajmo što je o cijelom događaju rekao trener Dinama Mario Kovačević.
3: Prije svega, da, drago nam smo veličali jedan veliki 120 godina najstarijega hrvatskog kluba i dobro nam je došla ova utakmica. Mislim, igrali smo po vrijeme, vidjeli ste, ozbiljno su shvatili utakmicu i drago mi najviše zbog ovih igrača koji su manje igrali, koji su tek došli, koji su bili povrijeđeni, iskoristili su dobro. Tako da imamo još ovaj tjedan utakmicu u nedjelju Trenirali smo jako i bilo da se kod nas malo umere, ali baš nam je dobro došla ovdje. Pa to je ekipa koja nema nikoga drugog. Mislim, tu smo imali danas, sami znate, imamo 4 igrača. Malinčić, Galešić, Kačavenda, Goda, koji je bio poređen, nisu. Ja vjerujem da će se oni oporaviti do utakmice za Vukovar, tako da će biti šira konkurencija. Ali to uglavnom, evo, igrač, to prvo vrijeme i mi znamo, imamo dobar kadar da tu utakmicu odradimo onako kako želimo, tako da pobjedimo i da prođemo dalje.
1: Košarkaši Cibone upisali su i drugu pobjedu u domaćem prvenstvu. Na svom parketu su na otvaranju drugog kola pobjedili Zabok 100-84. Gostima nije pomoglo niti 32 poena Dine Cinca, a kod Cibone najefikasniji s 21 košem bio je Kalif Battle. Košarkaši Samobora poraženi su i u uzvratnoj utakmici kvalifikacija za FIBA Eurocup od Slovačke Prievidze. Završilo je 98-65. Košarkaši Alkara su na startu NNBL lige preokretom izborili pobjedu u Mostaru kod Zrinskog nakon produžetka 92-87. Tenis. Antonija Ružić izborila je četvrt finale WTA 125 turnira u Turskoj Adani. U osmini finala bila je bolja od Argentinke Riere sa 6-3 i 6-4, a za mjesto u polufinalu sutra će se boriti protiv srpske tenisačice Kostović. Tenisačice i tenisači trenutačno su na azijskoj turneji. U Pekingu tenisačice igraju Masters 1000, a tenisači turnir kategorije 500. Od naših predstavnica u ždrijebu je jedino Dona Vekić, koja će sutra igrati drugo kolo nakon što je u prvom bila slobodna. Kod tenisača izdvajamo povratničku pobjedu Novaka Đokovića protiv Portugalca Boržeša u prvom kolu s 2-0 u setovima. I Đoković se u Peking tako vratio nakon punih 11 godina i još uvijek tamo ne zna za poraz na ovom turniru koji je osvajao čak 6 puta. Nešto sjevernije u Tokiju na turniru kategorije 500 Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su četvrtfinale parova, a istodobno nekadašnji četvrti reket svijeta Japanac Kei Nishikori poražen je u prvom kolu pojedinačne konkurencije od Amerikanca Tiafoa s 2 puta po 6-4, čime je 36-godišnjak okončao tenisku karijeru. Nishikori je u karijeri osvojio 12 naslova, a našoj je javnosti posebno poznat po porazu u finalu US Opena 2014. godine kada je Marin Čilić osvojio svoj prvi Grand Slam naslov. I bilo je to sve u sportskim minutama. Pozdravljaju vas Davor Čajko i Mateo Novaković, a vi naravno ostanite uz drugi program.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska Lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Idemo u Čatež.
5: Brzo, odmah.
6: Termalna i wellness zabava, povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari 2 uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste uz zdravstveno uključili i vježbanje?
9: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
8: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
9: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
8: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
9: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: WhatsApp Radio Knina 099 367 2885.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Nives Hladnić.
1: Dobar dan poštovani slušatelji, evo što izdvajamo. Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Međunarodni je dan starijih osoba. U Šibeniku treći međunarodni sajam sigurnosti i obrane DEFCROSS. Vrijeme idućih dana bez promjene, vedro i stabilno. Vlada je odbila zahtjev oporbe za opoziv njezina predsjednika Andreja Plenkovića. S današnje sjednice Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća novost je da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Mirjana Grahovac.
2: U drastične zakonske izmjene krenulo se nakon reakcije javnosti i institucija na brutalno ubojstvo maturanta u Drnišu, koje je počinio već osuđivani ubojica. Hrvatska tako prvi put u kazneno-pravni sustav uvodi kaznu doživotnog zatvora. Na pitanje kada će sucima taj institut biti na raspolaganju, odgovorio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Ja očekujem cijeli proces da bude završen do kraja godine. To je cilj ministarstva, dakle da sve te izmjene i ovaj novi zakon koji se odnosi na onu posebnu ustanovu zapravo da bude na raspolaganju pravosudnim dužnosnicima, dakle i sucima, ali i državnom odvjetništvu.
2: Nakon 31 godine bijega američke vlasti Hrvatskoj su izručile Anu Pečaver Lesić, koja je u odsutnosti osuđena zbog sudjelovanja u ubojstvu Ljubomira Novaka kod Crikvenice. Izručenje je Hrvatska zatražila još 2011. godine.
3: Nijedna odluka američkih vlasti nije bila da se odbije izručenje, nego je taj proces, ja se slažem, trajao prilično dugo, dakle od 2011. do lipnja, kada dolazi do svojevrsnog, ja bih rekao, preokreta, obzirom da je ta osoba čije izručenje Hrvatska traži odbijala izručenje. U lipnju je došla informacija američke strane da je ona spremna i pristati, dakle i dobrovoljno ipak pristati na izručenje. U kolovozu su nas američke vlasti obavijestile da je ona i potpisala taj dokument, dakle gdje pristaje na izručenje, i 24. rujna je zapravo došla i predana nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj.
2: Objasnio je ministar pravosuđa, koji napominje da izručena osoba ima pravo na obnovu postupka i novo suđenje u Hrvatskoj.
1: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknade za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu. Snježana Kralj.
4: Iznosi za osobne invalidnine, ortopedski doplatak i doplatak za njegu i pomoć računat će se prema istoj osnovici za pirotehničare i branitelje. Državna tajnica Irena Petrijevčanin.
5: Radi se o 45 osoba.

0: zastupnici.
1: Ovdje je riječ o ljudima koji su koracili nogom tamo gdje masa ljudi ne bi samo pogledala. I vi ste u takvoj situaciji bili brzi 2026. i usklađujete sa zakonom kojega ste donijeli 2024.
0: Zamjera međutim Ante Kujundžić iz Mosta, dok dio oporbe zabrinjava i status pirotehničara koji nemaju uvjete za mirovinu, a posao razminiranja u Hrvatskoj je završen. Dubravka Novak, Možemo.
2: Cijeli se država jednako odnosi prema onima koji su zaposleni bili u državnim institucijama i onim u privatnim tvrtkama.
3: Nemam podatak da oni koji su bili u državnoj tvrtci su zaposleni, a ovi ostali nisu. Upravo je u tijeku natječaj gdje od ovih 22 osoba koje nemaju staža, njih 15 se javilo na natječaj jer žele raditi u MUP-u, moglo ih se javiti 22.
0: Zakon je raspravljen tek u prvom od predviđena dva saborska čitanja.
4: Slučaj otpada, onog ilegalnog opasnog otpada u Gospiću, razmotrio je saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj sjednici. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
5: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači ovdje je pitanje nadzora. Znači ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
6: Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanjem ove tematske sjednice koju je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
4: A Europa je provela istraživanje najpoznatijih PFAS spojeva. 10 građana Hrvatske je sudjelovalo, od njih 10 čak 6 u krvi njihovoj pronađene su povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. Među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih 5, objavio je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih, u kojoj je i Bosanac, bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja, uključujući 10 osoba iz Hrvatske, 7 iz Gospića, 2 iz Knina i 1 iz Pule.
7: Slušajte dnevnik Hrvatskoga radio Knina.
4: U Šibeniku je jučer svečano otvorena, obnovljena i nadograđena zgrada Državnog arhiva u koju je uloženo 5,5 milijuna eura. Izvješće Vesne Jašek.
8: Šibenski državni arhiv kao samostalna ustanova osnovan je početkom 2007. a zadnje 2 godine temeljito je rekonstruiran, pa su sada osigurani uvjeti za dugoročno očuvanje gradiva i nesmetano obavljanje djelatnosti, rekla je na svečanosti ravnateljica Nataša Mučalo.
9: Naša moderna arhivska zgrada ima ukupno neto površinu od 2450 metara kvadratnih, od čega je čak 1300 metara kvadratnih zauzimaju spremišta s kapacitetom za pohranu oko 10.000 dužnih metara arhivskog gradiva. Zgrada također omogućuje cjelovitost našeg poslovanja jer sadržava radne prostore za obradu i zaštitu gradiva, znači za sređivanje, digitalizaciju, konzervaciju i restauraciju, zatim suvremene uredske prostore te javne prostore namijenjene korisnicima, uključujući 2 čitaonice, izložbeni i multimedijalni prostor.
8: U brizi o kulturnoj baštini, ona o arhivima, zauzima posebno mjesto, naglasila je ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
10: Od 19 arhiva u Hrvatskoj 16 ili izgrađeno novih ili obnovljenih, da smo sa 160 dužnih kilometara spremišnog prostora došli do 240 kilometara, da smo izgradili nacionalni arhivski sustav, digitalni sustav, koji će omogućiti i digitalnu pohranu.
8: Šibenik je upravo proslavio Dan grada. Obilježena je obljetnica važnih pobjeda u Domovinskom ratu. Obilježava se i 960. godišnjica prvog spomena.

0: Grada. Posjetio je župan Paško Rakić, pa je otvaranje arhiva.
1: Još jedna pobjeda Šibenika. Svi jako dobro znamo da se arhiv i arhivska građa godinama čuvala van grada Šibenika i da danas sa novom zgradom zaključujemo trajno tu priču. Našoj povijesnoj arhivskoj građi je mjesto ovdje u Šibeniku.
0: U rekonstrukciju Šibenskog arhiva uloženo je 5,5 milijuna eura. Sredstva su u cijelosti bespovratna, a osigurana su kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti, rekao je otvarajući arhiv premijer Andrej Plenković.
2: Lijepo je vidjeti da smo od 2020. do danas izdvojili čak 90 milijuna eura za investicije u državne arhive diljem Hrvatske.
0: Šibenski državni arhiv iduće godine slavi 20. obljetnicu postojanja.
3: A u Šibeniku se održava dvodnevni treći međunarodni sajam sigurnosti i obrane DEFCROSS. Izloženi su pištolji, strojnice, plovila za obranu i sigurnost vodećih hrvatskih proizvođača. Predstavljeni su i sofisticirani softveri i gadžeti vodećih kompanija vojne i obrambene industrije. Aktualni geopolitički izazovi, financiranje obrambenog sektora, sigurnost Jadrana kao i sve važnija uloga umjetne inteligencije u sigurnosti i obrani, neke su od tema ovogodišnjeg programa na kojem sudjeluju delegacije iz 17 zemalja. Međunarodni je dan starijih osoba. Ujedinjeni narodi utemeljili su ga 1990. godine s ciljem promicanja zdravog starenja, zaštite prava starije populacije te podizanja svijesti o važnosti prilagodbe okoline potrebama starijih. Gerontologinja primarius Spomenka Tomek Roksandić istaknula je osobitost naše zemlje u odnosu prema starijoj populaciji.
4: Hrvatska, koja zapravo sa udjelom starije populacije od 24% starijih od 65 godina u ukupnom pučanstvu, dokazuje da smo zapravo napredna država svijeta, jer se to smatra u gospodarstvenom smislu da je utjecaj posljedični starenja pučanstva jako utječe na razvoj gospodarstva.
3: Zbog ekstremno visokih temperatura i manjka oborina, Ministarstvo poljoprivrede priznalo je višu silu za dvije intervencije. Poljoprivrednici pogođeni sušom neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve, a pravo na potpore za ovu godinu ostaje im sačuvano, stoji u priopćenju ministarstva. Ova odluka odnosi se na intervencije 31.05, minimalni udio leguminoza od 20% unutar poljoprivrednih površina i 31.06, konzervacijska poljoprivreda. U ministarstvu su naime na temelju službenih podataka o vremenskim uvjetima i njihovom utjecaju na proizvodnju zaključili da se klimatske okolnosti tijekom godine mogu priznati kao viša sila u provedbi navedenih intervencija. Ako zbog suše niste mogli ispuniti te obveze, potporu ćete i dalje moći dobiti. Suša vam je uzela urod, nema smisla da uzme i potpore, poručio je ministar David Vlajčić. Tijekom rujna i listopada održavaju se Dani europske baštine u više od 50 europskih zemalja, uključujući i Hrvatsku. Zajednička tema je ugrožena baština, revitalizacija, otpornost, nove interpretacije, usmjerena na obnovu kulturne i prirodne baštine izložene utjecajima klimatskih promjena, urbanizacije i drugih nepogoda te uključivanje lokalne zajednice. Središnja svečanost u našoj zemlji održana je otvorenjem nove zgrade Državnog arhiva u Šibeniku, o čemu smo malo prije čuli. A u povodu Dana europske baštine, Nacionalni park Krka organizira program Baština u rukama budućnosti ove subote od 11 do 14 sati na Skradinskom buku. O tome je u našem programu govorila voditeljica odnosa s javnošću te javne ustanove Katija Župan.
5: Program započinje obilaskom obnovljenih vodenica na Skradinskom buku u kojima se i danas prezentiraju tradicionalni zanati i vještine poput mljevenja žita, tkanja i kovanja. Nakon obilaska vodenica održat će se edukativna radionica posvećena obradi ovčje vune i umijeću tkanja na tradicionalni način. Polaznici će moći uživati i u nastupu kulturno-umjetničke udruge Miljevci, koja već dugi niz godina tradicionalnom ojkavicom i kolima miljevačkog kraja zapravo predstavlja kulturno-umjetničku baštinu krajeva uz Krku.
3: Radionica je namijenjena djeci u dobi od 6 do 11 godina, pa trebaju doći u pratnji roditelja, a budući da je broj sudionika ograničen, potrebno je prijaviti se putem službene stranice javne ustanove. USKOK je podignuo optužnicu protiv bivšeg nogometnog reprezentativca Darija Šimića zbog ishođenja ilegalne dozvole za kamp u Tisnom. Optužnica je podignuta i protiv službenice Šibensko-kninske županije Nede Livljanić i posrednika Marina Mikšića, koji su pomogli Šimiću da ishodi dozvolu. Tužiteljstvo trojku tereti za kaznena djela zloporabe položaja i ovlasti te poticanja na tu zloporabu.
6: Vrijeme.
3: Sunčano je uz slab do umjeran jugozapadni vjetar, u 15 sati u Kninu je izmjereno 27 stupnjeva, u Šibeniku stupanj manje. O vremenu idućih dana poslušajte u prognozi Brune Marijani.
7: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena. Tijekom vikenda će se zadržati slično vrijeme, bit će stabilno i vedro. Tiho ili uglavnom tijekom noći slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Eto, u sljedećim danima nema nekakvih promjena u vremenu, bit će vedro i stabilno.
3: A mi smo uz vremensku prognozu, poštovani slušatelji, stigli do kraja dnevnika. Tonska realizacija Lovre Čevid, uredila i vodila Nives Hladnić.
8: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici između čvora Zagreb Istok i Mosta Sava na 39. kilometru u smjeru Bregane vozi se jednim trakom usporeno. Kolona iz smjera čvora Sesvete je oko 2 km, a iz smjera čvora Otok Svibovski također oko 2 km. Povećana je gustoća prometa, vozi se usporeno u zonama radova. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u oba smjera. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe. Na istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na državnoj cesti D1 u zoni radova između Luke i Pojatnog, te na Jadranskoj magistrali u Crikvenici. Pojačan je promet putničkih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito teretnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

15 sati i 38 je minuta, dragi moji, 27 celzijevih stupnjeva nam je u Kninu, 26 u Šibeniku, zaista ugodno lijepo vedro, uživancija prava, što bi rekli. Još da možemo izaći malo vani, prošetati ili bolje ne, možda bolje ostati tamo gdje i jesmo. A idemo mi sada najaviti jedan zanimljiv događaj, još samo dva dana dijele nas od posljednjeg ovogodišnjeg izdanja gastro koncepta Taste Like Marenda. U subotu 3. listopada od 10 sati Trg kneza Branimira Đardin u Vodicama ponovno će zamirisati na ukusnu spizu i postati mjesto susreta domaćih okusa, mirisa, tradicije i druženja. Poseban dio programa donosi u TV Mihovil Šibenik kroz enogastro priču od Bižance do Mišance. Biće to prilika da se kroz lokalne namirnice, običaje i priče zaviri u dio bogate gastronomske baštine ovoga kraja i prisjeti vremena kada se kuhalo jednostavno sezonski i od onoga što je davala zemlja. U sklopu Marende u Vodicama održat će se i dvije zanimljive radionice. Marina Franin Pečarica s posjetiteljima će izrađivati tradicionalne vodičke kroštule, nezaobilazne slastice vodičkog kraja, dok će Neti Marie Oksman održati radionicu kukičanja i vratiti sudionike u stara vremena kada su se ovakve kreativne vještine prenosile iz ruke u ruku. Đardin će tog jutra ispuniti domaći proizvod i rukotvorine lokalnih OPG-ova i obrtnika, pa će posjetitelji osim marende moći ponijeti doma proizvode ljudi koji svojim radom čuvaju autentičnost ovoga kraja. Ovogodišnje izdanje projekta Taste Like Marenda još jednom povezalo gastronomiju, lokalne proizvođače, vinare, ugostitelje, tradiciju i druženje, podsjećajući na ono najvažnije da je marenda u Dalmaciji oduvijek bila više od spise. Ona je vrijeme za predah, razgovor i okupljanje sa stolom. I upravo smo i mi sada marendali, moram priznati, dragi moji. I evo sada nakon marende bilo bi dobro malo prileći, oni koji mogu, naravno. A oni koji ne mogu, neka rade ono što već moraju sada u ovim trenucima, što mi moramo. Moramo vas vratiti dobroj glazbi.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Uprava ZET-a i sindikati u 17. sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam, tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Govore ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
2: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
3: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. To je predložio SDP.
4: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
1: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sada ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
5: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranjem ili krivotvorenjem dokumentacije može uvesti opasni otpad.
6: Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvatili ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP, jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
1: Prosvjedi učenika srednjih škola diljem Francuske, potaknuti nezadovoljstvom zbog manjka osoblja i zapuštenih objekata, postaju sve nasilniji. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj te je zapaljena škola kao i ona u Nantu. Do sada je u prosvjedima koji traju od prošloga tjedna uhićeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom maloljetnika. Učenici optužuju policiju za prekomjernu uporabu sile. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Još o vremenu sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, tijekom noći i jutra puhaće slaba bura, a danju sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 25 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje. May I have your attention, please? We're now ready for takeoff, so please extinguish your cigarette and fasten your seatbelts. We hope you'll enjoy your flight.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku našeg programa odlučila sam posebno najaviti jednu novu pjesmu na našoj glazbenoj sceni. Pjesma se zove Vjeruj mi ljubavi, a izvodi ju Ante Balen, koji je sada sa mnom u ovim trenucima. Ante, lijep ti pozdrav i dobrodošao.
1: Lijepi pozdrav, bolje vas našao.
0: Pa za sami početak, kako to mi obično radimo, popričamo malo o pjesmi, pa što nam ti zanimljivo možeš reći o ovoj pjesmi?
1: A, kako sad to predstaviti da ne zvuči ono kao uvijek sve. Ajmo reći da je to pjesma o jednoj staroj ljubavi koju si u nekom trenutku imao, pa si izgubio, niste se jako dugo vremena čuli, iako ste se rastali u nekom lijepom odnosu. I onda se nakon XY godina dogodi taj trenutak da se negdje sretnete, pogledate se, sklopite taj eye contact i onda onako svako u nekom svom svijetu bude, jel?
0: Da li onda postoji taj još uvijek ljubavni žar ili je on splasnuo?
1: Pa to je onaj žar koji se nikad ne ugasi, iako su vas ono možda strane odnijele, Bože dragi, život vas je odveo na nekakve druge strane, ali još uvijek se vi volite.
0: Da, je li to neko osobno iskustvo?
1: Pa to je sad svačije iskustvo.
0: Može se i tako reći.
1: Da.
0: Dobro, pjesma zanimljivo zvuči, čućemo ju naravno poslije ovog našeg kratkog razgovora, ali ćemo mi još malo pričati. Koliko je to sad pjesama iza tebe?
1: To je 7 pjesama je trenutno iza mene, ali u roku nekih 2 mjeseca bi trebale izići još barem 3-4. Završavamo taj prvi album, radimo punom parom, da budemo spremni za prvi koncert kojeg ćemo imati 6.12. u Zagrebu u Saksu. Ako vam se svidi pjesma, evo, osjećajte se slobodnim i pozvanim da se pridružite.
0: Na koncertu 6.12. Sveti Nikola, je li tako?
1: Je. Sveti Nikola.
0: Dobro, tamo ćeš im donijeti onako raspašoj svojih pjesama.
1: Je, na Bini Krampus koji inače ide.
0: Dobro, što nam još donosiš? Evo, rekao si 3-4 pjesme su još pred tobom, kakve će biti?
1: Svaka je potpuno različita. Ja nekad imam osjećaj kao da imam neki poremećaj ličnosti, zato što ne može više niko znati šta da očekuje od mene.
0: Dobro, ali jesi provjerio tu dijagnozu?
1: Nisam provjerio, to sam sam zaključio. Strah me je to ispojilo.
0: Da ne dobiješ potvrdan odgovor da si u pravu.
1: Bježimo
0: nekako od istine svi često.
1: Tako je.
0: Znači, bit će zanimljive pjesme, bit će dobro ih zaposlušati i čuti i naravno posjetiti tvoj koncert 6.12.
1: Tako je. Evo, sve si naučila.
0: Sve sam naučila na pamet ovo kratko vrijeme. Škola mi je dobro išla, moram priznati. Kako je tebi išla škola?
1: Pa puno bolje nego što bi vjerojatno mislila, ali odustao sam od toga na vrijeme. Shvatio sam da sam ja ovaj umjetnički tip, više ne volim baš one strukture i pravila, pa onda ovako mi je možda malo ljepše.
0: Imam ljudi u svom okruženju koji kad sanjaju školu probude se sve onako jednako u znoju, tako da zaziru od učenja novoga. Ali eto, život nam nekako nosi i svakodnevno neka nova učenja, upoznavanja, tako da se s tim moramo pomiriti, da svaki dan moramo nešto novo naučiti.
1: Ja ne mogu reći ništa ljepše od toga, tako da neko ostane na tom.
0: Pa ovo je mogao biti intervju da ti mene intervjuiraš.
1: Pa to, meni je, vjerujem da mi je tako lakše. Najgore mi je kad ja moram odgovarati na pitanje, onda stvarno imam osjećaj da se moram nešto praviti pametan. Tako da, užitak mi je bio razgovarati.
0: Ali evo, nećemo mi još završiti, treba mi još malo minutaže za to emitirati u programu prije nego što pustimo tvoju pjesmu. Koji su ti glazbeni uzori?
1: Glazbeni uzori, ajmo reći, na domaćoj sceni, ja volim te nekakve, ajmo reći, najviše mi odgovara taj nekakav XU žanr, i jedna legenda živuća i tajna, misteri te scene je bio Miladin Šobić, on je meni nekako možda najviše, naravno.
0: Posegnuo se daleko u prošlost.
1: Pa ja valjda živim tamo u tom nekom drugom životu i pokušavam ga sastaviti sa ovim našim modernim i nadam se da ću uspjeti, jer je to nešto što mi odgovara. Za Balaševića ne moram ni spominjati, a ima od strani taj nekakav country zvuk mi je uvijek bio drag, pa Zack Bryan ili takvi recimo umjetnici. Uglavnom kantautori.
0: Jesi ti kantautor? Jesi?
1: Jesam.
0: Kako ti ide to? Jesi zadovoljan?
1: Pa to moramo pitati nekog drugog kako mi ide. Ja sam zadovoljan, najbitnije mi je da ne glumim. Prvo i osnovno zbog toga sam se vjerojatno tim i počeo baviti, nisam nikad imao ja nekakvu želju biti pjevač ili ne znam nija šta, ali imao sam tu potrebu da na papiru predočim neki dio sebe, ajmo reći.
0: Da, i uspijevaš u svemu tome.
1: Pa uspevam, trudim se biti iskren, trudim se biti autentičan i trudim se ne glumit, tako da ti moji tekstovi uglavnom ljudi prepoznaju da su poprilično iskreni, da su iz stvarnih životnih situacija, pa onda im bude lakše prepoznati se u njima.
0: Kada kažeš ne glumit, misliš li da dosta njih na našoj glazbenoj sceni upravo glumi?
1: Da.
0: Da, kratko i jasno.
1: ne trebamo ići u puno detalja.
0: Nećemo ići u puno detalja, dosta nam je ovaj odgovor i evo mi smo već polako stigli do kraja ovog našeg razgovorčića. Ante, za kraj ćemo čuti tvoju pjesmu Vjeruj mi ljubavi i poželjiti ti sve najbolje dalje u tvojoj glazbenoj karijeri i naravno kada stigne nova pjesma mi se ponovno čujemo i posebno ju najavimo u programu Hrvatskog radio Knina. Hvala ti još jednom na razgovoru.
1: Hvala puno i evo jedva čekam.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
0: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
2: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Mjesec dana teretane, bazena, padela ili što god vam se trenira. Besplatno uz zdravstveno osiguranje. I još 30 eura popusta. Pitamo Ivana Grgića iz Croatia osiguranja, zašto ste u zdravstveno uključili i vježbanje?
6: Zato što je i vježbanje dio brige o zdravlju. Ponekad nam treba samo poticaj da krenemo, a mjesec dana vježbanja na naš račun upravo je to.
5: I što je sve Croatia osiguranje uključilo u taj besplatni mjesec?
6: Imamo više od 750 sportskih aktivnosti na više od 500 lokacija diljem Hrvatske. Možete isprobati nešto novo, pronaći ono u čemu uživati i poželjeti nastaviti.
5: A što nam omogućuje zdravstveno osiguranje?
6: Da brzo dođete do pregleda u privatnim poliklinikama kad vam je to potrebno. Tu su i redoviti preventivni pregledi, jer o zdravlju vrijedi brinuti kad se osjećamo dobro.
7: Već 10 godina djeca diljem Hrvatske šalju važnu poruku. Mama, budi zdrava. Svojem si djetetu jedina i najvažnija. Dogovori preventivni pregled dojke kod svog liječnika. Za više informacija, prati udrugu Sve za nju.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Uprava ZET-a i sindikati u 17. sati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam, tramvaj i autobusi voze prema redovitom rasporedu, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Govore ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
1: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti, ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
2: Trebat će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
0: Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. To je predložio SDP.
3: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
0: Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sada ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Nakon njega poslušajte HDZ-ovca Antu Sanadera.
4: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što ima. Da li trebamo nešto promijeniti? Da. Znači, ovdje je pitanje nadzora. Znači, ko je odgovoran da nas se dogodi da ne može ući tek tako šleper u Hrvatsku ili da se dogodi da mogu proći tisuće šlepera, a da se zapravo deklariranje ili krivotvorenje dokumentacije može uvesti opasni otpad.
5: Osim toga što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu. Ovdje je vrlo važno da smo mi prihvaćanju ove tematske sjednice koje je predložio Ostojić i SDP jasno potvrdili ono što uvijek govorimo, a to je da želimo da se sve javno i transparentno prikaže vezano za odlagalište otpada u Gospiću, da tu želimo da ništa ostane nepoznato, da javnost i građani moraju znati sve što je tamo i što se tamo događalo.
0: Prosvjedi učenika srednjih škola diljem Francuske, potaknuti nezadovoljstvom zbog manjka osoblja i zapuštenih objekata, postaju sve nasilniji. U Marseju je ozlijeđen ravnatelj te je zapaljena škola kao i ona u Nantu. Do sada je u prosvjedima koji traju od prošloga tjedna uhićeno nekoliko stotina ljudi, uglavnom maloljetnika. Učenici optužuju policiju za prekomjernu uporabu sile. Vlada je osudila nasilje, ali i poručila da se problemi u školama moraju riješiti. Još o vremenu sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu na oblaku, tijekom noći i jutra puhaće slaba bura, a danju sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 25 do 28 Celzijevih stupnjeva.
6: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.
8: Govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan i dobro nam došli u Govorni wellness kroz koji će vas danas provesti Vito Jeličić, Miranda Hrabar, Miranda...
10: Dobar dan, dobar dan.
9: I Linda Bakotić. Ako gleda i sluša negdje s neba Sveti Jeronim, po domaću Jere, zaštitnik Splitsko-dalmatinske županije, sigurno je zadovoljan jer jučer smo obilježili njegov i dan naše županije. A velik dio programa bio je posvećen očuvanju jezika, govora i pisma

0: Da, naravno, proglasili zaštitnikom prevoditelja, knjižničara i studenata. I da još uvijek tragamo za odgovorom na pitanje je li zaista njegova ona legendarna "Oprosti mi Bože jer sam Dalmatinac".
1: I šta ti misliš, je li ili je to legenda, Linda?
0: Istraživat ćemo i dalje. Mm-hmm. Ima još govornih wellnessa, Sveti Jeronima i njegovog dana će biti.
1: Oprosti mi Bože. A jučer, upravo na Jerin dan, u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića predstavljen je i središnji dio kampanje narodnih knjižnica "Ako vas Sveti Jere pita, recite mu županija čita". Tako je profesor Mirko Petrić iz Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar područnog centra Split iznio i podatke istraživanja o knjigama i čitanju u suvremenoj kulturnoj participaciji s pogledom na našu zemlju u europskom kontekstu. Mi nećemo oko statistike, jer je nakon toga uslijedio i zanimljiv razgovor u kojem su sudjelovali ravnatelji narodnih knjižica, odnosno gradskih knjižica Kaštela, Trogira, Solina, Klisa i Splita. Oni su se bavili zanimljivim pitanjem: zašto još uvijek čitamo? Uloga narodne knjižnice u lokalnoj zajednici u 21. stoljeću. Pitanje zašto još uvijek čitamo u našem govornom wellnessu postavljamo i našoj gošći Renati Dobrić, ravnateljici gradske knjižnice Kaštela. Renata, dobar dan. Dobro došla, nije pristojno na vi, ali znamo se dugo i kolegice smo, jel tako?
2: Tako je.
1: U jednom dijelu.
2: Pozdravljam.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdravljam sve slušatelje i naravno Mirandi, hvala na pozivu. Hvala i Lindi. Evo, nadam se da ćemo danas na zanimljiv način predstaviti knjižnice Splitsko-dalmatinske županije koje su, evo, kao što je Miranda rekla, uključene u ovu kampanju "Ako te neko pita, Sveti Jere čita". Nositelj projekta je naravno naša matična županijska matična služba, gradska knjižnica Marka Marulića, ali evo, ideja je ta da predstave sve narodne knjižnice, odnosno gradske knjižnice županije, da predstave svoje projekte i da na taj način privučemo sve dobne generacije u knjižnicu, jer naravno važno je čitat i to je bilo prvo pitanje, zašto čitamo danas? Pa čitamo iz razloga zbog koje smo čitali i prije. Čitanje nas, znači knjige nas povezuju sa cijelim svijetom, ne morate ni kupi kartu, ni zrakoplovnu, niti brodsku, niti bilo koju, znači kad uzmete knjigu povezani ste sa cijelim svijetom, kad pročitate knjigu otiđete u svijet mašte. I evo, kao što ja volim reći, u biti ja sam povezana s knjigama od djetinjstva, naravno i sa novinarstvom, zato smo ja i Miranda povezane na taj način. Znači ja povezujem to i novinarstvo, i književnost, i pisanje, i ljubav prema knjigama, mogu reći ljubav prema, tu je i ta ljubav prema kulturnoj baštini, prema lokalnoj, a onda i prema cijeloj našoj hrvatskoj baštini. Pa mogu reći evo i to kako sam, u biti to, ta poveznica gdje nas povezuje naravno i Sveti Jere, koji je zaštitnik knjižničara. Znači, od djetinjstva nekako uz to ognjište su mi bake i djedovi pričali i čitali. Pa evo, moja teta Marija, sjećam se meni i rodicama, onako bi uz, prije bilo kupiti refužo u Bobisu, u Sućurcu, bili su Kiki bomboni i bili su Cedevita bomboni, to se sve kupovalo onako, refužo. I oni Karolina, ako se sjećate, ona riža u čokoladi, to je sve imalo prije neki okus, ili je to meni bio okus djetinjstva, ali danas ne, a to isti okus. I onda bi ona svi nas posili bi oko ili uz vatricu i dok bi bura zavijela u fumaru, i onda bi ona nama pričala. Znači ja se sjećam priče o brata Cjaglena, sestrica Rutvica, pa onda pričala o knezu Mislavu i kralju Tomislavu, o kraljici Jeleni, pa evo također ove godine obilježavamo 1050. obljetnicu njene smrti. Tako da sve te priče koje sam slušala u djetinjstvu, evo, upravo zato je ljubav prema knjižnici, prema čitanju i prema knjigama koje sam najprije na taj način prenosila svojim sinovima, a evo danas prenosim kroz ovo moje mjesto ravnateljsko i svoj djeci u Kaštelima, a mogu reći i u okolici.
0: I kako danas onda, Renata, naši mladi, naša djeca stoje zapravo s knjižnicama i s knjigama. Što se vama čini?
2: Pa evo, upravo smo o tome pričali. Znači, knjižnice su odavno prestale biti mjesto gdje vi samo dođete, knjižničar udre pečat u knjigu, vi otiđete. Danas je teže priučiti

0: uz ljude, puno, puno teže, jer u biti kad su se knjižnice otvarale, Kaštelanska knjižnica je nastala na temeljima onih knjižnica koje su nastajale u doba Hrvatskog narodnog preporoda, znači 1864. je prva narodna čitaonica u Kaštelima, bila u Kaštel Novome, i to je bilo mjesto gdje su se, mjesto očuvanja hrvatskog identiteta i kulture, i to je bilo doba ako se, značete, znači svaka kuća je imala pučki kalendar, odnosno koledar, danicu. Znači i u tim koledarima je, bile su tiskane knjige, svi tiskane pjesme i Preradovića i Matoša Krančevića, i svi ti naši stari, oni su toliko bili željni te pisane riči da su oni znali naizu sve te pisme. Ja znam, evo moja, mogu govoriti na čakavici po našu, znači moja baba je znala od Preradovića Putnika naizust izrecitirati, ali ne samo ona, i teta i dida i svi. Znači ja se još danas sjećam ti riči, ono, Bože mili, kud sam zašao, noć me snađe u tuđini, nigdje puta, nigdje staze, kuda moje noge gaze, i tako.
1: Zahvaljujući naši, babi.
0: Da, zahvaljujući babima, da. I to mi je nekako ta poveznica, evo, i sa djetinstvom i s ljubavlju prema knjigama, ali one su, znači, one su svi gutali to. Znači, u djetinstvu sam na šufitu, našla sam sve te svečiće gričke vještice. Znači, oni su to toliko kupovali i čekali svaki taj nastavak koji je izlazio, koji je bio tiskan, da su, i svi su to pomno sakupljali i brisali prašinu, stoga ja sam našla sve to uvezano. I naravno, ta grička vještica je dan danas, koju je pisala Marija Jurić Zagorka, to je danas nešto što dici trebamo primiti, što oni mogu pročitati, jer to je u biti napisan vrhunski roman na temelju hrvatske povijesti, jer ona je istraživala i arhive i kopala je po tim svim prašnjavim papirima i istraživala, jer to je roman koji je povijesnik, koji je napisan na temu istraživanja. Ali evo, sad se vraća na ovo danas, koliko je mlade teško privući. Znači danas vi od šume ne vidite stablo. Znači danas je takva hiperprodukcija svega i svačega, a pogotovo evo danas, sad u zadnjih 5-6 godina i umjetna inteligencija i digitalno. Pa vi danas imate sve te kanale uz pomoć kojih mi pokušavamo doprijeti do mladih danas, ali to sve odnosi pažnju. E sad vi morate pomiriti to, koristiti te kanale za privući ih u knjižnicu, da bi oni vidjeli koliko imamo dobrih knjiga za čitat, ali u isto vrijeme, kako bih rekao, u isto vrijeme se borimo kao knjižnica protiv toga, a u isto vrijeme gledamo to i koristiti na najbolji mogući način.
1: Tako
0: to je to.
1: Može li danas knjižnica u 25. stoljeću, jer već smo otišli ne znam gdje, biti to neko mjesto komunikacije među mladima i može li probuditi onu strast za znanjem, želju kod mladih koji nemaju sjećanja poput recimo nas. Sjećanja iz nekog nedostatka informacija, pa smo upijali babine riječi, babine stihove, pamtimo stare mirise, okuse, riječi, pismo, sjećanja, legende, bajke i priče. Danas to djeca nemaju, nisu s tim rođena, da tako kažemo, sa takvim sjećanjima. Mogu li oni uživati u knjižnici među knjigama?
0: Pa evo, upravo to je naš cilj, znači uz pomoć brojnih projekata pokušavamo mlade privući u knjižnicu. Ali u biti, evo, to je nekako i taj međugeneracijska poveznica. Znači, imamo, znate za to, znači večer Kaštelanski Glendi Batudi koji organiziramo 2013. pa smo pokrenuli i također 2014. ljetno natjecanje u čitanju, ljetni književni izazov. To je jedan od prvih projekata u Hrvatskoj na taj ljetno čitanje. Nakon toga, evo, svi su krenula, nakon toga olimpijada koju su pokrenuli Fran Galović u Koprivnici, sad se to proširilo na cijelu Hrvatsku, svi rade izazove, ali Kaštelanska knjižnica je bila prva u tome. Znači, i to nam je, evo, jedan od meni najdražih projekata su te Kaštelanske Glende i Batude. To su istinite, šaljive priče iz kaštelanske prošlosti.
2: Možemo li, Renata, oprostite, reći što su Glende i Batude? Mislim, značenje baš toga. Evo, ja mislim da velik dio slušatelja to zna, ali možda i za one mlađe. Glende i Batude.
0: Tako je, znači Glende, znači to je jedna je duža forma, a druga je jedna je kraća forma. Znači Batuda je onaj vrhunac, to je kaj ptići pjev, jel, Batuda. Znači, na što, ne, baketina je ono na što se vataju tiči. Ali Batuda je onaj vrhunac ptićeg pjeva. Znači, Batuda je vrhunac te neke, kako bi rekla, baze u današnje doba, što mi kažemo, ali sve te šaljive istinite priče iz kaštelanske prošlosti, odnosno Sućuračke, jer smo mi i Sućurca, ja i Ivica Žegara Žuti, znači on je to prikupljao, mislim prikupljam i ja sad, ali i, evo, već duže vrijeme planiramo planiramo tu knjigu tiskat, međutim evo to ide nekako polako, zato što imamo i druge obaveze. Znači ja njega zovem Sućurački meštaro Maškar i meštaro Glendi Batudi, pa evo svake godine ili krajem kolovoza ili početkom rujna organiziramo tu večer i mogu reći kako je to jedan od najzanimljivijih projekata i ljudima najdraži, jer ljudi se danas u ovim teškim vremenima, mogu tako reći, vole se smijati. Znači, dva sata traje program, ljudi side, jednostavno ne želu otići, jer žele se smijati, žele ta neki povratak, evo ja kažem, analogno i digitalno. Znači, od svih ovih brojnih informacija ljudi jednostavno traže neki smiraj, neko smirenje, a knjižnica je to, upravo to. Evo sad se vraća na ono vaše prvo pitanje.
1: I dobro se nasmijati, ovo Glenda ima tu, da je zapravo okuplja uvijek veliki broj ljudi, što kažeš, opustit se. Koliko ljudi unatoč umjetnoj inteligenciji svoj digitaliji se najljepše i najopuštenije nasmijemo se uz neku dobru, a pogotovo istinitu bazu. Spomenila si tu riječ malo prije. Šala, istinita priča i tu nema umjetne inteligencije koja može to generirati. Tu opuštenost i ljudski smijeh.
0: Tako je.
1: Šalu.
0: Znači upravo to je ono što se te Glende i Batude, istinite dogodovštine koje se u biti evo čuvaju do dana današnjih. Znači ljudi u to doba, evo do prije još i 50 godina nakon drugog svjetskog rata, onda je počela, mi zovemo Sućurani i rekli više radi na fabriku. Znači tvornica. Na tvornicu, a prije toga su ljudi se bavili ribarstvom, poljoprivredom, znači to su bili, kaštelani su bili težaci. I evo ja se sjećam moga dida, on bi radio, mogu reći i na fabrici, i je pitur, moj dida Slavko, i onda bi on i teta Marija, nakon što bi se on vratio s posla, oni bi išli gori na Idra, a ta Idra to je naše polje koje je bilo prije daleko, ali to je sad tamo gdje je metro. I sad je to sve nekako blizu, a to je prije bilo, ideš na kraj sela. I gore su bile praske, znači to su preskve, omendule, vinograd i svi ti naši težaci, oni bi nakon rada u polju, oni bi došli doma, priobukli bi se, obukli bi kaparane, to su ovi starinski ogrtači, bogati, teški. Zapušili bi, bila bi im lula u ustima, onda bi sili na skale ili na kolone, u dvore, ispred kuća. Žene bi nešto radile, nije bilo vremena kad danas za... Znači, danas imamo puno, kao bi rekla, imamo brojne strojeve koji nam pomažu, opet nemamo vremena za ništa. A one su u to vrijeme, znači one kad bi sile ispred kuće, onda bi se najprije molilo, naravno nakon zdravo Marije se više nije ni izlazilo iz kuće, onda bi one molile ili bi vezle, naravno kukičale, vezle i to sve skupa i slušale bi, naravno, bi muški bi pretežno govorili, jel? I onda bi pričali sve te Glende i baze što su se događale jedni drugima, pa tako evo u Kaštelima imamo, uvijek se spominje taj naš Petarac i njegova žena Ivanica, tako ima jedna batuda kad su njih dvoje kad su se vraćali iz polja, ona je nosila je košaru neku na glavi punu grožđa, ovako je bilo doba Jematve i padala je kiša, išli su s tim nekim zemljanim putićem i unutra je bila kap provalija doli za upolje, znači I ona je držala lumbrelu, kišobran poviše, i ona je išla ispred njega. I ona se jedna u svemu tome, kako je bilo klizavo, je padala kiša, oklizla se, on joj govori, Ivanica, di greš? Kao ona jedna upala, unutra je pitala, di greš? Ali kao što se sama skrenila. Ili ima druga, to je malo novija, kad su muž, naravno, vani je ostao malo duže, ona Sućurka, naš kampanel je tuka, naravno tuče uvijek na punu uru, 1, 2, 3, tuče, ne može tući više od 12, jel? I on je došao doma, bila je normalno kasna ura noćna, i ona njemu govori, a čaj ne sliču, a di si do sad, govori koja je ura? A on joj govori 10, a govori ona nije, nego jedan poza ponoći, a govorim, ja ću biti titila tuče i nulu. to su te istinite priče koje su u biti, oni su jedni, smišljali su kako, u biti smišljali su kako se nasmijati. Znači, to je bilo štucigavanje, funcutarije i to sve skupa. Znači, bilo je toga puno i u biti, evo, nekako kroz te Glende i Batute, kroz tu večer mi čuvamo sjećanje na sve te naše neke, kako bi rekla, ljude. Jer uvijek imate, u mistu ima i danas ljudi koji su duhoviti i koji danas bace tu neku Glendu i Batudu koje ćemo sačuvati, jel, za budućnost.
2: Kako djeca reagiraju recimo na takve sadržaje? Jasno mi je da se mi starije generacije nasmijemo, poznat nam je kontekst. Je li njima možda teško to prenijeti, vratiti ih u to neko doba ili brzo reagiraju na to?
0: Pa nije, evo, moram reći kako prvi dio večeri bude uvijek, evo, ja napišem na jedan igrokaz na temelju te nekog događaja starinskog i tu su naravno uključena dica. Znači, priključuju se sve generacije i u biti ih učimo i kako izgovarat, ako nešto ne znaju, jel, kako izgovarat, jer bitan je i taj naglasak. Znači, ima 7 kaštili, svaki kaštil ima svoje neko narječe, znači, je sveća kaština, možda Sučurani su možda, evo, mi kažemo smo najbliži Splitu, jer ne znam koliko znate, Sučurani u doba obrane od Turaka, kako je bila tu granica, znači mi nisu se mogli ni pokapati, u groblje nam je bilo Gospe na Hladi, to je poviše Sučurca ispod Putalja, znači oni su se, pokapali su se priko mora, znači groblje oko samostana Svetog Ante, tako da u biti imamo i tu poveznicu sa Splitom, a u biti u Sučurcu bija tu gdje je naš biskup pokašta, tu je bija Barkanj, pa su onda brod je iša, jer biskup je dolazio u nas u Sučurac, to je biskupa Palača koji je sagradio splitski biskup. Znači, on je s brodom dolazio, tu je bila Lučica Barkanj i onda je on išao samostana u Poljudu ovamo prema Sučurcu, ali u biti mogu reći kako su sva ta naša mista mala očuvala su i taj govor, evo, mi se trudimo očuvati, a mladi se, evo, priključuju, evo, ovim putem pozivam sve koji nam se žele priključiti dramskoj skupini Gradske knjižnice Kaštila, mogu to učiniti, a ovu godinu sam, evo, napisala igrokaz, lani se zva kako ono nekad bilo, sad se spominjalo, a ove godine je teško je u kaštilima ostari, a ne polud. Pa smo onda nekako kroz to vi njih naučite i kako se neka živjelo. Znači, prije se, evo, na primjer, jedna od tih baza je prije se, znači, baba i dida pričaju, razgovaraju sa unucima koji su došli, jedna se slika, selfie, a onda oni, evo, ča to činiš, ča se slikaješ, ona govori, ka, evo ti, aj maši se za koju smoku, a ona kaže, čekaj, prvo moram slika smoku, onda oni kažu, ča ti slikaješ, smokve su prije bile za pojest, a ne za slikavati, jer ono, nije bitno da je smokva lipa, nego da se najiš od nje.
1: A zahvaljujući tom jazu generacijskom, evo, smišljaju se dobre šale.
0: Tako i danas, tako i dan danas.
1: A baba misli da se smokva jede, a unuka misli da je prvo treba slikati.
2: Zapravo i baba nešto nauči od unuka, nije ni smokva više što je bila.
0: Da, ili je danas pitanje, je li smokva organska? Mislim, a baba je govorila, normalno da je organska, Bože, ona rasla je na cablu iza kuće.
2: Kakva bi bila.
0: Kakva će biti nego organska smokva. ili danas je ono, pitaju te je li ima gluten ili nema gluten, onda stariji ljudi, mislim, ono, o čemu ti pričaš, koji?
1: Što je to?
0: Šta je to? Šta je to gluten?
2: To je krut.
0: Znači, sve
2: je krut.
0: Krut, tako.
1: Ili mlijeko bez laktoze.
0: Znači, danas smo stvarno nekako, idemo u neku totalnu krajnost, znači, poma okus, današnje prije su kaštila su bila poznata, evo i naravno i tugarske trišnje i kaštelanske trišnje i pome su bile poznate u kaštilima, naravno i naš celijenak, jel to moram spomenuti, ali te pome, evo, mi smo i pričali malo prije, znači, danas, ako nemate sime posađeno, jel, pome od starog simena, to ništa nema okus kao u našem djetinjstvu.
1: Ima, rekla si, bar kod.
0: Znam svoga. Bar kod, ali...
2: Hoćemo malo zasvirat i nastaviti onda s našim razgovorom vrlo skoro.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Evo i dalje smo s našom gošćom Renatom Dobrić, ravnateljicom gradske knjižnice u Kaštelima. Kod vas sigurno nije nikad dosadno. To je jedna institucija koja je sama po sebi kreativna i meni je nekako jako draga ta zamisao da knjižnica ne bude samo ono mjesto gdje se posuđuju knjige, nego gdje se zapravo puno šire događa taj život zajednice. Tu se može nekako doći i do tog jezika, do lokalnog govora, a i do dječje kreacije. Vi ste nositelji projekata. Sviđa mi se ovo priče uz ognjište. Je li knjižnica može li zapravo knjižnica biti na jedan način ognjište svima nama?
2: Pa može, izvrsno je.
1: Svom
2: toplinom. Tako je, upravo smo iz tog razloga i pokrenuli festival pripovjedanja, priča i starih igara koji se zove Priče uz ognjište. Znači, poveznica je ognjište, znači vatrica oko koje su se okupljali naši stari i pripovjedali, pričali priče usmenom predajom. Znači, knjižnica kao mjesto oko koje će se okupljati današnje generacije i u kojem će naravno uz čitanje i uz povratak u tu neku, mogu reći, analognu prošlost, uz igranje starih igara, uz učenje starih vještina, u biti poveza se, mogu reći, sa svojim jeli, bakama, djedovima, precima koji su živjeli na skroz drugčiji način od nas danas. Jer veliki je taj jaz, ali mi to u biti pokušavamo evo, kroz sve te naše projekte povezati. Pa tako djecu pokušavamo naučiti onako i starim igrama koje su igrali naši stari dok nije bilo ovih današnjih igara. Opet što je rekla Miranda, opet spominjemo taj bar kod. Danas vi imate, spominju se društvene igre. Znači prije je bila društvena igra trlja. Znači ta trlja bi se nacrtala u blatu sa štapom, sa šćapom, odnosno, i onda bi se stavljali ti pilci ili kamenčići. Pa se guralo kolo od barila. Igralo se na plovke. Znači, tanki komadi kamenja su se bacali, to je nešto u biti kao što su balote. Ili igralo se kamena s ramena. Ili onda sve te igre u moru. Znači, evo, u nas je plaža Gojača, danas se kupa, pretežno se kupaju u Sućurcu na Sokolani, ali plaža Gojača je bila do prije 10 godina puna dječje galame, glasova, igre. Znači, ali dobro, mogu reći da su dica u Kaštelima još uvijek su vani dosta i biti imamo 3 nogometna kluba, 3 pokladna društva, tako da mi se još uvijek okupljamo oko ti u tom zajedništvu i u biti evo Kaštela su još uvijek ostala to neko mjesto, kako mogu reći, da možete osjetiti tu prošlost i da možete pogotovo eto i po Kozjaku su sve te starohrvatske crkvice i to, tako da je to ognjište oko kojega se mi okupljamo. Danas je knjižnica koja provodi broj projekta, jedan od njih je taj Priča uz ognjište. Znači, to je bio dan otvorenih vrata.
1: Mm-hmm.
2: Bili su s nama i Kliški uskoci koji su donijeli srednjovjekovni vrtuljak i oni, evo, ovim putem ih pozdravljam, oni su jadni, vrtili su taj vrtuljak i vrte ga ručno, naravno, kao u srednjem vijeku. Jel? Znači, djeca su bila u tome vrtuljku, izmjenjivali su se, pa smo napravili, evo, mogu reći kolegice iz knjižnice, znači, svi smo tu sudjelovali i vanjski suradnici su tu bili. Znači, organizirali smo radionicu streljaštva, radionicu mačevanja, izrađivali smo štitove i krune kralja Tomislava uz ovu priču koju ja ispričam, naravno, to, danas se to zove storytelling, ali u biti to pričanje priče. Znači, znači povodom 1100. obljetnice Hrvatskog kraljevstva, jer evo kralj Tomislav i naš knez Trpimir, naravno čija se prijepis najstarije povelje se čuva upravo u Kaštelskom Ćurcu. Znači, oni su, kako se živilo u to doba? Pa kroz interakciju sa djecom razgovarate, mm-hmm, o tome kako se živilo, znači uz ognjište su se pričale priče o vucima, o vilama, hajducima.
1: Znači, hoćete vi reći, Renata, da ona baba s početka koja je edukator u stvari je bila storyteller, samo tako, se nije tako zvala.
2: Tako je,
1: i
2: tako.
1: Nije baš baratala engleski.
2: Storyteller. Znači, babe i dide i najstariji čovjek u selu, znači koji bi nakon zdravo Marije sili bio oko ognjišta, onda bi oni, odnosno oko kamina, jel? Dok bi bura zavijala u fumaru, ja to i tako volim reći, i dok bi vukovi zavijali u kozjaku, a vile su šetale i oni bi svi bili u kući, ako bi ujutro našli ispletene pletenice na konju, to znači da su vile cijelu noć jahale te konje. I imam novu priču moju, zove se Vilinska stijena, to je o, znači priča je o Ivanu koji je nakon išao u kozjak usiš drva i kako je bila je noć punog mjeseca, već je pao mrak i on je sa svojim tovarčićem se vraća doma i naletija na jedan proplanak na kojemu su naletio na neku pismu i tu su vile plesale kolo i on se začutio što se tu događa i onda su ga one zvale da dođe s njima u kolo i onda mu je ova vila zato ko sam rekla Ivana ti si moj i u biti vidiš da ja na tebe pazim zato što je uvijek tvoje pome su najljepše, tvoje jabuke su najsočnije i to sve skupa i onda su ga one pozvale, rekla su život će ti biti ugodan ako ostaneš, ali samo moraš ostati s nama. Međutim on je ipak odlučio da će on ići težen, ka težem životu gdje se mora mučiti i prehraniti obitelj, nije tija ostati s vilama, onda su one poludile, trčale za njim po kozjaku i u biti imamo danas tu velu stinu i porazbacane stine, možete i vi vidjeti po kozjaku ako bacite oko prema kaštelima, znači vile su trčale za njim, rušilo se kamenje, a jedna najveća stina u biti to su vile koje su se okamenile jer je izašlo sunce.
3: Da,
1: lijepa priča.
3: Renata, toliko lijepih starinskih fantastičnih priča imaš da evo pomišljam, no, ćemo li onaj drugi prilog ili ćemo ga ostaviti za iduću, ali moramo privest kraju naše druženje uz prijedlog da zakolendamo, a čula sam te da ti kažeš zakolendramo. Je li kolendavanje ili kolendravanje?
2: Pa mi u Sučurcu rećemo kolendravanje, a drugi reću, na primjer, Dubrovčan reću koledavanje, u biti je koleda. To su,
1: znači, varijacije na te.
2: To je sve, mi rećemo kolendravanje.
1: To su baš lokalni govori.
2: Znači, mi rećemo čak kolendraješ ka po selu, kao šetaš bez veze, ideš od kuće do kuće. Znači, to je u božićno doba, očuvana je sučuračka ta kolenda, znači, pučki pivači i evo, svi koji nam se žele pridružiti, već 2 godine to organiziramo. Oko malo prije Božić, znači idemo od kuće do kuće, oni nas počaste naravno sa kaštelanskim pršuratama, to su fritule, pršurate što se pekle na pršuri, sučurački prošek, galetini, znači to su pandoleti ili tako nešto, pržene omendule, omendule u cukru ili arancini i tako, znači sva ta spiza, baš idemo na to starinsko, slane srdele, malo sira iz mišine, maslinovo ulje, znači sve je baš onako kao što je bilo u staro vrijeme. I onda kad vi u biti onako je smiraj, još ako je lipo vrijeme, prid Božić i kad čujete kroz sučuračke kale kako se širi ta naša božićna kolenda ispred kuća i božićna pisma u sve vrijeme godišća, toliko vam je toplo u srcu i evo ja pozivam sve ljude da nam se ove godine pridruže, lani je bilo puno ljudi sa svih strana, ne samo iz Kaštijela.
3: Kako, na koji način?
2: Ništa, mi ćemo glasiti kad će biti, oni samo mogu doći zajedno s nama, sve što imamo mi imaju i oni, eto to je baš pred Božić. Jedni drugima ljudi opraštaju ako su ljuti jedni na druge, to je bio naš stari običaj isto u Dalmaciji da smo jedni drugi, ali mislim i u cijeloj Hrvatskoj da se pred Božić opraštalo svima onima s kojima se nije dugo pričalo i, i naravno malo se s nama osladite sa svim tim našim slakusarijama, mogu reći tako, sučuračkima i kaštelanskima i pivate s nama. Ove godine ćemo tiskati knjižice jer neki ljudi ne znaju sve te pisme, mi se svi tu naviša radujte se narodi i tako, znači idete, ne morate znati pivat. Znači, samo bilo da dođete otvorena srca i dobre volje i da uživate u Božiću.
3: Ja nemam sluha.
2: Eto, nema veze, nema ni ja.
3: Samo čitat.
2: Glavno da pivaš. Dođi i pivaj s nama.
1: Renata, hvala vam za današnje gostovanje. Prilike će biti, vidim događaja ima, a i u našoj emisiji za takve teme uvijek nađemo vrijeme. Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, evo pozdrav svim slušateljima i pridružite nam se. Dođite u Kaštila, Kaštila su baš lijepo mjesto.
3: Doćemo na ognjište i donit ćemo pun bronzin.
2: Može.
3: Može.
2: Izvrst.
3: Hvala ti.
2: Može.

0: Odgovorni wellness.
1: Nekad su bile dio svakodnevnoga života, danas se čuju sve rjeđe, stare riječi, lokalni izrazi i pomalo zaboravljeni način govora pričaju priče o ljudima, o vremenu i životu naših gradova i mjesta. U Šibeniku, u Muzeju grada, vrijedno radi i prikuplja živu baštinu etnologinja, viša kustosica muzeja Marija Krnčević-Rak. O tome žive li stare riječi u knjigama, sjećanju, u nama, ili se ipak još uvijek svakodnevno čuju i u čemu su slični i različiti govori Splita i Šibenika, poslušajte u sljedećim minutama.
2: Većina nas, etnologa koji se bavimo etnologijom, nekako dođemo do toga da se bavimo i etnologijom i kulturnom antropologijom. Tako da naš posao obuhvaća jedno široko djelovanje. Što se mene tiče, jedan od dijelova mog posla koji izuzetno volim raditi, koji me ispunjava, je snimanje, bilježenje, kazivanja mojih sugrađana. I mislim da je to izuzetno važno, jer u današnje vrijeme kada se struktura stanovništva ubrzano mijenja, ono što mi sad zabilježimo ostaje za generacije. Nešto što danas snimimo, za 50-60 godina moće čuti s prve ruke. Kazivači koje danas snimam, najstariji su rođeni negdje 30. godina 20. stoljeća, međutim kako već dugo radim taj posao, imam zabilježena kazivanja ljudi koji su bili rođeni, evo najstarija kazivačica mi je bila rođena 1910. godine. Mm-hmm. Tako da već sad, 2014. godine, priča o nekog koji je rođen 1910. godine, koji je proživio dva svjetska rata, danas izgleda kao nešto,
1: ne znam, egzotično,
2: tako je. Da vi iz prve ruke možete čuti nekoga koji još živi u obiteljima, koji su živjeli u zajednici, u gradu, u kojem se moglo vidjeti i kravu, i konja, i kozu, i ovcu, koju je svakako obitelj imala, većina obitelji, kokoše u kojoj su držali prasce. Zakonom je zabranjeno držati životinje tek negdje 50. godina 20. stoljeća. Mm-hmm. Kako ste rekli, danas nam djeluje egzotično, ljudima s kojima ja pričam, to je bila svakodnevica.
1: Zapravo mijenjaju se gradovi svojim izgledom,
2: tako je.
1: Mijenja se vrijeme, dolaze nove riječi jer dolaze novi običaji, nove stvari, predmeti. Kako danas Šibenik govori? Možemo li mi svejedno reći da on govori nekim lokalnim govorom, stanovništvu?
2: Govor se mijenja. Dolaze nove generacije, riječnik njihov, način njihovog govora. Puno se koristi stranih izraza, kako puno gledaju i televiziju, YouTube i ostale kanale. Mislim da je bitno zabilježiti govor riječi i što više učiti naše mlade govoru i zapravo važnosti očuvanja i onome koliko je jezik naš kojim govorimo zapravo njihov identitet. Mm-hmm. To su oni.
1: Kad govorite o ovim kazivačima, dakle to su sad vremešniji naši sugrađani, evo zanima me kako razgovarate s njima. Kako počne ta jedna vaša mala potraga za novim starim riječima, da tako kažem?
2: Mm-hmm. Moram reći da imam jednu ekipu, tu skupljaju se u jednoj kavani u gradu, tako da kad god meni nešto treba, ja odem kod njih. Stvarno što god mi treba, na koji god problem naiđem, koju god temu da se bavim, odem kod njih, onda mi ili oni reču svoje šta imaju ili me upute na nekoga koga znaju oni da bi mi mogao pomoći. Jedan dan sam došla kod njih i onda su me dočekali, evo je opet šta sad hoćeš. Ali volim doći kod njih jer oni stvarno, to su oni pravi Šibenčani koji govore šibenske riječi, čiji je riječnik, nazovimo ga tako, starinski riječnik, i obožavam ih slušati.
1: Možda za slušatelje Radio Splita, ima li riječi, možemo li dovesti nekako u dodir i ta dva grada, sigurno Čakavica i sigurno ovo područje naše, možemo reći ima ono slično, a različito.
2: Tako je. Po čemu možete otkriti pravoga staroga Šibenčanina u Šibeniku, u Splitu, u Zagrebu, u New Yorku, u Sidneju, bilo ti? Kad priča s vama, umjesto riječi 16, reće vam 16. To je nešto po čemu ćete prepoznati pravog Šibenčana. Mm-hmm. Što se rodova tiče, u Šibeniku se reće Pajol, Broda. Mm-hmm. U Šibeniku je i Brod stariji Šibenčani će vam brod reći ova brod. Brod je ženskoga roda. Pa znaju reći auta umjesto auto. Dugo se u jednom dijelu grada koji se zove Dolac održala i cakavica, što mislim da je baš jedna zanimljiva specifičnost grada. Mm-hmm. Dio grada Dolac koji je uz more, tako da pretpostavljam da je tom vezom kako je dio grada koji je uz more, da tako nekako je tu ostalo dosta dugo sačuvana cakavica. Pa čak mislim do negdje 70. godina 20. stoljeća. I tu ima jedna zanimljiva priča, naš sugrađanin Ante Barbača koji je dosta bilježio, bavio se zapravo etnomuzikologijom i bilježio je kazivanja i tako mi je pričao da je, kako je snimao ljude u tovernama, jer mu je bilo važno čuti pjesme koje se pjevaju u tovernama, pričao mi je da je došao jednu tovernu u Docu i naišao je na ljude koji govore cakavicom i to mu je bilo strašno zanimljivo jer je o tome slušao kao gimnazijalac i sad je naišao na te ljude u Docu i nije imao sa sobom onda magnetofon. Nabavio magnetofon, drugi dan je došao u tovernu, međutim toverna je taj dan bila zatvorena jer su prodali sve vino i gotovo.
0: Propustio je događaj.
2: Pa evo, sad kad govorimo o Šibeniku, čitala sam neki tekst, jedan gospodin pitao da mu nešto pomognem, da mu nešto savjetujem i kako se u Šibeniku kad spominjem toverne, reklo bi se puštat vino. Znači, toverna kad krene vino u prodaju, kaže se da se puštalo vino u toverni. I onda on je u tekstu napisao da bi puštili vino, a ja znam da je baš taj Barbača održao predavanje, se ne kaže puštiti vino, nego puštat vino. I onda smo, jaka je sad, zna gdje ćemo mi ići, otišli smo tu kod mojih, moje ekipe kazivača,
0: savjetnika.
2: Jaka je, ma recite mi, jel se kaže puštiti vino ili puštati vino? Puštat. I to je gotovo.
0: Pišete li onda te riječi? Bilježite ih baš u pismu ili nastojite sve i snimiti da bi ostao zvuk?
2: Pa mislim da je uvijek dobro snimiti da ostane zvuk. Ja mogu napisati, pišem te riječi, ali mislim da kad god imam priliku nastojim snimiti da se baš čuje naglasak.
0: Kako je u šibenskim familijama danas?
2: Pa mislim da šibenske familije da one vole držati se svoga i čuvaju i prenose na svoje potomke.
0: Znači, mladi isto imaju nekakvu poduku i obavezu.
2: Mi smo Šibenčani veliki lokal patrioti i obožavamo svoj grad, tako da na taj način prenosimo svoju ljubav svoje djece.

0: Možemo li čuti recimo još neki izraz koji je ovako baš šibenski?
1: Jedna od šibenskih riječi koja je možda zanimljiva je, ne znam jel se tako u Splitu kaže, kad nekoga ogovaramo onda kažemo razbanzavati.
0: Ne.
1: Razbanz, ono između z i z, razbanzavanje.
0: To je na talijanski neki. Razbanzavanje.
1: Razbanzavanje. Ili, na primjer, jedna od riječi koja meni među dražim je bumbeta. Bumbeta je žarulja, u Šibeniku kažemo bumbeta. Jedna od riječi koje danas možda djeca ne znaju šta, a mislim sasvim skoro sam pa i sigurna da ne znaju većina djece, je baketina, na primjer.
0: To su se tići vatali
1: tići
0: na baketi.
1: Na baketinu.
0: E, tu smo ono, to je šibensko
1: dobro,
0: i splitsko.
1: Dobro, ajmo da čentrun.
0: A, to bi bila dinja.
1: E,
0: odnosno, cata u Splitu. Znači, u Splitu je dinja lubenica, a cata je
1: cata.
0: Dinja.
1: A mi rećemo cata. Cata je cata.
0: A čentrun je lubenica. E, onda smo, zavrtili smo sad. Znači, lubenica je čentrun.
1: U nas.
0: Kod nas je to dinja. A kod nas je ono što drugi dijelovi...
1: Žuto, ono žuto.
0: Ono žuto je cata.
1: I u nas je cata.
0: E, znači imamo isti taj dio, a nemamo čentrun.
1: E.
0: Dobro.
1: Ne znam, evo, na primjer, u Šibeniku ćete naići da dio Šibenčana kad ide na tržnicu, dio ide na pazar, dio ide na pijacu. U nekim familijama su domaćija turski izraz, u nekima
0: dobro,
1: su domaćija.
0: Jer mi u Splitu imamo pazar za to tržnicu, a pjaca nam je narodni trg. To je
1: ja,
0: mjesto gdje su se...
1: Nego pijaca.
0: Razumijem, i to je razlika. Dobro, super, zanimljivo.
1: Evo, nešto što se u mojoj familiji još govori... Cancarele, ne znam,
0: je
1: li tako?
0: A, je, i u Splitu
1: rečete,
0: su. Je, to je jaje i brašno koje se u juhi radi kao umjesto
1: kanjoke,
0: ove...
1: Kanjoke, samo nema griza.
0: Tako je. Možemo stvarno zaključiti da smo govorno vrlo blizu. Ovo su sad varijacije, stvarno je, dosta smo našli riječi koje su zapravo, imaju isto značenje.
1: Evo, na primjer, u Šibeniku ćete nekad čut kad vode djecu da vode na dželat, ne vode na sladoled, vode na dželat.
0: Dželat, idemo na slaju.
1: Što se posteljine tiče, imamo intimelu, vjerojatno imate i mi. Imamo šlifer, navlaka
0: za imbotidu ili ti organ.
1: Eto, neko reče imbotiju, neko reče imbotilju. Evo još nekoliko riječi za koje mi se čini da su zanimljive i nisam sigurna da li se govore u ostalim dijelovima Dalmacije. Naprimjer, riječ dočukati, znači shvatiti. Nešto sam dočukao, shvatio sam nešto. Ili debuleca, kada se uhvati slabost, odnosno mala snaga. Meni se to često dogodi kad sam gladna, uhvati me debuleca. Onda riječ favete, koje se u drugim krajima češće govori, zovu bobići, znamo što su bobići, odnosno u Šibeniku favete, to su slatkiši, slatko koje se, u Šibeniku je zapravo bio običaj da su ih muškarci poklanjali ženama za svi svete. Onda zanimljiva jedna riječ frnjokula, nekome dati frnjokulu znači onako ga prstom po glavi malo. Granča, užegla masnoća, a i za neke osobe se zna reći da su onako grančave. Gulož, halapljiv čovjek koji jede kao zameten, uložan, kanočal, dalekozor, kočeta, krevet. Onda jedno zanimanje koje danas, riječ koja se mislim da se ni u Šibeniku toliko ne govori, kopravenda. Znači, kopravende su bile preprodavačice na pazarima, mislim da ih je danas čak i više nego ih je bilo onda jer su žene uglavnom onda donosile prodavati na pazar povrće koje su same uzgajale u svojim vrtovima. Onda jedna riječ mušć, miris, kad neko se na parfemak, na primjer, kaže se da se namušća. Njanci, niti i riječ očada, to znači onako baciti očadu, nekoga pogledati u prolazu dok se prije više šetalo po gradu, poljanom, kalelargom, često su se bacale očade, momci na cure, cure na momke.
0: Pa ja mislim da smo baš povukle nekakvu paralelu, da Split i Šibenik nisu daleko i da mogu imati samo istu dobru nakanu, a to je sačuvati to staro što imamo.
1: Apsolutno, jer naš jezik je dio našeg identiteta. Naš jezik kojim govorimo u Šibeniku, govorimo u Šibeniku. I važno je da djeca da nauče to, ali da im se usadi ta ljubav i da postanu svjesni koliko je to važno.
2: Evo nas. Na samom kraju.
0: Tako je, puno smo danas čuli lipih riči. Tako je, od kaštelanskih, splitskih, evo sad šibenskih, dalmatinskih, baš jedan lijepi koloplet.
2: Malo smo osvježili pamćenje.
0: To bi bilo sve u ovotjednom izdanju Govornog wellnessa. Poštovani slušatelji, hvala vam što ste bili s nama i slušajte nas u subotu u reprizi. S vama su bili Vito Jeličić, Linda Bakotić i Miranda Hrabar. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: До слушания.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Vlada je na sjednici očekivano odbila prijedlog 54 zastupnika oporbe za pokretanje opoziva premijera Andreja Plenkovića zbog otpada u Gospiću. To je predložio SDP.
2: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
1: Uprava ZETA i sindikati nastavljaju razgovore o arbitraži. Istodobno Zagreb se vratio u uobičajeni ritam nakon trodnevnog štrajka. Tramvaj i autobusi ponovno voze, a Čistoća redovito odvozi otpad. Ipak čekaju se daljnji potezi sindikata i gradske vlasti jer problemi nisu riješeni. Evo što su prije rekli ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović i gradonačelnik Tomislav Tomašević, koji je pozvao na razgovor i smirivanje odnosa.
3: Mi smo svjesni da ovoga se moramo dogovoriti, ali sigurno postotak koji gradonačelnik traži ne možemo prihvatiti. Ali da smo pripremili kontra ponudu gdje smo to malo analizirali i dali svoje prijedloge, to ćemo danas ovoga prezentirati.
4: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
1: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Avcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
5: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
6: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
1: Još vremenska prognoza za sutra, pretežno sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku tijekom noći i jutra, puhaće slaba bura, danju sjeverozapadnjak, najniža temperatura od 7 do 10, a najviša od 25 do 28 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Crnua, laškane cime, rasušeni brodi, kaleb je sletija.

mjesta negdje žive duše, negdje čuti glasa, niti vidit maške, Kaleb je visoko, more minja boju, opet će derati jugo na škoju.

18. sat i 22 su minuta, evo nas i u posljednjem satu našeg današnjeg druženja. U nastavku jedna tema, možda malo rano zapričati o njoj, a možda i nije, procijenite sami. Zimsko računanje vremena u ovoj godini počinje posljednjeg vikenda u listopadu, točnije u noći sa subote 24. na nedjelju 25. listopada. Tada ćemo točno u 3 sata ujutro kazaljke pomaknuti 1 sat unatrag na 2 sata ujutro. I time nam završava ljetno računanje vremena koje je započelo krajem ožujka. Pametni telefoni, računala i većina ostalih modernih uređaja povezanih s internetom automatski će odraditi taj zadatak umjesto nas. No ručne satove te one u starim automobilima morat ćemo namjestiti sami. Prelazak znači raniji izlazak sunca, ali i dolazak noći zbog čega će se brže smračiti. Praksa pomicanja sata uvedena je u prošlom stoljeću s ciljem bolje iskoristivosti dnevnog svjetla. Ideja potiče od američkog političara i znanstvenika Benjamina Franklina iz 1784. godine, dok je ljetno računanje vremena prva službeno uvela Njemačka tijekom Prvog svjetskog rata, kako bi sačuvala ugljen. U Hrvatskoj je pomicanje sata regulirano uredbom o ljetnom računanju vremena usklađenom s direktivama Europske unije koje nalažu jedinstveni prelazak za sve članice kako bi se nesmetano odvijali trgovina i transport na zajedničkom europskom tržištu te se ostvarile ciljane uštede energije. Europska komisija predložila je potpuno ukidanje sezonskog pomicanja sata, a Europski parlament taj prijedlog je službeno i podržao. No konačan obvezujući dogovor još nije postignut. Države članice nikako se ne mogu usuglasiti oko konačnog trajnog zadržavanja ljetnog ili zimskog vremena. Da bi se donijela odluka, nužna je kvalificirana većina u samom vijeću Europske unije. Postupak povijesnog ukidanja stoga i dalje stoji nedovršen, pa se pomicanje kazaljki dva puta godišnje, koje mnogim običnim građanima stvara nepotrebne probleme u svakodnevnom životu, ustrajno nastavlja provoditi. Istraživanja upozoravaju na mnoge negativne posljedice koje promjena ostavlja na ljudsko zdravlje. Nagle i redovite promjene prirodnog bioritma uzrokuju ozbiljne probleme sa snom, osjetan pad koncentracije i teški kroničan umor. Izrazito su zabrinjavajući podaci o značajno većem broju opasnih srčanih udara u rano proljeće, baš onda kada gubimo sat vremena. S druge strane, jesensko pomicanje kazaljki nosi svoje specifične psihološke rizike. Raniji pad mraka u teškoj kombinaciji sa skraćenim zimskim danima redovito izaziva lošije raspoloženje kod dobrog dijela populacije. Pojava neugodnog sezonskog afektivnog poremećaja manifestira se kroz potpuni manjak fizičke energije, gubitak motivacije za svakodnevne zadatke te osjetno oslabljen imunitet uslijed smanjene apsorpcije vitamina D zbog izostanka sunčeve svjetlosti. Osim općeg zdravlja, prometni stručnjaci bilježe i veći broj prometnih nesreća neposredno nakon promjene vremena uslijed slabije vidljivosti, zato se svima savjetuje pojačani oprez na gradskim cestama. A mi smo ušli u listopad, danas je prvi dan tog mjeseca i kraj mjeseca, čuli ste, slijedi nam to prebacivanje na zimsko računanje vremena. U nastavku našeg programa upravo Nina Badrić pjeva o tome kako se mijenja vrijeme.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Feel the bass. Come on.

0: 4,5 minute preostale su do 19. sati. Dragi moji, vrijeme da se pozdravimo s vama, zaključujemo ovo naše današnje druženje. To ćemo učiniti na onaj isti način kao i svakoga dana kada je u pitanju ovo vrijeme. Idemo najprije čuti najnovije izvješće HAK-a.
1: Dobar večer iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu, Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima. Jasenovac, Tovarnik i Bajakovo. Čekanja su višesatna. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Bilo je to kratko i jasno, a kratko i jasno Bruna Marijani reći će nam kako nas vrijeme očekuje sutra i narednih dana.
2: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će tiho ili uglavnom slaba do umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka bez značajnijih promjena. Tijekom vikenda će se zadržati slično vrijeme, bit će stabilno i vedro. Tiho ili uglavnom tijekom noći slaba do umjerena bura, a poslije podne sjeverozapadni vjetar. Eto, u sljedećim danima nema nekakvih promjena u vremenu, bit će vedro i stabilno.
0: I uživajte u svemu tome posebice jer je sutra petak, što bi rekli, i vikend cijeli pred nama. Glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su o 13. sati u programu Hrvatskog radio Knina bili Lovre Čevid i Ivana Kustora. Želimo vam svima ugodnu i lijepu večer. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik s Grgom Mrvicom.
1: Dobro večer, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu.
1: Indijska tvrtka Afcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske, to je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
1: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva. Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović.
2: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraja arbitraže pa ćemo znati.
1: Štrajka vratio svoj uobičajeni ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZETA. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETA-ov sindikalist Goran Vučemilović.
2: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraja arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
3: Spremni ste na kompromise?
2: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kada očekujete kraja arbitraže?
2: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sljedeći rok i 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih 1,5%?
2: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili, ono što mi možemo reći ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo naravno biti za dogovor.
1: Nakon tri dana štrajka, tramvaj i autobusi voze redovito, a Čistoća ponovno odvozi otpad. Nikolina Devčić.
4: Tri dana bez javnog prijevoza nije bilo lako izdržati. Danas građani osjećaju olakšanje.
5: Da, laknulo mi je. Jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke. Danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
6: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada, pa mu je lakše, mora ići biciklom.
7: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
8: Sve je to prošlo, ali je teško bez prevoza.
4: Direktor ZETA Marko Bogdanović najvažnijim smatra činjenicu da javni gradski prijevoz funkcionira u punom opsegu.
9: Mi smo danas na 300 autobusa i 279 tramvaja. Ljudi rade najnormalnije, sve zapravo se vraća u normalu.
4: O jutrošnjim iskustvima na ulici govori ZETA-ov vozač Leopold Gucić.
10: Jako ljubazni, čak sam dobio nekakav poklončić, sve u svemu je okej. Okay. Nije niko bio bezobrazan.
4: I Čistoća radi u punom kapacitetu, rekao je sindikalist Mumin Hođić, ponosan na još veću potporu radnika.
11: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate. Pa ovo sada što se događa da 2-3 dana nije išlo smeće, vjerujte mi da vjerujte u sljedeći ponedjeljak nećete ne primijetiti da je to se zgodilo.
4: Da se s poštovanjem odnose prema djelatnicima gradskih službi, pozvao je na Facebooku gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
4: No, pravna se bitka nastavlja. Sindikati će predati žalbu Vrhovnom sudu, koji će donijeti konačnu odluku o zakonitosti štrajka, što bi se moglo dogoditi u roku od 3 tjedna.
0: Dnevnik.
1: HŽ Infrastruktura potpisala je sa indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončar.
13: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
14: Realizacijom ovog projekta Cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Filip Zavadla pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu.

0: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju povišene vrijednosti ima čak njih 5, rekao nam je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranje koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
1: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan, nažalost, u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neke od njih su i zabranjeni,

0: oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, a i ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
1: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
2: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
3: Da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
4: A koje niste znali ranije?
3: I to je točno.
2: Odnosi se to na dokumente SOA-e s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
3: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022. i 2023. godine sa početcima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
2: Još je dodao.
3: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
2: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
5: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
2: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
6: Postavljamo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
2: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka. Mobitele su morali ostaviti izvan prostorije u kojoj su raspravljali. Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu. Nino Raspudić kaže da time žele rasvijetliti sve institucionalne propuste u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje.
7: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkizma.
5: Da bi logično da se prvo hrvatska institucija prijavi ako neko krši zakon, a onda evropski.
2: Odgovorio im je HDZ-ovac Ante Sanader.
1: Vlada je na sjednici donijela odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
8: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
9: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske. Stoga je društvo ACI DD podnijelo zahtjev te zatražilo produljenje roka trajanja koncesije za 28 godina.
8: ACI planira nove investicije u luke u ukupnom iznosu od 140 milijuna eura, istaknuo je Butković. Rašće i koncesijska naknada.
9: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
8: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
10: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, za

0: očekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
1: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt novog Poljuda.
0: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
1: Čestitao je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
2: Vlada je odbila prijedlog oporbe za opoziv premijera Andreja Plenkovića, to je predložio SDP zbog ilegalnog otpada u Gospiću.
0: Mi smo dali iscrpno očitovanje na oporbeni pamflet koji je još jedan u nizu s kojim nastoje plasirati u javnost ovakve inicijative. Tko je za? Konstatiram da smo prihvatili. Zahvaljujem.
3: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte nakon sastanka u Njemačkoj rekao je da Rusija testira i provocira saveznike diljem Europe kršenjem zračnog prostora, podmetanjem požara, hibridnim napadima te pokušajima podjele Zapada u potpori Ukrajini. Njemački kancelar Friedrich Merz istaknuo je da je u Ukrajini na kocki sigurnost Europe, dok je nizozemski premijer Rob Jetten zaključio da je Rusija sve veća prijetnja. Govore glavni tajnik NATO-a Rutte i nizozemski premijer Jetten. Iako ne vidimo naznake neposrednog vojnog napada na NATO, moramo znati da će se ruska kampanja neprijateljskih djelovanja protiv saveznika nastaviti. Svi moramo ostati oprezni i zadržati budnost. To se odnosi na vlade, naša društva i industriju. Važno je da vlade savezničkih zemalja i obrambene tvrtke blisko surađuju kako bi osigurale otpornost naše obrambene industrije. To znači da se Europa suočava s novom sigurnosnom stvarnošću. Po tim sve većim pritiskom, Europa mora pokazati od čega je sazdana. Mora pokazati da smo spremni učiniti sve što je potrebno kako bismo zaštitili svoju sigurnost. A posljednjih smo godina već postigli znatan napredak. Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu koji su počeli još prošloga tjedna u Parizu proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu unatoč velikoj štednji predviđa veća ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kada su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugom mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli jedna profesorica, učenik i njegov otac.
4: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
5: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
3: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske. 2003. osuđena je na 11 godina zatvora zbog ratnih zločina protiv čovječnosti tijekom rata u BiH. Priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi. Na slobodu je puštena 2009. Jedina je žena koju je Haški tribunal osudio za ratne zločine. Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik najavio je da će biti pokopana uz državne počasti.
2: U Zoru prije 35 godina više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika, jug Hrvatske, s kopna, mora i zraka. Gotovo 240 dana Dubrovčani su živjeli u kopnenoj i pomorskoj blokadi, a teških vremena prisjeća se i zapovjednik Grofova, specijalne jedinice policije iz Dubrovnika Ile Topuzović.
6: Mi smo imali samo dobru volju da možemo i srce da hoćemo nešto napraviti. Nemate naoružanja. Imamo prvu liniju koju napadaju 10 puta brojni vojnici nego što smo bili mi. Koji imaju naoružanje, koji imaju teško topništvo. Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ti su ljudi bili spremni u tom momentu da poginu.
7: Stvarno je bilo katastrofa. Nismo znali je, što se događa. Tako bilo je opasno. Teška vremena.
2: Pripremio Davor Lulić.
8: Bliži se nova treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija u subotu na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a o rivalstvu Hrvatske i Engleske Luka Vušković kaže.
9: Ja to baš ne osjećam, mislim da će to ovi malo iskusni igrači više osjećati od nas mlađih. Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška, jer su stvarno pokazali kroz njihov povijest kako je igrači imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo da se od sebe svaku utakmicu.
8: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. Prve utakmice trećega kola Lige nacija igraju se već večeras, izdvojamo one iz elitne A skupine koje počinju u 20 sati i 45 minuta, a sastaju se Grčka, Nizozemska, Njemačka, Srbija, Wales, Norveška i Danska, Portugal.
10: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra Dragoslav Dragojlović.
11: Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka, poslije podne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
10: Dnevnik.
2: Na kraju ponavljamo najvažnije.
5: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu.
2: Indijska tvrtka Afcons obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske, to je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
5: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperatura do 27 stupnjeva.
5: Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Jeste li se ikada, poštovani slušatelji, usred neke važne životne odluke zapitali jesam li na pravom putu? Jesam li ovo izabrao samo ja ili me Bog ovamo doveo? Branimir Budinski s vama, župnik iz Gajnica, drago mi je da si sa mnom u još jednoj duhovnoj misli. Dok sve ide dobro, možda o tome i ne razmišljamo, ali kada dođu umor, nerazumijevanje ili prva ozbiljna kriza, počnu se tresti naši temelji i ona pitanja s početka biti velika. Tada se pojavi pitanje treće. Možda sam pogriješio. Možda sam trebao izabrati nešto drugo. Isus u evanđelju kaže, žetva je velika, ali radnika malo. Molite dakle gospodara žetve da radnike pošalje u žetvu svoju. Te riječi često povezujemo s molitvom za nova duhovna zvanja. I s pravom. Ali one nisu upućene samo budućim svećenicima, redovnicama i redovnicima. Jer Isus želi doći u tvoju obitelj, k tebi. Želi doći na tvoje radno mjesto, među ljude s kojima živiš i to želi učiniti preko tebe. Zato pravo pitanje nije samo što radim, nego tko me šalje. Nije isto jesam li sam krenuo ili znam da me Bog poslao. Ako sam krenuo svojom inicijativom, vlastitim snagama, ma prva ozbiljna kriza može me natjerati da posumnjam u sve. Ali ako znam komu pripadam i tko me šalje, teškoće ne moraju značiti da sam na pogrešnom putu. I mogu doći umor, nerazumijevanje, pa i neuspjeh, ali temelj ostaje čvrst, jer se ne oslanja samo na mene. Stoga Isus učenicima ne obećava lagan put, naprotiv kaže, evo šaljem vas kao janjce među vukove. I ljubav će zaista ponekad izgledati kao slabost pred drugima. Otac koji svoje vrijeme stavlja ispred vlastite udobnosti, majka koja se daruje kada joj se više ne da, čovjek koji ostaje pošten u radnom krugu i onda kada bi mu bilo lakše učiniti ono što rade svi drugi, gurati se, laktariti, ogovarati. Svećenik koji dobro crkve stavlja ispred vlastitih planova. I to zaista nije slabost, nego logika evanđelja. Ali Isus svojim učenicima kaže još nešto. Neka na put ne nose suvišan teret. Možda među teretima, poštovani slušatelju, koje mi nosimo, postoji jedan koji nam posebno oduzima mir, a to je stalno gledanje u tuđi život i uspoređivanje. Tuđi uspjeh, tuđi brak, tuđa obitelj, tuđe mogućnosti. Gledamo u tuđe tanjure i zaboravimo kruh koji je Bog stavio pred tebe. A svaki dan molimo, kruh naš svagdanji, daj nam danas. Možda u toj molitvi možemo čuti nešto vrlo osobno. Gospodine, daj mi da živim život koji si povjerio meni. Daj mi moj kruh za danas, ne za sutra i ne tuđi. Jer na kraju Isus svojim učenicima ne kaže da se raduju svojim uspjesima. Kaže im da se raduju jer su njihova imena zapisana na nebu. Vidite, najveća vrijednost našega života nije u tome koliko smo postigli, nego kome pripadamo. Kršćansko poslanje zato ne počinje pitanjem što sve moram učiniti za Boga. Počinje odnosom sa Kristom. Poznaješ li onoga koji te šalje? Vjeruješ li mu dovoljno da ostaneš na putu i kada postane teško? I zato se danas ne trebamo pitati samo jesam li ondje gdje bih želio biti. Možda je dovoljno zastati pred Kristom i upitati, Gospodine, a gdje me ti danas šalješ?

0: Oskarovi.
1: Hrvatski.
2: Dobar dan. U današnjim jezičnim minutama nudimo vam malo tehnike. A možda malo i tehnologije. Nadamo se da niste brzopleto zaključili da vas gnjavimo jednim te istim, jer tehnika i tehnologija u hrvatskome nisu isto. Tehnika je, kako kaže Hrvatska enciklopedija, ukupnost vještina i pribora za zadovoljavanje ljudskih potreba u stvarnom životu. Obuhvaća dakle pribor, recimo građevinska tehnika su bageri i miješalice, a filmska tehnika kamere i reflektori, i vještinu, ova ili ona slikarska ili plesačka tehnika, na primjer. Ako kliknemo na enciklopedijsku poveznicu tehnologija, saznajemo da je nastala od osnove tehno i sufiksoida logija, grčke riječi za znanje. Tehnologija je razvoj primjena alata i postupaka za izradu proizvoda ili za obavljanje aktivnosti. Saznajemo i da današnji problem dijelom nastaje, zašto nas to više ne čudi, nespretnim prevođenjem s engleskog, u kojem riječ technology znači i tehniku i tehnologiju. Pojednostavljeno mogli bismo reći da znanstvenici i drugi stručnjaci najprije u teoriji osmisle tehnologiju za proizvodnju nečega, a onda se praktično primjenom tehnike to i proizvede. I svega slijedi da tehničar i tehnolog također nisu isto. Tehničar se bavi tehnikom ili je stručnjak za tehniku, on se recimo stručno služi nekim tehničkim uređajem u svojem poslu, dok je tehnolog stručnjak koji se bavi tehnologijom. On je onda, na primjer, stručan za opće osmišljavanje ili organiziranje neke proizvodnje. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Vremer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: Zagreb se nakon tri dana štrajka vratio u svoj uobičajen ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela je arbitraža uprave i sindikata ZET-a. Glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZET-ov sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Spremni ste na kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kad očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces, ali danas je u roku da ćemo sve izvršiti, rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, ali onih 1,5%?
1: Pa ne mogu ni sad ni o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili, ono što mi možemo reći ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo, naravno, biti za dogovor.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti. Zavadlav je izjavio kako je razočaran presudom i najavio ustavnu tužbu. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora, SDP-ovac Ranko Ostojić, rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Vijesti. Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu unatoč velikoj štednji predviđa veća ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja, a zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasburu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Matiju.
5: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
6: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
0: Vremenska prognoza. Sutra je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
7: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
8: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
7: You're listening to Croatian Radio's English Language News and Current Affairs Service.
8: And a warm welcome to all of our listeners. My name is Nikola Badovinac, and these are the top stories for Thursday, the 1st of October, 2026. 900 million euros for railway reconstruction. Transportation and communal services running again in Zagreb. National Security Committee comments on Gospić dump site. Croatia has signed a contract for the largest and most valuable railway project in the country's history. The infrastructure branch of the National Railway Company has signed a contract with Indian company Avcons for the reconstruction of 83 kilometers of railway and the construction of a second track between Dugo Selo and Novska. The project is worth nearly 900 million euros, with 90% of the funding coming from EU funds. Prime Minister Andrej Plenković said the project was another major investment in modernizing Croatia's railway infrastructure. He expressed hope that construction would begin.

0: Srdačan pozdrav poštovani slušatelji i dobra vam večer. Pred nama je još jedan susret četvrtkom na prvom programu Hrvatskog radija i međunarodnom kanalu Glas Hrvatske, koji pratite putem internetske platforme na adresi glashrvatske.hrt.hr. Večeras u emisiji donosimo. U Šibeniku je održana konferencija Hrvatska povezuje. Cilj je kroz razgovore, razmjenu iskustava i nova poznanstva potaknuti suradnju te otvoriti pitanja važna za odluku o povratku i izgradnji budućnosti u Hrvatskoj.
1: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnost. Kad smo došli vidio smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje.
0: U nedjelju 4. listopada održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Saznajmo kakva je situacija uoči izbora.
2: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni.
0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je 4. susret Klapa Hrvata izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila je domaćine. Glazbu odabrao Martin Horžić, za tonskim pultom Igor Bosak. Moje ime je Filip Mikuličić, a urednik emisije Vladimir Bernardić.

0: Šibeniku je održana konferencija pod nazivom Hrvatska povezuje, od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada. Cilj je potaknuti što uspješnije uključivanje povratnika na domaće tržište rada. Organizator je Ministarstvo demografije i useljeništva, a sudjelovalo je 200 predstavnika državnih institucija, povratnika, poslodavaca i akademske zajednice.
1: Pratila Ana Petrić Mrkota.
2: Njemačka mu je bila dom. Ondje je gradio život, školovao se i stjecao iskustvo. No u jednom trenutku Denis je odlučio vratiti se korijenima i uspješnu poslovnu priču pisati u Hrvatskoj.
3: Mi koji smo u Njemačkoj ili općenito dijaspori odrasli, smo imali možda neki drugi pogled na Hrvatsku. Bili smo jako vezani kroz katoličke misije, folklor, hrvatske klubove i tu se na neki način rađala ta neka čvrsta povezanost sa domovinom. I onda se meni obiteljski su se neke stvari poklopile, pa sam odlučio idem tamo odakle su mi čače i metar, kako bi se reklo. Evo.
2: I kaže, nije požalio. Zbog odluke o povratku u domovinu ne žali ni John. Tisuće kilometara udaljena Kanada nudila mu je poslovnu sigurnost, no hrabro je prihvatio priliku koju mu je pružila Hrvatska. Plan je, kaže, bio ostati 2 godine. Zadržao se 30.
4: Naravno, nakon 6 mjeseci ja sam već vidio da postoji veliki potencijal za karijeru. Kad sam ja došao, to je bila avantura. To je, ajmo vidjeti kako će biti, ne moramo ostati, uvijek se mogu vratiti. To je uvijek bilo ono negdje u podsvijest. Najteže je meni bilo ti prvi 6 mjeseci. Znači, nije to bio problem financijski da li možeš premostiti ovo ono, to je bilo u redu. Ali ti si se sad na neki način u glavi imaš odrekao sve što si poznavao do tada.
3: Bilo mi puno teže slušat riči roditelja šta si napusta vrhunski posao u Njemačkoj, na neki način ima stvarno idealne uvjete, ali sam nekao kad ljudi ovdje mogu funkcionirati tada, jel, nisam ja glup, uspiću i ja.
2: Uspio je i Diego, koji je prije 6 godina Boliviju zamijenio Hrvatskom. Korijene svoje obitelji pronašao je u Senju, a veliku odluku donio je kako bi sebi i obitelji pružio bolju budućnost.
5: Za meni i moju obitelj to ti bilo neki veliki korak i mislim da naravno tu ti je puno volje, a isto zbog sigurnosti. Kad smo došli, vidio smo dijete na ulici, sami idu u školi, idu svugdje, a to u Južnoj Americi se ne dogodi.
2: Prilagodba, pa i ona jezična, bila je dio puta prema novom životu.
5: Po meni najteže je bilo naučiti hrvatski jezik. Kad smo poslali ovaj zahtjev za hrvatski državljanstvo, morali smo znati hrvatski jezik. A kako to možeš naučiti ako nema nikoga tamo koje može tebi učiti hrvatski jezik?
4: Moram reći, to je isto bilo teško, jer jedna stvar je govoriti hrvatski sa roditeljima, sa prijateljima, druga stvar je na poslovnoj razini. Brzo sam naučio taj poslovni hrvatski i na taj način se malo ono, ajmo reći, integriraš puno brže kad ideš prema tome.
2: Sigurnost, osjećaj pripadnosti i mogućnost razvoja razlozi su zbog kojih su se vratili. Jer Hrvatska, kažu, nije samo zemlja iz koje su potekli. To je zemlja potencijala i prilika, no tu su i prilagodba sustavu te ponovno stvaranje društvenog i profesionalnog kruga.
4: Danas Hrvatska nudi ne samo tu sigurnost i obiteljsko okruženje, puno je napredovala u smislu integracije. Može i puno više napraviti, da se razumije, ali pomoć oko jezika, naravno, što nudi? Nudi potencijal za karijeru, za neke druge stvari koje možda druge države nemaju.
5: Naravno, nije sve ružičasto. Neće biti lakše od početku, jer kad mi iz treće zemlje dolazimo tu, to ti je da ti počneš od nula.
2: Iskustva povratnika, ali i mogućnosti koje im Hrvatska nudi pri integraciji i zapošljavanju, bili su u fokusu konferencije Hrvatska povezuje. U Šibeniku su se susreli predstavnici institucija, gospodarstva i hrvatskih useljenika, a potpisan je i sporazum između Ministarstva demografije i useljeništva i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
6: Prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske u emisiji Hrvatima izvan domovine.
0: Snažne poruke odaslane su s konferencije u Šibeniku. Hrvatska želi snažniji povratak iseljenika i ljudi hrvatskog podrijetla iz cijeloga svijeta. Računa se na njih i u gospodarskoj i demografskoj obnovi zemlje.
1: Majda Ivković tim povodom razgovara s državnim tajnikom u Ministarstvu demografije i useljeništva gospodinom Franom Tokićem.
7: Jesu li naše javne politike i poticajne mjere, mjere koje bi trebale osigurati povratak i zadržavanje ljudi u Hrvatskoj dovoljno snažne? Jer kada jedan povratnik zapravo dobije hrvatsko državljanstvo, otvara mu se istodobno i široko tržište Europske unije.
8: Pa evo, po ovim pokazateljima koje je polučila naša konferencija Hrvatska povezuje od hrvatskog iseljeništva do hrvatskog tržišta rada, vidljivo je svakako da su mjere Ministarstva demografije i useljeništva, ali i mjere ostalih ministarstava polučile određene rezultate, ali svakako postoji prostora za poboljšanje istih.
7: Mm-hmm. Što govore brojevi zapravo? Koliko se posljednjih godina ljudi vratilo, odnosno zadržalo tu u Hrvatskoj? Imali ste i paneliste, odnosno sudionike konferencije, ljudi koji svojim iskustvom mogu potvrditi zapravo kakav je taj početak u Hrvatskoj bio?
8: Pa je, imali smo paneliste od naših useljenika iz Perua, imali smo isto tako naše useljeništvo iz Njemačke, Čile, Argentine i oni su predočili svim dionicima te konferencije ono sa čim su se oni susretali prilikom svog dolaska u Hrvatsku, ali isto tako što su oni uočili u sve ovo vrijeme svog boravka, odnosno života kojeg su, ajmo reći na jedan način, počeli graditi tu u Hrvatskoj. Napravili su jedan presjek onoga kad su došli i ovoga svega s čim su se susretali kroz svoj život i poslovanje i možemo zaključiti svakako na jedan način da su polučene bolji i kvalitetniji rezultati, odnosno oni kazuju, ne mi koji živimo i radimo tu u Hrvatskoj, već oni koji su vidjeli nekakve druge prilike života u svijetu ili Europi ili preko oceanskim zemljama, znači pokazuju i daju nam do znanja da su određeni pomaci napravljeni.
7: Vama kao predstavniku ministarstva i ostalim zapravo ljudima koji predstavljaju tamo državne institucije, zapravo to je bio podatak što napraviti dalje kako bi poticajne mjere ojačali. Zapravo koji su oni prvi koraci koji bi tim ljudima mogli olakšati ostanak u Hrvatskoj?
8: Pa je, svakako i oni su ukazali određene stvari koje bi mi kao ministarstvo, ali i ostala tijela Vlade Republike Hrvatske koje bi možda trebali ili morali popravljati, nekakvi glavni inputi koji naravno već se na određen način i provode, ali svakako prilikom provođenja niti sredstava, niti svega što je potrebno da bi se nešto razvilo u ono najbolje, putem vidite određene uvjete i sve pokazatelje koje možda morate mijenjati. Evo, ono što smo mi započeli već u našem ministarstvu, to je sam moment nostrifikacije diploma, gdje su svi ti povratnici, pogotovo iz udaljenih prekooceanskih zemalja, ukazivali na sam dugačak postupak da bi putem te nostrifikacije svoje diplome za koje su se školovali, obrazovali, sticali znanja i iskustva, da bi to mogli kroz tržište rada implementirati u svojoj državi, odnosno našoj državi. Evo, svakako Ministarstvo demografije i useljeništva je taj put i trag prepoznalo. Mi smo već određenu količinu sredstava koje je namijenjeno vidu useljeništva usmjerili u taj dio, ali svakako traži veću količinu sredstava, poboljšanje, ali i smanjenje procesa da bi ti ljudi došli do nostrifikacije svog dokumenta, odnosno svoje diplome s kojim bi krenuli na tržište rada.
7: Ministarstvo demografije i Hrvatski zavod za zapošljavanje potpisali su sporazum o suradnji upravo na pitanju uključenja povratnika na tržište rada. Kako bi konkretno to trebalo funkcionirati?
8: Pa evo, bez obzira što i do sada smo mi imali kvalitetnu suradnju sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, mi smo na sam dan ove konferencije potpisali još jedan dodatan sporazum o suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, sve u vidu kako bi sve one aktivnosti i mjere koje idu od strane ministarstva, ali i od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u naredno vrijeme i u naredan period bile poboljšavane. Svakako intencija tog sporazuma je da poboljšamo samu suradnju vezano za organizaciju određenih okruglih stolova, konferencija, radionica i tribina, čak organizacija specifičnih okruglih stolova, kreiranje i promicanje potpora i mjera koje bi se odnosile na samo useljeništvo, ali i poboljšanje njihovog obrazovanja, prekvalifikacije i u biti koje bi bilo namijenjeno isključivo hrvatskim povratnicima i useljenicima. Evo, to je onaj jedan vid koji mogu ovako sažeti taj sporazum o suradnji. Svakako, evo, Hrvatski zavod za zapošljavanje i provoditelji odnosno njihove, ali mi smo partner tu, mjere Biram Hrvatsku, pa svakako postoji ovaj određen vid suradnje, odnosno nadogradnje svih tih mjera koje su trenutno aktivne.
7: U gospodarskom smislu, Hrvatska danas nije više ono što je bila prije 10 i više godina, što su naravno mogli potvrditi u panelima poslovni ljudi, povratnici. Što smo iz njihovih iskustava naučili zapravo kao društvo?
8: Pa iz njihovih iskustava naučeno je jako puno. Evo, danas među panelistima u ovom trećem danu konferencije sudjelovao i gospodin tu sa prostora Šibensko-kninske županije, gospodarstvenik. On se vratio puno ranije nego možda ovo o čemu mi sad pričamo, da se o ovom posljednjem valu useljavanja. Gospodin Gojević je vlasnik jedne renomirane firme na prostoru Šibensko-kninske županije i on je iskazao sve ono kao povratnik u kojim problemima i gdje se nalazio kao čovjek koji je želio uložiti u Hrvatsku državu, ali isto tako istaknuo je sve one pozitivne benefite koje je Hrvatska država u cijelom ovom procesu tih nekakvih 20 ili 30 godina od njegovog povratka nudi. I evo, stvarno je ukazao da smo danas ono vidno jedna uljuđena europska zemlja koja nudi niz mogućnosti. Svakako istaknuo je, a to je potrebno i na svim razinama, da li razinama nas kao državne uprave ili ovog drugog realnog sektora ili gospodarstva, potreban je i taj kvalitetan odnos prema zaposlenicima, odnosno radnoj snazi koji čine taj nekakav kolektiv. Evo, kad steknete taj jedan dojam svih tih ljudi koji se bave realnim sektorom, onda to nama s druge strane kao onima koji rade u državnoj službi ili ljudima koji su sudjelovali u panelima ili konferenciji, a vezani su za lokalnu i regionalnu samoupravu, onda vam to otvara jedan drugi pogled na kompletnu priču, jer gospodarstvo je to koje drži državu i koje omogućava razvoj u cjelini.
7: Jasno. I za kraj, gospodine Tokić, lijepo zvuči ona poruka ili slogan pretvoriti Hrvatsku iz iseljeničke u useljeničku zemlju. Kakve demografske pomake uopće možemo očekivati?
8: Pa evo, gledajući kad govorimo o ovom što ste me sad pitali, moramo spomenuti nekakve brojke. Naše ministarstvo djeluje u dva smjera, to je ovamo demografija i na drugu stranu je useljeništvo, ali sve skupa čini jednu demografsku politiku. Moram kazati da brojke rođene djece u prvih 7 mjeseci u odnosu na prošlu godinu kazuje da je rođeno 1000 djece više. Pokazujemo u tom pogledu da su naše mjere vezano za rodiljne i roditeljske potpore pogođene, a u drugom dijelu kad gledamo useljeničku politiku, evo, to su mediji popratili svakako, znači slomljen je nekakav 18 godina star trend gdje je Hrvatska uvijek imala negativan skor iseljavanja kad govorimo o hrvatskom stanovništvu. Ove godine, odnosno 2025. godina, po prvi puta je završena u plusu nakon 18 godina, gdje je vidno 3700 ljudi se više vratilo u Republiku Hrvatsku nego što je iselilo. Svakako na svima nama i na kompletnoj vladi Republike Hrvatske da kroz sva svoja tijela, kroz dostupnost stanovanja, sve povratničke mjere, da li su to oslobođenje od poreza, učenje hrvatskog jezika, nuđenje vrtića i sve ostalo, znači što mora zadovoljiti kvalitetan život, na nama je da prati pratimo one potrebe svih tih ljudi, da jednostavno imamo uha i sluha za te potrebe i da poboljšavamo sve ovo što je do sada učinjeno. Ja vjerujem, evo, demografske negativnosti ili ti negativni demografski trendovi ne mogu se slomiti preko noći, ali ja svakako vjerujem jednim kvalitetnim i ustrajnim pristupom da, evo, kroz godine možemo se nositi s tom borbom iz koje nije lako izići kao pobjednik, ali svakako jednim, kažem, kvalitetnim pristupom mislim da možemo lomiti te trendove.
6: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine.
0: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman boravio je od 26. do 28. rujna ove godine u Kanadi, gdje je u Torontu sudjelovao na drugoj međunarodnoj konferenciji o povratku ukrajinske djece, zatočenih civila i ratnih zarobljenika. Tijekom boravka u Kanadi susreo se s hrvatskom zajednicom u Montrealu i Oakvilleu, istaknuvši njezinu važnu ulogu u očuvanju hrvatskog identiteta, kulture i baštine, te jačanju hrvatsko-kanadskih odnosa. A na svečanom primanju u Montrealu predstavio je i novoimenovanu počasnu konzulicu Republike Hrvatske, Izabelu Komšić, i čestitao je na preuzimanju dužnosti i izrazio je snažnu podršku za njezin budući rad.
9: U Montrealu smo imali zadovoljstvo ugostiti ministra vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske Gordana Grlića Radmana na otvaranju hrvatskog konzulata za provinciju Quebec. Velika mi je čast što mi je ministar osobno uručio pismo imenovanja za počasnu konzulicu Republike Hrvatske u Montrealu, i to upravo u Hrvatskoj katoličkoj župi Svete Nikole Tavelića, koja je srce duhovnog i društvenog života hrvatske zajednice u Montrealu. Uloga počasnog konzula je spajati kanadske i hrvatske interese, pomagati i njegovati te veze, biti na usluzi hrvatskim građanima i promicati pozitivnu sliku Hrvatske, koju Kanađani već prepoznaju kao prekrasnu i sigurnu europsku zemlju koja nije samo poželjna turistička destinacija, nego nudi i mnoge gospodarske prilike. Velika mi je čast što sam imenovana za ovu važnu zadaću i s ponosom ću predstavljati Hrvatsku u Quebecu.
6: Slušate prvi program Hrvatskog radija i Glas Hrvatske.
0: Prema nekim procjenama, u Sjedinjenim Državama živi oko 1.200.000 Hrvata i njihovih potomaka. Radi se o golemoj intelektualnoj i gospodarskoj snazi koja je desetljećima tražila načine da se umreži i uspostavi mostove suradnje s Hrvatskom. Uspjelo je to prije 10 godina u Udruženju hrvatsko-američkih stručnjaka, koje se ovih dana okupilo u Sijetlu kako bi proslavili obljetnicu i raspravili o daljem putu udruge koja je napravila velike korake u povezivanju dvaju naroda i država. Naša ekipa u Sijetlu i o tome će biti riječi u emisiji sljedećeg tjedna.

0: nedjelju, 4. listopada, održat će se opći izbori u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo tvrdi da sve ide prema planu. Kakva je situacija uoči izbora, saznajemo u prilogu Ilka Barbarića i Tatjane Rau.
1: Prvi put na biračkim mjestima primijenit će se nove tehnologije. Cilj je spriječiti krađu identiteta ili dopisivanje glasova. Koalicija nevladinih udruga upozorava da tehničke pripreme na biračkim mjestima kasne. Ilko Barbarić doznaje.
2: Možete staviti kašpirst desne ruke.
3: Predizborna kampanja u Bosni i Hercegovini uglavnom je blijeda i nezanimljiva, prepuna dosad poznatih izjava. Prema podacima Središnjeg izbornog povjerenstva u BiH je registrirano 3 milijuna i 400.000 birača.
1: Po prvi put bit će identificirani otiskom prsta, a glasačke listiće skenirat će nakon glasovanja. Predsjednik Partije demokratskog progresa Republike Srpske Igor Crnadak.
4: To je unijelo jedan optimizam da zaista će se po prvi put glasovi brojati baš onako kako su ljudi glasali.
5: Može se već pretpostaviti da će tu doći do nekog preslagivanja u vlasti u ovoj velikoj koaliciji na državnom, entitetskim i kantonalnim nivoima.
1: Kaže sveučilišni profesor iz Sarajeva Elvis Fejzić.
3: Za hrvatsko mjesto u državnom predsjedništvu natječu se uz potporu 5 hrvatskih oporbenih stranaka Zdenko Lučić, koji nam nije dao izjavu, i HDZ-ova kandidatkinja Darijana Filipović.
6: Odgovornost svih nas u političkom životu u Bosni i Hercegovini je da sačuvamo mir. A nas koji predstavljamo hrvatski narod je da čuvamo identitet, svoje pravo da ovdje pripadamo i da smo ravnopravni. Ne isti, ali jednako vrijedni. Ravnopravnost u Bosni i Hercegovini je demokratski minimum. I ja sam uvjerena da će hrvatski narod 4. listopada izabrati svog legitimnog predstavnika u predsjedništvo Bosne i Hercegovine.
3: No na tom putu stoji treći kandidat, Slaven Kovačević, koji ga podupire Željko Komšić, s ciljem da po peti put bošnjačkim glasovima uzurpira poziciju hrvatskog člana BH predsjedništva.
1: Govori politolog Martin Mikulić.
7: Posebno je zabrinjavajuće to što se u bošnjačkoj javnosti sama pomisao da Hrvati izaberu svoga predstavnika u predsjedništvu Bosne i Hercegovine zapravo predstavlja kao kataklizmičan, gotovo armagedonski scenarij.
3: Oporbena bošnjačka stranka za bolju budućnost zagovara načelo da svaki narod bira svoje predstavnike.
8: Da budemo snažan politički faktor, da se ne držimo za nogavicu ni Željke Komšića, ni Kovačevića, ni bilo koga, nego da sami hrabro donosimo svoje odluke.
1: Ističe predsjednik Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić. Analitičari ocjenjuju da je predizborna kampanja u BiH puna govora mržnje, proizvodnje straha, nacionalne netrpeljivosti, dok izostaju ekonomske i socijalne teme. Analitičarka Tanja Topić iz Banja Luke.
9: Vidjeli smo isto tako jedan događaj koji je obilježio tok kampanje i pojačao nacionalne tenzije, a to je veličanje i glorifikacija Ratka Mladića, presuđenog ratnog zločinca, kao nacionalnog heroja.
3: Većina građana ne očekuje velike ili radikalne promjene nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Iako je predizborna kampanja u punom jeku, prevladava nepovjerenje prema političkom sustavu i dugogodišnjim predizbornim obećanjima.

0: Hrvatska s 500 tisuća eura pomaže socijalni program Hrvata u Srbiji. Najavio je to u Subotici ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić nakon sastanka s vodstvom Hrvatskog nacionalnog vijeća. Po okončanju posjeta Subotici, ministar Ružić je u Srijemskoj Rumi otvorio prvu hrvatsku malu maticu, izgrađenu u sklopu kapitalnog projekta Sagradi mlin gdje je voda. Josip Stantić.
1: Nakon potpore poljoprivrednicima, iz Hrvatske uskoro stiže potpora i socijalno ugroženima, prije svega za nabavu ogrijeva, hrane i lijekova. Trebao bi to osigurati prvi socijalni program Hrvatske zajednice u Srbiji, o kojemu je bilo riječi tijekom posjeta hrvatskog ministra Alena Ružića u vodstvu Hrvatskog nacionalnog vijeća u Subotici u subotu. Domaćin susreta bila je predsjednica HMV-a i saborska zastupnica Jasna Vojnić.
2: Svi znamo da je 39.107 Hrvata, ali da smo u zadnjih 11 godina izgubili gotovo trećinu zajednice zbog različitih okolnosti i da broj stanovnika nije zapravo jedini izazov, jer je zapravo na neki način prosječna starost našeg čovjeka ovdje 51,2 godine i to čak može biti veći izazov od samih brojki. Također, ono što je izazov jeste da značajan broj naših ljudi žive u manjim mjestima sami i ono što smo mi zapravo kao zajednica prepoznali nije samo socijalni rizik naše zajednice, nego upravo to. Starost, samoća i udaljenost od pomoći. I zbog toga smo mi započeli izradu registra socijalnih potreba naše zajednice. Ono što smo mi dobili kao neke podatke od izrade tog registra jeste da je 80% pripadnika naše zajednice imalo zahtjeve za ogrjevom, hranom i za liječenjem, 35% pomoć obiteljima do gradnja i popravlja kuća i 25% su bile neke ostale potrebe. Da li su to neke možda izvannastavne aktivnosti naše djece ili pomoć oko školskog pribora, ali sve skupa znači velike su potrebe u našoj zajednici.
1: Financijska potpora programu došla bi iz Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske. Ministar Alen Ružić objasnio je metodologiju raspodjele pomoći.
3: Prvi paket pomoći, ono što je zajamčena razina natječajne sume, je 500 tisuća eura s kojom bi krenuli prvi poziv. Konkretno išlo bi dakle prvi poziv koji bi bio poziv za takozvani plan B za svakog pojedinca i obitelj, koji bi onda uključivao različite potrebe, ali specifične i kako mi kažemo na engleskom tailor-made, dakle prilagođene potrebama te obitelji, a to bi procjenjivalo povjerenstvo. I drugi, to je taj program Zaželi, dakle pomoć u kući, ali pomoć koju pruža drugi član zajednice i za to dobiva novčanu naknadu ili plaću. Pokazao se sjajan model, jer zapravo investicijom zapošljavate one članove društva koji nisu zapošljivi jer su starije dobi, jer imaju neku kroničnu bolest, ne mogu raditi teže poslove, ali ovako zapravo u zajednici pomažu svojim sugrađanima, za to dobivaju plaću.
1: Svoj prvi službeni posjet Hrvatima u Srbiji ministar Ružić nastavio otvorenjem prve hrvatske matice u srijemskom mjestu Ruma. Riječ je o dijelu projekta Sagradi mlin gdje je voda, koji hrvatska vlada podupire sa 3,5 milijuna eura.
2: Ovo je prva matica gdje smo obnovili najviše dvorišni dio, dogradili kuhinju, negdje oko 220 metara kvadratni i obnovili smo malo, osvježili ove stare prostorije, ali zapravo ono što smo najviše osvježili to je možda motivaciju za rad i djelovanje ove zajednice ovdje u Rumi. Kako smo gradili i obnavljali ovu maticu, obnavljalo se i naše međusobno povjerenje, nešto nam je Ruma postala bliža nego što je ranije bila i mi smo zaista presretni da smo ovaj prvi veliki projekat izgurali do kraja.
1: Riječi su čelnice Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasne Vojnić. Hrvatska matica u Rumi adaptiran je objekt udruge Matija Gupca. Vodi ga Zdenko Lanc.
4: Došao je ovaj veliki dan za našu Rumu, za naš Matije Gubec, koji je neprestano radi preko 123 godine i dočekao je dan da obnovi svoje prostorije, da ovim ljudima koji su kroz godine i godine rada dolazili bude ovaj prostor lepši, da potaknemo mladost i djecu da u lepšim i boljim uvjetima nastave svoj rad, svoj trud i da to iznesu na najbolji mogući način i da grad Rumi i dilje pokažu ono što kako čuva i tradiciju i baštine kulturu ovoga kraja.
1: Ministar Alen Ružić naveo je kako ovakvu potporu Hrvatska upućuje svim svojim sunarodnjacima u inozemstvu.
3: Hrvati izvan Republike Hrvatske kroz ovakve projekte, kao što je ovaj projekt otvaranja prve od 7 matica diljem područja u kojem žive Hrvati u Vojvodini, zapravo mi okupljamo, radimo na očuvanju i kulturne baštine, identiteta, ali i povezivanja Hrvata sa Hrvatima koji žive u Republici Hrvatskoj. To povezivanje ovdje ne staje i možda upravo najbolje na ovom primjeru ove matice, njene izgradnje ovdje u Rumi, vidimo koliko takvi centri pomažu i unapređuju i povezivanje Hrvata sa zajednicama u kojima žive, sa susjedima, sa ljudima s kojima dijele svakodnevne svoje probleme i to je dodatna vrijednost koju baštinimo iz naše evropske tradicije, ali i svih onih pozitivnih vrijednosti koje nastojimo na ovaj način promovirati.
1: U nastavku projekta sa gradom Lingije Voda tijekom vikenda započeli su radovi na izgradnji ili obnovi još dva objekta u banatskom mjestu Opovo i bačkom Sonti.

0: Zagreb se nakon 3 dana štrajka vratio u svoj uobičajen ritam, no problemi zbog kojih je štrajk pokrenut nisu riješeni. U 17 sati počela arbitraža uprave i sindikata ZETA i glavna je tema opseg poslova koji se moraju obavljati unatoč štrajku. Evo što je uoči sastanka poručio ZETov sindikalist Goran Vučemilović.
1: Danas trenutno ne očekujem ništa, znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ćemo znati više reći onda o samom postupku.
2: Premišljene kompromise?
1: Uvijek, cijelo vrijeme.
3: Kada očekujete kraj arbitraže?
1: Pa dug je proces, a danas je u roku da ćemo sve završiti, rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
3: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga, od onih 1,5%?
1: Pa ne mogu ni sad o tome govoriti, mi smo nekakve predložbe smo napravili, ono što mi možemo reći ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Uvijek se možemo mi podići gore malo i oni ako ćemo naravno biti za dogovor.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
4: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
5: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Stranka Drito Europskoj komisiji šalje pritužbu zbog ilegalnog odlaganja otpada u Hrvatskoj. Nino Raspudić rekao je kako tim pravim aktom njegova stranka želi omogućiti zaštitu Hrvatske i rasvjetljavanje svih institucionalnih propusta u slučajevima zakapanja ilegalnog otpada diljem zemlje. Odvjetnik Matija Bartol objasnio je kako tom pritužbom traže da Europska komisija utvrdi propuste naših institucija.
6: Neki će ovo nazvati početkom kraja Plenkovićevih briselskih ambicija. Ja sam upotrijebio jednu metaforu da je ovo glogov kolac u hladno birokratsko srce Plenkizma.
7: Da Europska komisija ispita koji su točno razlozi da je došlo uopće u ovakve situacije. Konačni cilj je, naravno, kao što je cilj i zakona o gospodarenju otpadom i relevantne europske pravne stečevine, zaštita zdravlja ljudi i okoliša. I to je cilj koji želimo postići s ovime, zaštititi ljude, njihovo zdravlje, okoliš i u konačnici da se ovako nešto nikada više ne ponovi.
0: Uoči izbora u susjednoj Bosni i Hercegovini, predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava podsjetio je na rezoluciju o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, koju je u srpnju prihvatio Hrvatski sabor na prijedlog kluba zastupnika njegove stranke, te pozvao sve da u susjednoj državi u nedjelju izađu na izbore. Na pitanje vjeruje li da su ovi izbori drugačiji od prethodnih, odgovara.
8: Vjerujem i nadam se, mislim da su drugačije okolnosti sa bošnjačke strane, mislim da i oni koji su do sad namjerno preglasavali hrvatski narod da su zabavljeni drugim problemima, ovo su, dakle, nikako drugačije ne treba shvatiti nego kao poruke vrlo otvorene, vrlo dobronamjerne. Sve ovo što smo radili u Saboru, rezolucija o kojoj govorimo je usmjerena isključivo na prije svega zaštitu interesa hrvatskog naroda, ali to u svojstvu opstanka Bosne i Hercegovine, ravnopravnosti sa drugim narodima, niti u bilo kakvom drugom negativnom kontekstu.
0: Vremenska prognoza. Sutra je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

0: Hrvatima izvan domovine.
1: U Splitu je predstavljena digitalna verzija knjige Čuvarice niti. 25 priča o hrvatskoj baštini ispričanih glasom žena Latinske Amerike. Urednica knjige je Dijana Arias i Jelena Nadinić. Kroz osobna i obiteljska iskustva žene pripovijedaju o hrvatskoj baštini i njezinu prenošenju na nove naraštaje. Ovo hrvatsko izdanje prevedeno je sa španjolskog i portugalskog jezika. Na predstavljanju je bila Anita Markovina i razgovarala s glavnom urednicom knjige Čuvarice niti i članicom ženske klape Valovi iz Buenos Airesa Jelenom Nadinić i njezinom kolegicom u klapi Darijom Trošelj.
2: Majke, žene, čuvarice ognjišta i neraskidiva spona s domovinom, tisućama kilometara daleko u obiteljskim sjećanjima, običajima, jeziku i vjeri, od zaborava naraštajima čuvaju hrvatski identitet. Na inicijativu mreže Hrvatica Latinske Amerike, 25 životnih priča žena sažeto je u knjigu Čuvarice niti.
3: Sasvim su drugačije, sve imate i one koje pričaju o one žene koje su ostale, jer nisu mogle ići sa svojima, na primjer u Argentinu, a imate i oni koji pričaju ono što se dogodilo, zašto su morali ostaviti svoju zemlju. I isto imamo tim priče o kako miriši taj kruh od svoje bake i kolače i onda i sve ono što su morali preživiti i kako su se morali ovako adaptirati, ne znam ako se tako kaže, u novu zemlju i kako su morali naučiti taj jezik.
4: Dobar dio njih dolaze u

0: emocionalne priče i meni je drago da sad mi možemo to i na hrvatskom razumjeti i tu smo mi sudjelovali u prevodu.
1: Knjiga kao simbol odgovornosti prema naraštajima koji dolaze tiskana je na španjolskom i portugalskom, a na hrvatskom jeziku predstavljena je u Splitu i za sad je dostupna samo u digitalnom izdanju. Tiskano se planira do godine. Stavit će je na police mnogi potomci Hrvata koji grčevito čuvaju sve što ih podsjeća na zemlju iz koje potječu, u to spada i glazba. Ženska klapa Valovi iz Buenos Airesa, čiji je nastup obilježio splitsko predstavljanje, već četvrt stoljeća njeguje dalmatinski zvuk. Način je to na koji njezine članice iskazuju ljubav prema domovini.
2: Pjevamo od onda, zapravo pjevamo od uvijek. Nije to. Stvorili smo tu klapu, ali svi mi pjevamo od malenoga. To nam je već veliki običaj, tako je bilo i s našim roditeljima. I to je nama uvijek u srcu. I to nam je pravi užitak. Mi svaki tjedan vježbamo, mi smo čak i prijateljice, već toliko godina zajedno pjevamo.
3: To je u genima, ali svakako od kad sam mala, od kad sam imala 15 godina, već sam počela pjevati u zbor Jadran, koji se... već od 47. je u Argentini, koji su došli izbjeglici iz Campofermo, su došli tamo, ova klapa je već 25 godina, tako da...
1: Što je more, Dalmacija?
3: I Hercegovina i Dalmacija, da, to su moji.
1: Nosi se u srcu sve što je hrvatsko, brižno se unutar obitelji priprema blagdanski stol.
2: Za nas Uskrs je jesen, onda je sarma na redu. To je nešto bitno, bez sarme nema Uskrsa, a moj pokojni tata znao bi jesti isto sarmu jer bi rekao da nema Božića bez sarme, a ono 35 stupnjeva.
1: A najljepše je od svega, kažu, to što se naši ljudi drže zajedno.
3: Sve, ono, i muzika, i dobro, recepte naravno, ali i pjevanje, naravno, pjevanje, to se puno pjeva, i onda i pleše, svašta, mi sva tamo u zajednicama puno radimo.
2: Naša djeca su u društvu hrvatskom, imaju jako dobre prijatelje, Hrvate, ne? To su im zapravo, ja mislim, najvažniji prijatelji.
1: Emotivni susreti poput ovih pune dušu, izvlače skrivene naraštajima, potisnute osjećaje pripadnosti, neprocjenjivo je, kažu, udahnuti zrak koji su udisali preci, biti u zemlji kojom su hodali i koja ih je učinila takvima kakvi jesu, ponosni Hrvati.

0: Čileu živi jedna od najvećih i najstarijih hrvatskih zajednica u Južnoj Americi. Tko danas tamo uči hrvatski, kako je nastava organizirana i što polaznike povezuje s Hrvatskom, naš kolega Matija Jerković saznao je u razgovoru s učiteljem hrvatskog jezika Vatroslavom Hercegom.
1: Udruga Jadran nasljednica je istoimenog hrvatskog pjevačkog zbora. Njegova je povijest blisko povezana i s obitelji današnje predsjednice, Marije Cecilije Fernandez Šarić.
2: Hrvatski zbor Jadran nastao je u izbjegličkom logoru Fermo. Tada se zvao zbor izbjeglica iz Ferma. Kada su se svi počeli brodovima iseljavati, ponovno su se okupili ovdje u Buenos Airesu 1948. Tada su mu dali ime Jadran, u čast hrvatske obale Jadranskog mora.
1: Zbor je izvodio hrvatske skladbe, ali i one nastale još u izbjegličkom logoru u Italiji. Njihove su partiture danas sačuvane i digitalizirane.
2: Tijekom 60 godina zbor je bez prekida sudjelovao ne samo na hrvatskim, nego i na argentinskim događajima. Putovao je diljem Argentine, predstavljajući ono što je Hrvatska bila u to vrijeme.
1: Trebalo je tada, kaže Cecilija, Argentini objašnjavati što je Hrvatska. Nakon osamostaljenja promijenila se i zajednica. Nove generacije traže drukčije načine okupljanja.
2: Nakon što se Hrvatska osamostalila, mnogi od nas, nasljednika tog zbora, počeli su pjevati u drugim, manjim sastavima, među njima i u klapama. Ja pjevam u klapi Valovi. Zbor je prestao aktivno djelovati 2007.

0: komisijom, na komisijom direktiva desenja,
1: formalno... Ondašnje je vodstvo bilo vrlo dalekovidno, te osnovalo u drugu Jadran. Kada se zbor počeo gasiti, ta je uprava veoma velikodušno prepustila klapama valovi i ba porezni broj i pravnu osobnost Hrvatske građanske udruge Jadran. Tada smo mi iz te dvije klape preuzeli odgovornosti za očuvanje te pravne osobnosti i odlučili proširiti ciljeve udruge kako se ne bi bavila samo glazbom i zborskim pjevanjem, nego i drugim kulturnim i tradicijskim sadržajima, gastronomijom, knjigama, sportom i vjerom. Primjerice, nedjeljna misa koja se je tijekom pandemije počela prenositi na YouTube-u, prenosi se putem Jadranova YouTube kanala. Tako smo si postavili cilj da budemo jedna od referentnih udruga hrvatske kulture i tradicije, osobito u Buenos Airesu.
2: Danas Jadran surađuje s drugim hrvatskim udrugama u Argentini, ali i s institucijama iz Hrvatske. Istodobno traži načine da približi hrvatsku kulturu onima koji se ponovno povezuju sa zemljom svojih predaka.
1: Željeli smo napraviti nešto više, vodeći računa o potrebama mnogih novih Hrvata, onih koji istražuju svoje korijene i žele se povezati s njima. Često to ne uspijevaju glazbom, jer ne govore jezik, ali mogu putem sporta. Tako da nauče neki recept ili jednostavno dođu i kao gledatelji sudjeluju u brojnim kulturnim događajima koje podupiremo ili organiziramo.
2: Jedan od načina postao je sport. Organiziraju se događaji u različitim disciplinama. Od padela i tenisa do košarke i nogometa.
0: En Jadran Deportes la diferencia la hacemos...
1: U sportu razliku vidimo u tome što mnogi vole doći i obući hrvatski dres, a među njima ima i onih koji nisu Hrvati. To je lijepo. Lijepo je i to što naši događaji nisu natjecateljski. Ono što vidimo je to da su to trenuci susreta i okupljanja hrvatskih obitelji.
2: Uskoro će svoja iskustva podijeliti i s drugim hrvatskim udrugama iz Južne Amerike. Jadran će sudjelovati na 9. susretu hrvatske dijaspore Južne Amerike u Kordobi, gdje će se ponovno okupiti hrvatski zajednici.

0: U Hrvatskom narodnom kazalištu u Splitu održan je četvrti susret Klapa izvan Republike Hrvatske. Ljubav koju pokazuju prema klapskoj pjesmi oduševila domaćine. Potvrda je to da se tradicija klapskog pjevanja uspješno prenosi i na nove naraštaje. Dominik Strize.
1: Iz Gradišća na splitski je susret stigla Klapa Dičaki. Prekogranična su Klapa iz Austrije i Mađarske, a njihov repertoar svjedoči o dubokoj ukorijenjenosti i očuvanju hrvatske riječi kroz stoljeća. Prilagođeno je suvremenom klapskom izričaju.
2: Mi smo za nas definirali da smo klapska veza između Gradišća i Hrvatske. Znači, mi to sklopimo. U prvom redu nam ide zato da naše stare gradišćansko-hrvatske jačke gajimo, čuvamo, očuvamo i da na klapski način je širimo. To je to jedno, ali na drugu stranu, naravno, mi volimo ovoje dalmatinske pjesme, autorske i narodne i sve, i mi to sklopimo.
1: Dašak Boke Kotorske donijela je ženska klapa Beleca iz Tivta, koja ponosno pokazuje kako se tradicija i identitet brane pjesmom, unatoč izazovima vremena i sredine u kojoj djeluju.
3: Njegujemo i dalmatinsku tradicionalnu klapsku pjesmu, ali posebno što njegujemo to je a cappella pjevanje bokeljske i crnogorske pjesme.
4: Je li teško njegovati u Crnoj Gori to što vi njegujete, pjevate?
3: Pa ponekad se čini da je, ali evo, nade nam pristižu mlade, tačnije u muzičkoj školi Tivac su sad već formirane dvije dječje klape, odnosno jedna na nivou osnovnog obrazovanja i jedna na nivou srednjeg obrazovanja, tako da ima nade za daljnji razvoj klapskog pjevanja.
1: Tradiciju vojvođanskih Hrvata predstavila je muška klapa Hrvatskog pjevačkog društva Jelačić, kojima je dolazak u središte klapskog svijeta izazvao posebne emocije.
5: Ja moram priznati da nam je to čast i velika čast, jer ovo je jedan, rekao bih, novi doživljaj za novo predstavljanje naše zajednice, a svakako među najboljim klapama, ne samo izvan Republike Hrvatske, nego evo tu će biti jeli domaće klape, tako da je to doživljaj kojim su svi naši članovi fascinirani i vrlo rado će otpjevati i predstaviti se svoj publici, jeli Republici Hrvatskoj i svim Hrvatima izvan Republike Hrvatske.
1: Programski odabir i umjetničko vodstvo ove manifestacije potpisuje naš ugledni etnomuzikolog doktor znanosti Joško Čaleta, koji naglašava da fenomen klapskog pjevanja već odavno nadilazi same granice hrvatskog identiteta.
6: Ljudi iz drugih kultura se često prihvaćaju toga svega. Evo, prošli tjedan sam imao prilike u Beču na jednoj velikoj svjetskoj konferenciji govoriti upravo o vezima Hrvata i Maora. Grupe sa moje, zahvaljujući Goranu Kačurovu, jednom našem velikom umjetniku koji je iz Asabla Lada prešao u Novi Zeland, i one nastavljaju jednostavno i tu tradiciju, jednostavno šire van granica Dalmacije, što je upravo cilj svega toga skupa.
1: Ovaj splitski susret još je jednom pokazao, i kada su tisućama kilometara daleko od domovine, Hrvate najčvršće spaja ista neraskidiva nit, pjesma koja čuva korijene i prenosi ih budućim naraštajima.

0: U Budimpeštanskom nacionalnom kazalištu gostovalo je prošle subote Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu s predstavom Zastave. Predstava je nastala prema romanu Miroslava Krleže. Glumac Marin Klišmanić predstavio nam je Joju, Kamilova prijatelja, a dojam publike prenijela nam je gledateljica Bernadeta Zadrović. Gostovanje HNK iz Zagreba ostvareno je financijskom potporom Ministarstva vanjskih i europskih poslova i Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a veleposlanstvu Republike Hrvatske u Mađarskoj se kao partner pridružio i Ured Hrvatske turističke zajednice u Budimpešti. O tome kako je opsežno djelo preneseno na pozornicu, Andrija Pavleković na početku je razgovarao s redateljem predstave Ivanom Planinićem.
1: Krleža za ljubitelje kazališta u Mađarskoj nije nepoznat. Naime, nekoliko njegovih djela je izvedeno u Mađarskoj. Povišam na gospodu Glembajeve to davne. 58. kasnije je bilo čak i Hrvatsko kazalište izvelo Kraljevo. Ovaj puta Zastave što donose, kakvu novinu u Budimpešti?
2: Kad govorimo o uprizorenju krležnih zastava u odnosu na tekstove koje ste vi spominjali, kao što su gospoda Glembajevi, Kraljevo ili neki drugi tekstovi koji su igrali, razlika je u tome što se ti drugi tekstovi ipak češće postavljaju nego što se postavljaju zastave. Poznate su te parove zastave prije više desetaka godina koje su imale i kao predstava, ali i kao povijesni događaj zbog onoga što se tada događalo. Stekli su kultni status, tako da danas postaviti zastave na neki način je opet neko pionirski rad, jer se ponovno suočavamo s jednim velikim tekstom i romanom koji se rijetko postavlja. Tako da ova inscenacija daje vizuru na taj najveći Krležin roman i njegovo najveće djelo iz neke suvremene perspektive.
1: 1800 stranica zgusnuto 2 sata plesačima, glazbenicima, normalno i umjetnicima, glavnim likovima. To je izazov.
2: Bio je veliki izazov i rad na samoj dramatizaciji je bio jednako kompleksan kao i postavljanje te dramatizacije. Međutim, svaki roman, pa tako i ovaj, neovisno o tome koliko stranica ima, ima različitih slojeva priče i ovisno o tome koji sloj priče odaberete, u tom smislu onda naravno možete i komprimirati cijelu radnju. Mi smo se odlučili za sloj priče koji se ponajviše bavi unutarnjim stanjima protagonista i svem ono što se u njemu introspekcijski događa, tako da nam je to omogućilo da neke velike dramaturške poteze koji postoje u romanu ovdje možemo na puno zapravo komprimirani i uvjetno rečeno kazališno jednostavniji način prikazati.
1: U kolikoj mjeri se odražava Krležino razdoblje, njegov boravak u Budimpešti na Ludoviceju, znamo da je bio kade i tu i u Pečuvu?
2: Ne samo Budimpešta ili Mađarska, nego cijeli prostor tadašnje Austro-Ugarske monarhije i njezinog kraja, dakle mjesta koja se spominju kao što su Beč ili Milano ili ako idemo više na istok Bregalnica ili Beograd, dakle vi čitajući općenito Krleženo djelo, a pogotovo čitajući Zastave, zapravo dobivate jedan presjek nekog prostora. Ja sam ga nekako doživljavao kao ako Zagreb promatramo, jer je Krleža iz Zagreba, pa onda u tom slučaju Zagreb promatramo kao centar, kao neki obod od 300-400 kilometara u svim smjerovima koji zapravo na neki način ocrtava i pokazuje prostor i kulture kojima se on inspirirao i koje sve postoje dakle u njegovim djelima, jer su sve te kulture i svi ti prostori sudjelovali i u organizaciji i nastanku i njegovog, odnosno našeg identiteta. Tako da je i Budimpešta i Mađarska ne samo s likovima koji borave u Budimpešti, nego i sa pitanjima i problemima i motivima iz tog vremena utkana u Zastavi i ravnopravno stoji u sve ostale kulturne utjecaje.
1: Uz glumce imate i plesače, čak i solo pjeva, Bačicu.
2: Ensambl ove predstave je takav da osim glumaca iz Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu imamo i 3 plesača i 3 glazbenika, što je opet na neki način odraz ovoga o čemu sam govorio, dakle o specifičnom čitanju ove inscenacije Zastava, koja se bazira na Kamilovom unutrašnjem stanju i egzistencijalnom propitivanju, tako da u tim njegovim unutrašnjim dubinama i ples i glazba imaju ulogu koja je ravnopravna onome što je u tekstu. 2025. premijera, 2026. a 27. da, to bi bilo super da bude u Beču. Da zatvorimo ovaj austro-hrvatsko-ugarsku nagodbu.
1: Nas predstave ne samo na pozornici, nego uopće su izazovni. Komad i štivo, sam, kak ste stigli do vaše ulogi?
3: To je jedan dosta zanimljiv i dug put bio. Znači, ja sam pročitao te silne zastave, koliko ih ima 1800 stranica, i to je trajalo nekoliko mjeseci. I zapravo sam imao nekoliko faza upoznavanja uopće sa tom cijelom ulogom i sa tom cijelim štivom. I što se dogodilo zapravo tokom tog čitanja, mi se čini da sam zapravo najviše izgradio, a ne ovo kasnije kad smo počeli raditi, nego sam tu dobio najveći dojam, jer je to te zastave zapravo nisu knjiga, to je iskustvo, proći kroz to sve, to je Krleža tu napisao, tako da mislim da je neko sidro uopće mog dolaska do ulogu.
1: Krležu ko čita zna da je pravi Europejac, nakon Zagreba Budimpešta, i to prvi put gostovanje izvan Zagreba.
3: Izvan Zagreba, i da, i meni je, i baš sad kad smo došli u Budimpeštu, mi je sve to sjelo na mjesto, jer sam skužio, on je pisao i o ovome gradu i o Zagrebu i o Beču, i sad mi ono nekako baš sjelo. Kad sam recimo sjeo uz Dunav, kad sam vidio to sve, onda su mi se počele vraćati neke scene koje sam pročitao u romanu, tako da mislim da je nekako jako logično da smo tu.
1: Vi ste antipo zapravo američkog glavnog junaka.
3: Da, ja sam nekako njegova suprotnost, u stvari njegova suprotnost, a i njegova sličnost. Negdje taj njihov odnos je jako jezgrovit, ima puno tih slojeva, i njih dvojica su zapravo uvijek u nekoj kao opreci, kao vole se, ali se i natječu, i tako ono kao ne vide se 9 godina, i onda opet taj cijeli odnos između njih dvojica uvijek ostao isti, bez obzira na to što se oni nisu vidjeli godinama i tako. I dogodio se neki život između i tako.
1: Jel je bilo teško naučiti mađarske izraze?
3: Da, ja imam tu rečenicu jednu mađarsku, i to mi je ono cijelo vrijeme bilo kako da ja to sada izgovorim, ali mi zapravo imamo curu koja nama radi trailere u HNK u Zagrebu, koja je Mađarica, i onda mi je ona došla, ej, pazi ovo, moraš reći ovako, tako da mi je ona baš pomogla u tom smislu, tako da mi je sad ono, lako mi je to reći, nema neki problem s tim.
1: Eto, daje posebnu čar, da, Narodno kazalište mađarsko za nastup.
3: Ja vjerujem da je to mi je moment na kojeg čekam, kao kako će sad on proći kad to izgovori.
4: Ja sam stigla iz prisike, istina, bila sam u službi u našem Hrvatskom muzeju do 2 sata, pa onda sam krenula na vlak u Sambotel i s vlakom iz Sambotela sam stigla na predstavu.
1: To zbog hrvatske predstave?
4: Zbog hrvatske predstave. Budući da to radim u Hrvatskoj kulturnoj instituciji, mislila sam da je red da iskoristim ovu priliku da vidim na hrvatskom jeziku predstavu.
1: Jeste ih bili u nacionalnom kazalištu?
4: Bila sam, to isto kad su bila hrvatska predstava Eros onoga svijeta, kad Hrvatska stupila u Uniju.
1: Jeste inače ljubitelj kazališta, volite gledati?
4: Jesam, ljubitelj sam, ali nisam da zadovoljna. Rijetko dođem do prilike.
1: Za Krležu ali to, znate?
4: Ja sam imala jako veliku sriću. Ja sam slušala Krležu kod profesora Lukača. I zato sam mislila da treba pogledati. Jako mi je ovaj profesor do duše i do srca u hrvatsku literaturu i književnost. Njegova predavanja su bila kao vrhunska.
1: Sad ćete vidjeti crvrunski glupski.
4: Mislim da tako je. Hrvati u Mađarskoj imaju kulturnu autonomiju. Ako to ozbiljno gledam, onda na svih događanja mi je red da sam tu, što je vezano s hrvatskom kulturom. To jako rado i činim. We'll be right back.

0: U Hrvatskom centru u Beču promoviran je roman Svirači čarobnih frula, hrvatskog književnika i profesora hrvatskog jezika i književnosti iz Đakova, Mirka Ćurića. Na predstavljanju je bila Snježana Herek.
1: Sa nama je autor višestruko nagrađivanog romana Svirači čarobnih frula, hrvatski književnik i profesor hrvatskog jezika i književnosti iz Đakova, Mirko Ćurić. Evo, večeras ovdje u Hrvatskom centru u Beču jedna sjajna promocija vašeg romana. Uz ovo što ste vi govorili o romanu, uz ovaj razgovor bila je i jedna sjajna glazbena promocija, da tako kažem, vaše knjige. Kako ste vi ovo doživjeli ovdje usred Beča?
2: Evo, jako sam sretan što smo u Beču, budući da je ovo, kako je rekao kolega Tomislav Šolagović u jednoj kritici, da je ovo zapravo možda i više bečki roman nego đakovački, iako je to, ja bih rekao da je to podjednako. Naime, glavni junaci dolaze iz Beča u Đakovo, tu su ostvarili svoju glavnu afirmaciju, Jakob Heibel, Sofija Weber koja je udana Heibel, sestra Konstance, Mozartove supruge, Jakob suradnik Šikanederove družine koja je radila velike produkcije glazbene, među kojima i čarobnu frulu, znači jedan čovjek koji pripada samom vrhu te jedne bečke klasike, jednom razdoblju koje je i dan danas se pamti u povijesti kulture kao jedno od najvažnijih u povijesti glazbe uopće. On je nakon određenih situacija, nakon određenih neuspjeha poslovnih, ne naravno glazbenih, završio u Đakovu na poziv biskupa Mandića, tamo je 20 godina bio regens kori Đakovačke katedrale, tamo je umro, sahranjen, tako da evo, jedna priča koja je itekako povezana sa mojim rodnim mjestom i sa Bečom, i drago mi je da evo u Hrvatskom centru je ova knjiga predstavljena, ali drago mi je što su gledatelji i slušatelji mogli čuti i Heiblovu glazbu. Naime, čuli smo tri prekrasne izvedbe, tako da evo, drago mi je da smo i mi iz Hrvatske mogli podsjetiti Beč na jednog svoga možda malo danas i zaboravljenog autora i da ćemo možda pridonijeti njegovoj daljnjoj reafirmaciji.
1: Ovo je prva jedna takva povijesna ljubavno-glazbena priča, roman, jer priča ima puno u ovome romanu. Kako ste uopće došli na ideju da se posvetite ovoj temi?
2: To je krenulo zapravo pomalo spontano. Nakon što sam pročitao to pismo iz Đakova gdje ona opisuje Mozartovu smrt, počelo me to zanimati, napisao sam i neku svoju verziju pisma koje Sofija piše svojoj sestri Konstanci nakon smrti Jakoba Heibla, piše joj u Salzburg, neku svoju verziju kako sam ja doživio tu njihovu vezu u Đakovu kroz taj jedan epistolarni oblik. I onda sam se bavio mišlju da napišem nešto složenije, dugo sam skupljao materijale, trebalo je zapravo proći, tu priču sam objavio u Večernjem listu 2011. godine, a roman je izašao 2025. Znači trebalo mi je puno godina da skupim građu, građe baš nema puno o Heiblu. Mozart je neko kog su jako puno tematizirali u mnogim knjigama, različitim filmovima, dokumentarnim i tako dalje, međutim Jakob Heibel je dosta nepoznat, međutim zadnje vrijeme se otkrivaju mnogi dokumenti, u Đakovu je bilo dosta istraživanja, pogotovo njegov nasljednik regens kori katedrale danas maestro Ivo Andrić se bavio njim, vidio neke glavne podatke o njemu, njegovom boravku u Đakovu, tako da sam počeo slagati tu priču i što sam više pisao zapravo mi je postajalo sve zanimljivije i onda sam eto se odlučio na jedan koncept gdje će zapravo roman biti niz od nekakvih epizoda u kojoj se glavni junaci pojavljuju u nekakvim najvažnijim situacijama svojih života.
1: Hvala vam lijepa na razgovoru.
2: Hvala vam.
0: Slušate emisiju Hrvatima izvan domovine. Prošli tjedan je u našem dvorištu na Prisavlju predstavljena nova koncertna sezona orkestara i zborova Hrvatske radiotelevizije. U sadržaj bogatog i raznovrsnog glazbenog programa uvela je Ivana Kocelj, rukovoditeljica radne jedinice glazba HRT-a.
3: Ivana Kocelj istaknula je da će naglasak i dalje biti na hrvatskoj glazbenoj baštini i suvremenim domaćim autorima. Nastavljaju se i gostovanja svjetski priznatih solista i dirigenata. Orkestre HRT-a očekuju zahtjevni radijski i televizijski prijenosi. Radi se na novim diskografskim izdanjima kao i na poticanju mladih glazbenika na skladanje novih dijela. A važna su i gostovanja u inozemstvu. Tamburaški orkestar HRT-a u Beču će otvoriti 80. bal Gradišćanskih Hrvata. Nakon toga slijedi druga austrijska turneja, a potom i koncerti za Hrvate u Mađarskoj. Prilog pripremila Mirjana Žugec-Pavičić.
4: U naših 5 ciklusa, majstorski ciklus Fumato Canconier, jazz ciklus u ozračju tambure, imamo ukupno 39 koncerata, sjajne goste koji nam dolaze, koji računaju na ovu kvalitetu ansambala koju mi ovdje imamo. Nabrojit ću samo neke pijanistima, kao to Zone, jazz i klasični pijanist, vodeći svjetski oboist François Lulu, Sergej Krilov, violina. U ciklusu Canconier imamo Tomislava Mužeka, Dario Augustan, Krešimira Stražanca, Franka Klisovića, u Beethoven ovoj devetoj, majstro Faccini u ciklusu Canconier dirigira njegovom tom najpoznatijom velebnom simfonijom. Marija Mendes, Ola Ona Bule, Geri Smuljan su gosti u jazz ciklusu. Tu je suradnja također u istom ciklusu sa grupom The Tour. Hrvatski autorski jazz, autorska večer Vojkana Jostića i druga autorska večer Lele Kaplovic, koja ima novi autorski projekt. U ozračju tambure smo također Matija Fortuna, koji osmišljava taj šef dirigent, inače Damburaškog orkestra, koji smišljala taj ciklus, je također bio jako, jako ambiciozan i dozvao goste Dijanu Haller, Miru Tadića, Elvisa Stanića.
5: Dijanu Haller, koja je zapravo operna zvijezda u Njemačkoj.
4: Tako, u Stuttgartu, ona je primadona tamo.
5: I vidjeli smo ju zapravo i na novogodišnjem koncertu Tamburaškog orkestra Hrvatske radio televizije u Varaždinu.
4: Neće debitirati s Tamburaškim orkestrom jer je upravo u toj posebnoj prigodi ona imala priliku prvi put nastupiti sa Tamburaškim orkestrom. Naglasi su također puno nove glazbe koju pišu hrvatski autori upravo u trenutku u ovome, i još ta glazba nastaje i mi je s nestrpljenjem. Naglasak je i velika i važna stvar koju trebamo najaviti, to da se obnovio hrvatski glazbeni, odnosno još uvijek obnavlja hrvatski glazbeni zavod, i da očekujemo da će to stvarno biti gotovo krajem ove kalendarske godine i da 1. siječnja 2027. otvara svoja vrata.
5: Za HRT?
4: Tako je, prvo za HRT i za Tamburaški orkestar koji svoj novogodišnji program Valceri, Polke, druge špalancije planira održati tamo, a onda i koncert svečanog otvorenja, zajednički koncert Simfonijskog orkestra Hrvatske radio televizije i Zagrebačke filharmonije, kojim će ravnati Ivan Josip Skendert.
5: Kad govorimo o Hrvatskom glazbenom zavodu, moramo reći da se znameniti ciklus HRT-ov Smuato vraća u glazbeni.
4: Bili smo jako hrabri i ove godine odlučili na pola sezone, dakle u drugoj polovici sezone, preći u novi prostor. Iz Laube u obnovljeni Hrvatski glazbeni zavod, ali isto tako, to je ciklus Fumato, odlazi tamo, ali isto tako i po prvi puta ciklus Ozračju tambure planiramo održati u jednom javnom prostoru, a to je opet Hrvatski glazbeni zavod, dvorana koja je povijesna dvorana, 200 godina do godine stara, koja nekako jako dobro korespondira sa tom građanskom kulturom i onom iz čega je zapravo Tamburaški orkestar i ponikao. Jer je to, znamo, bio nekakav uzus građanskih salona u 19. stoljeću da se najnormalnije svirala tambura u Zagrebu, ali ne samo u Zagrebu, nego iznenadili biste se i po Dalmaciji. Veselimo se novoj, obnovljenoj, još ljepšoj dvorani i očito, kako je najavila predsjednica Romana Matanovac, izvrsnoj akustici. Iznimno sam zahvalna Tomislavu Kličku, timu u Laubi koji nas je kroz ovo vrijeme
5: ugostio,
4: bio topao, srdačan, drag domaćin, i gdje smo se mi zaista osjećali kao u svojoj kući, toj kući za ljude i umjetnost, gdje je i naša umjetnost ciklusa Sfumato iz zbora Hrvatske radio televizije maestra Tomislava Faccinija apsolutno našla svoje utočište kroz dugo, dugo vrijeme. Vidu da ćemo sigurno pokoji projekt, neki poseban program zadržati u tom prostoru.
5: U svojoj programskoj odrednici uvijek ste držali do izvođenja hrvatske glazbene baštine, te isto tako nastavljati zapravo posao diskografske aktivnosti, radijski, televizijski prijenosi koje cijenimo. Turneje su isto tako važne za emisiju Hrvatima izvan domovine i za međunarodni program HRT-a. Svakako moramo istaknuti da će Tamburaški orkestar HRT-a putovati u Austriju Hrvatima.
4: Pa plan je da se ide u Beč i u Gradišće i onda još i u Budimpeštu. To je plan, sad treba vidjeti, osigurati financiranja i zapravo realizirati ta gostovanja, ali da, želja i interes zajednice koja tamo radi, naših veleposlanstava postoji i zaista vjerujemo da ćemo i uspjeti u tome namjeri.
5: Maestro Matija Fortuna, evo Tamburaški orkestar Hrvatske radio televizije, predstavit ću se i solistički i orkestralno.
6: Tako je. No, moja želja je da nastavimo predstavljati tamburu kao koncertno i solističko glazbalo. Potrudili smo se pripremiti za našu publiku vrlo kvalitetne programe. Ja na neki način ovom funkcijom umjetničkog voditelja Tamburaškog orkestra objedinjujem svoje dvije umjetničke djelatnosti. Radim i na Muzičkoj akademiji Sveučilišta u Zagrebu, predajem dirigentske predmete, vodim tamburaški ansambl i upravo će se taj tamburaški ansambl priključiti nama u dva naša ovogodišnja koncerta. Jedan od njih je koncert posvećen 70. rođendanu našeg skladatelja i dugogodišnjeg profesora na Muzičkoj akademiji Tomislava Uhlika, a drugi u praizvedbi mise kolege Tihomira Nogajca na našem tradicionalnom uskršnjem koncertu koji će se održati u Križevcima u mom rodnom gradu i to na uskrsni ponedjeljak. Neizmjerna mi je čast što imam priliku, zahvaljujući Hrvatskoj radio televiziji, surađivati s nekim umjetnicima koji su neki način bili moji svojevrsni glazbeni uzori. Isto tako nam dolazi u goste Miroslav Tadić, Elvis Stanić.
5: Elvis Stanić na harmonici ili gitari?
6: Jedno i drugo.
5: Bravo.
6: Jedno i drugo uz pjevačicu mladu usponu Albu Načinović. Kao gostujući dirigent dolazi prvi put kolega Pavle Zajcev, Muzičke akademije. A tihu noć u Vukovaru dirigirat će moja draga kolegica Jasenka Ostojić.
5: Maestro, uvijek vodite računa ako se ima prigode otići Hrvatima izvan domovine. Hoće li u novoj sezoni biti vremena, mjesta i novaca za to učiniti?
6: U završnim pregovorima smo sa Budimpeštom, gdje smo trebali otići početkom svibnja iduće godine. Tamburaški orkestar otvorit će i tradicionalni 80. bal gradičanskih Hrvata u park hotelu Šembrun u Beču u siječnju iduće godine. To mi je isto velika čast. A u 10. ili 11. mjesecu iduće godine planiramo turneju Beč Eisenstadt Riding, gdje bismo trebali izvesti jedan koncertni program u koncertnim dvoranama Beča, to je Koncerthaus, Mozart Saal i Esterhazy Saal u Eisenstadt.

I prije nego se oprostimo za večeras, poštovani slušatelji, najavljujemo koncert ženske Klape Valovi iz Argentine, koji će se održati u subotu 3. listopada s početkom u 19 sati u kazališnoj dvorani Vitez, u organizaciji Gradskog kazališta mladih Vitez, Udruge mladih Enter i Hrvatske matice iseljenika. Njihov dolazak u Vitez bit će prilika publici za susret s dijelom hrvatske iseljeničke kulturne scene, te za večer posvećenu pjesmi, tradiciji i zajedništvu, priopćili su organizatori. Uz gošće iz Buenos Airesa, koje kroz klapsku pjesmu njeguju hrvatski jezik i glazbenu baštinu predaka, na koncertu će nastupiti domaći vokalni sastavi Viteški akordi i Lašvanske dive. Projekt se realizira uz potporu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Grgom Mrvicom.
2: Dobre večer, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u običajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
2: Indijska tvrtka Avcons obnavlja će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
0: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
2: Diljem Francuske nasilni prosjedi učenika izmaknuli kontroli.
0: Vrijeme i sutra sunčano i toplo, temperature do 27 stupnjeva.
2: U Zagrebu javni prijevoz i odvoz smeća funkcioniraju kao i prije trodnevnog štrajka, a građani su odahnuli. No predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru, a poslijepodne je počela i arbitraža u ZET-u o nužnim poslovima. Ivana Šubarić.
3: Što očekuje od arbitraže? Novinarima je uoči početka sastanka rekao čelnik sindikata ZETA Goran Vučemilović.
4: Danas trenutno ne očekujem ništa. Znači ovo je nekakav početni stavovi gdje smo mi još vjerojatno daleko od ikakvog dogovora, ali eto, pričekajmo kraj arbitraže pa ću vam znati više reći onda o samom postupku.
5: Spremni ste na kompromise?
4: Uvijek, cijelo vrijeme.
5: Kada očekujete kraj arbitraže?
4: Pa dug je proces. Danas je u roku da ćemo sve završiti. Rok je 15 dana, ja se nadam da ćemo u tom roku i završiti.
5: Koliko odstupate od svojih početnih prijedloga od onih jedan?
4: Pa ne mogu ni sad o tome govoriti, nismo nekakve predložbe smo napravili. Ono što mi možemo reći, ima nekakve razlike, ali sve je stvar dogovora. Još uvijek se možemo mi podići gore malo i oni, ako ćemo, naravno, biti za dogovor.
3: Kako približiti stajališta uprave ZETA koja smatra da je za nužne poslove za vrijeme štrajka potrebno osigurati 41% zaposlenika, te sindikata koji predlaže da se to odnosi na 1,5% radnika? Odgovor bi trebala dati arbitraža. Za građane je pak najvažnije da se javni prijevoz normalizirao te da se nagomilani otpad čisti s ulica.
6: Laknulo mi je, jučer sam putovala sat vremena autom iz Samobora do Trešnjevke, danas sam došla za 30 minuta, tako da velika je razlika i jedno sam čekala da prestanu štrajkati.
7: Je, laknulo mi je. Sin mi ide u školu na drugi dio grada pa mu je lakše, mora ići s biciklom.
8: Što se mene tiče, to nije trebalo biti ni obustavljeno.
9: Sve je to prošlo, ali je teško.
3: Nakon presude da je štrajk nezakonit i povratka radnika ZETA i holdinga na posao, gradonačelnik Tomislav Tomašević na Facebooku je poručio.
10: Neću govoriti jezikom pobjednika i poraženih. Pobjednika nema kada stariji sugrađani ne mogu javnim prijevozom do liječnika. U ovakvim situacijama ožiljci ostaju svima. Treba će vremena da se ponovno uspostavi narušeno povjerenje između građana, radnika i uprave. Zato neka ovo bude svima nama prilika za novi početak.
3: Predstavnike gradskih tvrtki i sindikata čekaju daljnji pregovori o kolektivnom ugovoru i pravima radnika, a sindikalni čelnici Dražen Jović i Mumin Hodžić ističu.
11: Cijelo vrijeme ponavljamo što god ko mislio o svoj cijeloj priči, svrha cijelog ovoga je da se postigne kolektivni ugovor. Mora se pregovarati u dobroj vjeri, moraju se iznositi prijedlozi, moraju se pokazivati inicijative, mora se završiti u nekakvom primjerenom roku, ne može to trajati beskonačno.
12: Imamo maksimalnu podršku, čak možda za mene iznenađujuću podršku s obzirom da imate prekid štrajka, da imate sve ovo što imate, međutim radnici Čistoće stvarno znaju da je ovo ispravan put, da je pravedno i zato daju takvu podršku.
3: Sindikati su najavili i žalbu Vrhovnom sudu na presudu kojom je štrajk proglašen nezakonitim.
2: Prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka završio je bez konkretnog dogovora. Rečeno je da se pojedinosti ne iznose u javnost, izjavio je predsjednik sindikata vozača i prometnih djelatnika ZET-a Vladimir Jozić. Potpisan je najveći željeznički ugovor u povijesti Hrvatske, vrijedan gotovo 900 milijuna eura. U gradnji i obnovi dijela pruge Dugo Selo-Novska sudjelovat će Indijci, ali i domaće tvrtke Končar i Dalekovod. Radovi bi trebali početi početkom sljedeće godine. Sandra Leskovar.
3: U vladi su potpisani ugovori o gradnji 83 km pruge između Dugog Sela i Novske. Posao je dobila indijska kompanija Avcons Infrastructure Limited, koja će kao podizvođača angažirati domaće tvrtke poput Končara i Dalekovoda. Ministar prometa i infrastrukture Oleg Butković ističe važnost tog projekta za cijelu zemlju.
13: Ovo je veliki trenutak, to treba reći, jer danas potpisujemo jedan od najvećih ugovora u povijesti, odnosno najveći u povijesti HŽ infrastrukture. To je izgradnja i rekonstrukcija pruge, odnosno dionice Dugo Selo-Novska, projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura. Ovaj projekt ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača-Kutina i Kutina-Novska.
3: Radovi počinju 2027. i trajaće 5,5 godina. S obzirom na dosadašnje iskustva s velikim prugama, pitanje svih pitanja su rokovi. Izvršni potpredsjednik Avconsa i direktor projekta u Hrvatskoj, Udaj Versing, uvjerava da kašnjenja neće biti.
14: Once more.
15: Još jednom vam mogu obećati
14: we will uphold
15: da ćemo uistinu ispoštovati
14: the confidence shown by
15: sve uvjete i da ćemo opravdati povjerenje koje ste nam ukazali
14: going to prove
15: i svakako ćemo dokazati
14: right
15: da smo mi pravilan i pravilan izbršavljan.
3: Predsjednik uprave HŽ infrastrukture Damir Lončarić ističe tehničku složenost cijelog zahvata koji će vlakovima omogućiti brzine do 160 km na sat uz denivelaciju više od 30 prijelaza.
16: Dionica Dugo Selo-Novska dio je osnovne transeuropske prometne mreže i to je jedini dio na tom koridoru koji je još uvijek jednokolosječan. Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, a tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
3: Za nadzor nad radovima zadužena je tvrtka Eptisa Adria s ugovorom od gotovo 15 milijuna eura, čime je potpuno riješen administrativni dio potreban za početak velikog projekta.
2: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koje su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora. Vlada je donijela i odluke o produljenju koncesija ACI-u za 28 godina. Od ove turističke sezone očekuje se da bude bolja od prošlogodišnje koja je bila rekordna. Snježana Miljak.
17: Odluke koje je vlada donijela važne su za razvoj nautičkog turizma. ACI upravlja najvećom mrežom marina koje raspolažu s oko 6000 vezova, podsjetio je ministar Oleg Butković.
18: Postojeće koncesije ističu 2030. godine, te je ključno za Republiku Hrvatsku pravovremeno osigurati kontinuitet upravljanja, omogućiti nova ulaganja, povećati kvalitetu usluga koje nude marine, kao istodobno zaštititi gospodarski interes Republike Hrvatske.

0: Ukupnom iznosu od 140 milijuna eura istaknuo je Butković, rašće i koncesijska naknada.
1: Stalni dio na 1,5 eura po metru kvadratnom uz povećanje svakih 5 godina za 0,07 eura po metru kvadratnom i promjenjivi dio na 4% godišnjega prihoda.
0: Prihodi od stranih turista u prvoj polovici godine dosegnuli su 4 milijarde 587 milijuna eura, 5% više nego lani, podsjetio je premijer Andrej Plenković.
2: Prema podacima i dolazaka i noćenja i projiciranom prihodu, za očekivati je da će ova turistička sezona po svim pokazateljima biti uspješnija od inače rekordne 2025.
0: Premijer se uvodno osvrnuo i na potporu za revitalizaciju sportske infrastrukture Splita, stadiona na Brodarici, obnovu gripa, stavljanje u funkciju Spaladijuma i projekt Novog Poljuda.
2: Čekamo što će o tome kazati povjerenstvo i kao što smo to učinili i na primjeru zagrebačkog Maksimira kao i Splita, to su dva Poljud, dakle dva projekta od interesa nacionalnog, dva velika projekta infrastrukture i vlada će u njima biti ravnopravan su investitor. Konačno rješenje ovisit će o nalazima povjerenstva.
0: Čestito je Međunarodni dan starijih osoba te istaknuo da je prosječna mirovina u 10 godina od 2016. porasla za gotovo 114%, čime je s godišnjim dodatkom dosegnula 780 eura, dok je najniža mirovina porasla za 141%.
3: Od 10 građana Hrvatske koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima čak njih petero, rekao je Gordan Bosanac, zastupnik Možemo u Europskom parlamentu. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, tako zvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje. Ali ono što je još drugo važnije je da shvatimo i otkuda najčešće PFAS ulazi u naš organizam. Sada se zna da to ide i preko ribe i preko mesa. Nažalost, ide i preko povrća koje je špricano pesticidima u kojima također ima PFAS-a, ali ovo što sad gledamo u Hrvatskoj, PFAS ulazi u podzemne vode i onda stvarno se širi i kroz vodu u naše organizme.
5: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
3: Afera opasnog otpada u Gospiću stigla je i na saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, koji je raspravljao iza zatvorenih vrata. Predstavnici odbora istaknuli su da ima novih informacija, ali zbog oznake tajnosti na nekim dokumentima još nisu dostupne javnosti. Aleksandra Funes.
6: Kako se moglo dogoditi da tolika količina opasnog otpada završi na jednome mjestu, da bez kontrole prođe 1700 šlepera i kako je moguće da sve to nije ranije zaustavljeno? Kronologiju o tim događajima odbor je tražio od Sigurnosno-obavještajne agencije, Carinske uprave, Državnog inspektorata i Državnog odvjetništva. Predsjednik odbora Ranko Ostojić nakon sjednice rekao je kako su iznesene i nove informacije.
7: Da. Bilo je dosta informacija o kojima ne mogu govoriti.
6: A koje niste znali ranije?
7: I to je točno.
6: Odnosi se to na dokumente SOE s oznakom tajnosti, a prema Ostojićevim riječima neki zastupnici su propitivali nadležnost te agencije i prigovorili zbog pisanog izvješća.
7: Ne treba ja biti njima odvjetnik ili bilo na koji način to braniti, ali ono što su naveli u svome izvješću je da su zapravo svi imali informaciju još 2022.

0: 2023. godine sa počecima, znači nečega što je bio začetak događaja u Gospiću.
1: Još je dodao.
0: Zapravo svi su raspolagali s informacijom, a rezultat na njemu što imamo. Da li trebamo nešto promijeniti? Da.
1: Član odbora HDZ-ovac Ante Sanader kaže da ništa novoga nije doznao.
0: Ja nisam ništa novo saznao, ali ne mogu govoriti. Osnovno što smo saznali da ipak Most, odnosno Troskot, nije taj koji je otkrio tu aferu, da se institucije bave s tim problemom od 2023. godine. Taj ne smije biti, svi oni koji su odgovorni, svi oni koji su smeće dovozili, svi oni koji su uvozili opasni otpad moraju odgovarati.
1: Sandra Benčić iz Možemo važnim izdvaja.
2: Postavimo pitanje zašto je onda 2025. trebala cijela godina proći prije nego može krenuti sanacija, a po nalogu glavnog državnog odvjetnika koji je ministarstvu dao uputu da ne smiju provoditi sanaciju dok se provode hitne istražne radnje.
1: Sjednica saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost bila je zatvorena za javnost, a zastupnici su morali potpisati izjave o tajnosti podataka.
3: Saborski zastupnici poduprli su izmjene zakona o protuminskom djelovanju koje će izjednačiti izračun naknada za tjelesna oštećenja pirotehničara s osnovicom koja se primjenjuje za ratne vojne invalide. Nakon što je u ožujku Hrvatska i službeno postala zemlja bez opasnosti od mina, traže se i rješenja za one koji nisu stekli uvjete za mirovinu.
4: Kronika dana. Na poticaj Hrvatske u Bosni i Hercegovini raspoređena je Europska služba za zaštitu granica Frontex. No, to je tek početna faza, raspoređeno je 130 službenika, od kojih je 30 iz Hrvatske, izjavio je nakon sastanka ministar unutarnjih poslova Europske unije u Luksemburgu, ministar Davor Božinović, te iznio pojedinosti o djelovanju Hrvatske u zaštiti granice Unije.
5: Ove godine je spriječeno više od 22.000 pokušaja da se nezakonito uđe na teritorij Hrvatske. Više od 890 krijumčara je uhićeno. Što se tiče entry-exit sustava, tu imamo 9.900 zapriječenih ulazaka na teritorij Hrvatske, što znači da svi ti segmenti zapravo doprinose većoj sigurnosti. Mi smo imali i bilateralni sastanak danas sa šefom Frontexa, gospodinom Leitensom. Znate da je u pripremi izmjene misije Frontexa, pri čemu Frontex mora postati ono glavno europsko operativno tijelo kad govorimo o zaštiti granica.
4: Nasilni prosvjedi učenika diljem Francuske. Mladi prosvjeduju protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu. Uhićeno je 2000 prosvjednika, a u sukobima je ozlijeđeno 300 policajaca. Prema službenim podacima podmetnuti su požari u najmanje dvijema srednjim školama, a u trećoj u Marseju nastavnici su slučajno poliveni benzinom. U Strasburu je zapaljen automobil i blokiran tramvajski promet, dok su se u Toulouse mladi sukobili sa interventnom policijom u 400 škola, sutra nema nastave. Danja Dubravac.
6: U učionicama u dotrajalim školskim zgradama kronično je previše učenika, a premalo nastavnika, kažu prosvjednici. U Lilu su zbog toga na ulicama bili profesorica Marine Molan, učenik Son Rauš i njegov otac Mathieu.
7: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
8: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.
6: Francuska godinama sustavno krši ključna fiskalna pravila Europske unije o proračunskom manjku do 3% BDP-a. Zbog toga i javnog duga koji je znatno premašio dopuštenu granicu, Europska je komisija protiv Francuske pokrenula postupak u slučaju prekomjernog deficita i manjinska vlada planira paket mjera koji uključuje povećanje poreza bogatim pojedincima i velikim korporacijama, ali i rezanje i zamrzavanje potrošnje. Kako je rekao ministar za proračun David Amiel,
9: financijska situacija i nagli rast kamatnih stopa nalažu nam da nastavimo smanjivati javni deficit, čak i uoči predsjedničkih izbora koji su za samo nekoliko mjeseci. Ne možemo si priuštiti guranje problema po tepih, jer sljedećih 6 mjeseci ne smije biti razdoblje znatnog nazadovanja. Zato ovaj proračun ima samo jednu misao vodilju. Kakvu zemlju ostavljamo budućim naraštajima?
6: Iako nacrt proračuna vrijednog više od 700 milijardi eura, unatoč velikoj štednji predviđa 1,2 milijarde više za obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja.
3: Ruski predsjednik Putin upozorio je na forumu Valdaj da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali i rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na enklavu, na eksklavu Kaliningrad ili državu. Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija. 50-godišnja Krista Pajk, osuđena na smrt zbog ubojstva školske kolegice prije 3 desetljeća, preživjela je pokušaj Američke savezne države Tennessee da je pogubi smrtonosnom injekcijom. Glasnogovornica UN-ova ureda za ljudska prava, Ravina Shamdasani, pozvala je vlasti u Tennesseeu da ne nastavljaju s pokušajima pogubljenja.
7: Smrtnoj kazni nema mjesta ni u jednom društvu i slučaj Kriste Pajk otkriva više razloga zašto bi je trebalo ukinuti. Njezina produljena patnja bila je užasna i okrutna, a ključna pitanja pravednog suđenja ostaju neriješena. Pozivamo državne vlasti da ne nastavljaju s daljnjim pokušajima pogubljenja Kriste Pajk.
4: Prije 35 godina u Zoru više od 13.000 pripadnika Jugoslavenske narodne armije uz pomoć srpskih i crnogorskih rezervista napalo je područje Dubrovnika i jug Hrvatske s kopna, mora i zraka. Mario Buconić.
10: Tradicionalnim programom Da se ne zaboravi odana je počast svim poginulim braniteljima i stradalim civilima u Domovinskom ratu, a upravo je na današnji dan prije 35 godina Dubrovnik ostao bez struje i vode. Srpski i crnogorski agresor je zrakoplovima raketirao zgradu Centra za obavješćivanje, te repetitor i relej na Srđu. Među malobrojnim i slabo naoružanim hrvatskim braniteljima tada je bio i zapovjednik specijalne jedinice policije Dubrovnik, poznati grofo Ile Topuzović.
11: Braniš kuću, braniš gdje ti je majka, otac, nekome žena, nekome djeca. Ako to ne želiš braniti, ne možeš braniti, onda kakav si ti osoba. Ja? Ti su ljudi spremni u tom momentu da poginu.
10: Samo u prvom tjednu listopada poginulo je 27, a ranjeno 100 hrvatskih branitelja i civila s dubrovačkog područja. Najmanje je 33.000 ljudi prognano ili izbjeglo. Preko 2.000 obitelji je ostalo bez svog doma.
12: Poruka agresoru je da nažalost ni danas nije razumio, a neće ni sutra, sve ono što je napravio i što je želio napraviti ovom gradu, želeći ga time napraviti, kako su rekli tada, ljepšim i još starijim. Nisu u tome uspjeli, kao što nisu ni jednom u povijesti, a puno puta su pokušavali.
10: Naglašava gradonačelnik Mato Franković. Čak 240 dana stanovnici Dubrovnika živjeli su u kopnenoj i pomorskoj blokadi, 138 dana bez struje i vode, a više od 4 mjeseca proveli su u skloništima. Ali u herojskoj obrani grada Dubrovnik nikad nije pao u neprijateljske ruke.
4: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u centru Splita 2020. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda, potvrdio je njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen po službenoj dužnosti.
13: Pa ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
4: Pripremio Davor Lulić.
14: Bliži se nova, treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a sve prati Ivan Ribarić.
15: Poslije tjedan dana Praga i Sevilje hrvatska reprezentacija vratila se u Rijeku i na Rujevicu. Poraz od Španjolaca je već stvar prošlosti, a sve misli okrenute su prema subotnjem srazu s Englezima. Priča s Firozom je završena, pa su svi igrači bili prisutni na treningu. Na svako pitanje o golu protiv Španjolske napadač Dinama Dion Drena Beljo i dalje ne skida osmijeh s lica.
16: Ovo je velika stvar za mene, pogotovo u tom debiju od prve minute i pogotovo jer sam napadač, nama uvijek to posebno znači i posebno ti daje neku snagu i ko što sam još rekao motivaciju za dalje, tako da koliko god stvari radiš ti dobro na terenu kao napadač, uvijek će te svi nekako suditi po tim golovima, tako da zbog toga mi je prvenstveno jako drago i kao da je pao neki kamen sa leđa.
15: Iako su Hrvatska i Engleska igrali prije malo više od 3 mjeseca na svjetskom prvenstvu, branić Luka Vušković smatra kako će ovo biti drugačije iskustvo.
17: Mislim da ne znači baš puno, jer smo igrali u totalno drugom obliku, igrali smo s 5, nismo odigrali najbolju utakmicu, sve je bilo drugčije i sad za ovu utakmicu smo drugčije posloženi, neki su novi igrači i mislim da to ništa ne mijenja, znamo naš cilj. Cijenjanje dobi svaku utakmicu i dati se od sebe.
15: Utakmica je na rasporedu u subotu od 18 sati na Rujevici uz prinos na drugom programu Hrvatskog radija.
14: UEFA je objavila da će utakmicu suditi Njemac Sven Jablonski. Inače, Englezi su u opatiji, ali nije više Niko O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. Iz istog razloga Niko Williams je napustio redove Španjolske. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno 5. igrača svijeta. Nikola Mektić i Amerikanac Krajiček ušli su u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Tokiju nakon dramatične 5-7, 7-6 i 10-7 pobjede protiv Čeha Nouze i Novozelanđanina Vinusa. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
4: Vremenska prognoza. Sinoptičar Dragoslav Dragojlović.
18: Danas je u cijeloj zemlji prevladavalo sunčano i toplo, vjetar je bio većinom slab. Temperatura zraka poslije podne na kopnu je bila uglavnom od 21 do 25, na moru između 25 i 28 stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj je većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje s kratkotrajnom maglom. Vjetar na kopnu većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslijepodne će prolazno okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevna od 22 do 27 stupnjeva. Idućih dana bez veće promjene i dalje pretežno sunčano i toplo uz svježa jutra u unutrašnjosti.
4: Kronika dana. Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
9: Zagreb se nakon trodnevnog štrajka holdinga vraća u uobičajenoj svakodnevici. Uprava i sindikati ZETA nastavili arbitražu. Prvi sastanak bez rezultata.
4: Indijska tvrtka Afans obnavljat će prugu od Dugog Sela do Novske. To je trenutačno najveće ulaganje u željeznicu.
9: PFAS spojevi pronađeni u krvi nekih Gospićana.
4: Diljem Francuske nasilni prosvjedi učenika izmaknuli kontroli.
9: Vrijeme i sutra sunčano i toplo. Temperature do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, speaker Šimun Miloš, uredili Ivana Čutura i Grgo Mrvica.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: U Zadru je održana akcija kontrole parkirališnih mjesta za osobe s invaliditetom. Cilj nije bio kažnjavanje, nego edukacija vozača i upozoravanje na nepravilno korištenje parkirališnih mjesta. Predsjednik udruge osoba s invaliditetom Zadarske županije Željko Županović rekao je kako problema i dalje ima. Nakon njega čućemo i Ivana Anušića koji je s nama podijelio svoja iskustva, te na kraju građane.
2: U zadnje vrijeme to je vidljivo, parkirna mjesta u našim kvartovima malo daljimo, znači u gradu, počevši od Voštarnice, Višnjika, Plovanije, Bilog Briga i tako dalje. Vi imate označena mjesta, tamo se parkiraju lokalni šerifi.
3: Bilo slučaje kad sam zamolio osobu da mi izvadi kolica, stao me i pogledao i rekao da ti ja vadim kolica i nastao i prošao. Pa da, u mene bi samo u gornji dio, donji ne vidi.
4: Ako ne poštuju, treba platiti velike kazne, onaj ko to napravi i onda će biti poštivanje.
5: Radije ću napraviti tri kruga i parkirati na nekako drugo mjesto nego stajati na žuto označena mjesta za osobe s invaliditetom.
0: Vijesti. Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je na forumu Valdaje da je svijet u opasnom razdoblju i da logika eskalacije vodi do točke bez povratka. Istaknuo je važnost sprječavanja uporabe oružja za masovno uništenje, poručio da Rusija nije prijetila nuklearnim oružjem, ali rekao da će razmotriti aktivaciju cijelog svojeg arsenala u slučaju izravnog napada na eksklavu Kaliningrad ili državu.
6: Glavni tajnik NATO-a rekao je da europska muška populacija broji 300 milijuna ljudi. Upravo zbog te činjenice neizbježno je da razmotrimo uporabu svih snaga i sredstava kojima raspolažemo. Zašto? Ponajprije svjesni smo da ćemo se suočiti s neprijateljem koji je dvostruko brojniji od nas. To je golem gospodarski i vojni potencijal i nećemo imati dovoljno snaga i sredstava da se suprotstavimo toj prijetnji. Zato ćemo u toj borbi biti prisiljeni iskoristiti svoje prednosti. Koje su to prednosti? Kad je riječ o sredstvima samoobrane, mi doista imamo konkurentne prednosti. Naravno da su Francuska i Velika Britanija nuklearne sile, svjesni smo toga, ali nitko trenutačno nema sredstava uništenja kakva ima Rusija.
0: Sport. Pripremio Davor Lulić.
7: Bliži se nova treća utakmica hrvatske nogometne reprezentacije u Ligi nacija u subotu na Rujevici protiv Engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a o rivalstvu Hrvatske i Engleske Luka Vušković kaže.
8: Naravno da je svaka utakmica protiv Engleza teška, jer su stvarno pokazali kroz njihov povijest kako je igrači imaju, kakva su ekipa, tako da nema šta reći nego da nam je svaka utakmica protiv njih borba i da moramo da se od sebe svaku utakmicu.
7: Inače i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige.
0: Vremenska prognoza. Sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenut na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
9: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

jedna manje, šta je to još jedan ožiljak. Kada riječ u grlu stane, sve su niti pokidane, čovjek mora biti jak.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: HŽ Infrastruktura potpisala je s indijskom tvrtkom Afcons ugovor o obnovi 83 km pruge i gradnji drugog kolosijeka od Dugog Sela do Novske. Riječ je o najvrijednijem željezničkom projektu u Hrvatskoj za koji će se 90% novca osigurati iz fondova Europske unije. Radovi bi trebali trajati 5,5 godina, a u projektu će sudjelovati i mnoge domaće tvrtke. Resorni ministar Oleg Butković i predsjednik uprave HŽ Infrastrukture Damir Lončarić.
2: Projekt koji je vrijedan gotovo 900 milijuna eura, ima 4 poddionice, Dugo Selo Ivanić-Grad, Ivanić-Grad Popovača, Popovača Kutina i Kutina Novska.
3: Realizacijom ovog projekta cijeli međunarodni koridor RH1 postaće dvokolosječan, što je iskorak kako u smislu sigurnosti željezničkog prometa, ali tako i u smislu povećanja kapaciteta, odnosno propusne moći pruge, čime stvaramo preduvjete za više tereta, više putnika te kvalitetniju povezanost Hrvatske s ostalim europskim državama.
0: Vijesti. Saborski odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na zatvorenoj je sjednici razmotrio slučaj opasnog ilegalnog otpada u Gospiću. Predsjednik odbora SDP-ovac Ranko Ostojić rekao je da su iznesene nove informacije važne za javnost, no za sad ne mogu biti objavljene jer istraga traje. Mostovac Zvonimir Troskot sa sjednice je otišao nezadovoljan.
4: Nije bila prisutna sigurnosno obavještajna agencija, ona je zapravo i nositeljica nacionalne sigurnosti, govorimo sada o unutarnjoj nacionalnoj sigurnosti. Prema tome njihov nedolazak ovdje sa jednim zapravo običnim priopćenjem je zapravo na neki način degradacija odbora, jer oni bi prije svega morali dati određena pojašnjenja. Bio je jedan klasificirani podatak, to vam ne mogu iznijet, ali ono što je jasno iz hodograma koji je bio iznesen, da je u ovom trenutku, dakle, Hrvatska i dalje postoji opasnost, dakle, da nam se ovakva kataklizma i katastrofa zapravo ponovno dogodi.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak 6 su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među 7 Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak 5, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
5: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su i zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: A Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
6: Vijesti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
6: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
7: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Filip Zavadlav pravomoćno je osuđen na 35 godina zatvora zbog ubojstva trojice muškaraca u središtu Splita prije 6 godina. Da je Zavadlavu stigla odluka Vrhovnog suda potvrdio je i njegov odvjetnik Toni Vukičević, koji je Zavadlavu dodijeljen prema službenoj dužnosti.
8: Ja više kao njegov branitelj ne mogu ništa napraviti jer se moja ta uloga gasi sa ovom presudom koja je donesena. Znači ja kao branitelj po službenoj dužnosti više nemam bilo kakvu aktivnu moć da napravim nešto u njegovu korist. Međutim, okrivljeni može i koliko ja znam on će to i napraviti, podnijeti tužbu u roku 30 dana od dana zaprimanja te odluke ustavnog, odluke drugog, ove treće stupanjske, može podnijeti tužbu Ustavnom sudu.
0: U 97. godini umrla je Biljana Plavšić, bivša članica ratnog vodstva Republike Srpske, osuđena za ratne zločine. Na Haškom sudu priznala je krivnju za progon na političkoj, rasnoj i vjerskoj osnovi, te je 2003. osuđena na 11 godina zatvora. Na slobodu je puštena 2009. Podupirala je i pozivala na kampanju etničkog razdvajanja, zbog čega su tisuće civila, Bošnjaka i Hrvata ubijene i protirane.
9: Vijesti.
0: Diljem Francuske blokirane su stotine škola i 30 sveučilišta nakon što su se srednjoškolski prosvjedi protiv loših uvjeta u obrazovnom sustavu, koji su počeli prošloga tjedna u Parizu, proširili na cijelu zemlju i na sveučilišta. Iako proračun za sljedeću godinu, unatoč velikoj štednji, predviđa velika ulaganja u obrazovanje, prosvjednici smatraju da su problemi preveliki i zahtijevaju hitna rješenja. U Marseju je situacija izmaknula kontroli kad su napadači polili benzinom i zapalili ravnatelja. A zapalili su i vatrogasno vozilo koje je stiglo na intervenciju na drugome mjestu. Stanje je napeto i u Strasbourgu i Lilu. Evo što su rekli profesorica Marine Molan, učenik Son Rauch i njegov otac Mathieu.
10: Kad je riječ o školskim zgradama, zimi je hladno, ljeti prevruće, a novca nema. Nema plana ni na regionalnoj ni na nacionalnoj razini za rješavanje problema školskih zgrada, iako je procijenjeno da bi tijekom 10 godina trebalo po 5 milijardi eura na godinu da se obnove sve srednje škole u Francuskoj.
11: U razredima je po 35 učenika, više ne možemo pratiti nastavu, nepodnošljivo je. Reći ću i da se toaleti stalno moraju popravljati. Tužno je zaista, potičem sve roditelje da pokažu svoju potporu, da dođu i uvjere se što se događa. Općenito, ovo je dobro okruženje za djecu. Bilo je nekoliko izgrada koje nisu uzrokovali srednjoškolci, no neka podupru svoju djecu.

0: engleske. Naši se nogometaši pripremaju u Rijeci, a Dion Drena Beljo kaže:
1: nadam se da ćemo protiv Engleske više izgledati kao protiv Češke nego kao protiv Španjolske i da ćemo onda nastaviti u tom ritmu. Novi izbornik, neke su stvari promijenile, neke stvari taktičke i tako, tako da treba neko vrijeme da se pohvatamo, da pohvatamo jedni druge i da, mislim da, da ćemo s vremenom biti sve bolji, igrati sve bolje, izgledati sve bolje.
0: Inače, i Englezi su već u Rijeci, ali nije više Nico O'Reilly koji se zbog ozljede vratio u Manchester. UEFA je pak objavila da će utakmicu suditi Nijemac Sven Jablonski. U prvim utakmicama trećega kola Lige nacija Grčka i Nizozemska odigrale su na odlučeno 2-2. Njemačka je s 2-0 pobijedila Srbiju, Wales je s 2-1 pobijedio Norvešku, a Portugal je i bez Ronalda u Kopenhagenu došao do treće pobjede, 4-2 protiv Danske. Hokejaši Siska izgubili su na Zibelu od austrijskog EZK s 2-1 u trećem nastupu u novoj sezoni Alpske lige. Ivan Ljubičić, naš proslavljeni bivši tenisač, postao je novi trener Kanađanina Felixa Ožer Aliasima, trenutačno petog igrača svijeta. Srpski rukometni reprezentativac Matea Dodić napustio je redove Zagreba iz kojeg odlazi u francuski Nant.
2: Vremenska prognoza.
3: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu slaba do umjerena bura, u noći i ujutro podnove lebita i jaka, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Tako mi smo odlični, evo, sfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraže završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači nije oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podnove lebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Završio je prvi arbitražni sastanak u ZET-u vezan uz opseg nužnih poslova za vrijeme štrajka. Sindikat je iznio svoje stajalište na koje se čeka odgovor poslodavca, rekao je novinarima čelnik sindikata Goran Vučemilović, ne iznoseći pojedinosti.
1: Pa mislim odlično, evo, atmosfera je bila korektna, postupak nužnih poslova je pokrenut, dobro vjeri i nadamo se da ćemo postići dogovor. Naravno, o samom sadržaju i nekakvim točnim podacima ne mogu reći, jer je proces arbitraže, ajmo reći, tajan, pa bi se sad bilo to toliko. Moram priznati da sam zadovoljan. Uglavnom, mi smo nekakve naše prijedloge dali, pa sad očekujemo odgovor poslodavca i tako. Arbitražni rok traje 15 dana i u tom vremenu će se arbitraža i završiti.
0: Vlada je u saborsku proceduru poslala izmjene pravosudnih zakona koji su dio reforme kaznenog zakonodavstva. Najveća je novost da Hrvatska uvodi kaznu doživotnog zatvora, govore ministar pravosuđa Damir Habijan i premijer Andrej Plenković.
2: Ono što je novina, to je posebna nova mjera nadzora po punom izvršenju kazne zatvora koja se ovim zakonom detaljno zapravo propisuje i to njen postupak i obveza provođenja stručne procjene rizika prije otpusta zatvorenika koji ispunjavaju pretpostavke za izricanje nove posebne mjere nadzora. I treća stvar koja je izuzetno bitna, to je ovim se daje ovlast sucu izvršenja da pri odlučivanju o uvjetnom otpustu za najteže kazne izravno zatraži sazivanje među resornog povjerenstva.
3: Riječ je zaista o velikim, krupnim, značajnim, dalekosežnim izmjenama. Vjerujem da one odgovaraju i na, nažalost, niz strašnih zbivanja kojima smo svjedočili u proteklom razdoblju.
0: Od 10 hrvatskih građana koji su dali krv u europskom istraživanju najpoznatijih PFAS spojeva, kod čak šestero su pronađene povišene referentne vrijednosti tih za zdravlje opasnih spojeva. A među sedmero Gospićana koji su sudjelovali u istraživanju, povišene vrijednosti ima njih čak petero, rekao nam je zastupnik Možemo u Europskom parlamentu Gordan Bosanac. Testiranjem koje je organizirala grupacija Zelenih bilo je obuhvaćeno 110 ljudi u 9 europskih zemalja.
4: Jedan tip spoja PFAS-a, takozvan TFA, TFA, je prisutan nažalost u svih 110 uzoraka koja su bila testirana u 9 različitih zemalja, dok 4 druga tipa PFAS-a koja smo također testirali, koje su već sada pod dosta restriktivnim politikama Europske komisije, neki od njih su zabranjeni, su pronađeni u 25% uzoraka testiranih ljudi, znači negdje oko 30 osoba je bilo pozitivno i na te PFAS-ove. Što nam govori? Dakle, da su vječne otrovne kemikalije i dalje oko nas i da vrlo lako ulaze u naše organizme i time ugrožavaju naše zdravlje.
0: Hrvatski zavod za javno zdravstvo potvrdio je da rezultati malog broja dobrovoljaca ne omogućuju procjenu izloženosti PFAS spojevima za cijelo stanovništvo Gospića, te da se nalazi iz istraživanja ne mogu dovesti u vezu s ondje otkrivenim otpadom. Za stanovništvo je, kako su naveli, najvažnije upotrebljavati zdravstveno ispravnu, kontroliranu vodu i držati se službenih preporuka za konkretne izvore vode i hrane.
5: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla. Vjetar slab, na istoku do umjeren jugoistočni. Na Jadranu slaba do umjerena bura. U noći i ujutro podno velebita i jaka. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 3 do 8, na moru između 12 i 17. Dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Igor Bosak, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.